この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編59編16節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。人に従うよりも神にと題してお届けします。
1: 使徒の働き5章の19節から32節まで。使徒の働き5章の19節からお読みします。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって、最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、万人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人たちがやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は下役たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は使徒たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ、お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。しかしペテロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。鳩ヶ谷福音自由教会ではルカの福音書をずっと4年間学んできました。そして使徒の働きに入ってきたわけです。で、使徒の働きというのはキリスト教会の出発点が描かれている箇所です。始まったばかりの教会、このキリスト教会は全世界に出て行って福音を伝えなさい、キリストの証人になりなさいという使命が与えられました。そして、今や世界中に広がったキリスト教会は、海を越えてヨーロッパに広がっていき、そしてアメリカに渡って、そして日本にこの福音が届いていきました。で、鳩ヶ谷教会の始まりもまた、アメリカ人のフォード宣教師が、この地域で57年前に、60年前ですね、英会話教室が開かれて、そこに岡智子姉妹が、青葉さんでしたけれども参加をされて、そしてこの教会の宣伝者第1号になられたわけです。今回チームカンザスのメンバーが準備をしてくれたアメリカンカフェに60名を超える人たちが、2日にわたってですね、集まってくれました。続々と来てくださった。本当にこの1階ホールに熱気にあふれて、初めて教会来たという方も起こされたことを本当に嬉しく思います。昨日の教会学校の子供たちも昨日ここでお泊まりして、まだ何人かこの街道で寝たぬくもりが残っているかもしれませんけれども、男の子たちがここで泊まって、今日も楽しいキャンプの続きをします。このようにアメリカから彼らが来てくれた理由は一つです。このイエス・キリストをみんなに知ってほしいという一つの願いです。イエス様は語られました。この世界には神様がいらっしゃるということ、そして私たちは神によって作られたということ、そして自分は今この神によって生かされているということ、誰一人無駄な存在はなくって神様に愛されているということ、 キリストと共に歩むとき、私たちの人生は新しく生き直すことができること。そしてキリスト教会は聖霊なる神様の力によって、キリストの弟子がこのキリストの証言をしていくということをすると、この使徒の働きにおいて、教会は続々と人々が集まってき、洗礼を受ける人が起こされ、その数がエルサレムで一気に2、3万人レベルまで増え広がったとあります。すると、この急速な成長に17節を見ると、ユダヤの最高法院サンヘドリンが妬みに燃えてとあります。今日の箇所19節、ところが夜主の使いが牢の戸を開け彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らとは使徒12人です。イエス・キリストの弟子。このユダヤ教最高議会の妬みによる逮捕、投獄のために使徒たちはこの時牢に入れられていました。しかしすると不思議なことが起こったんです。鍵のかけられたこの牢の戸の前に主の使いが現れて言いました。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。彼らはどれだけ励まされたかと思います。そもそも彼らはイエス様が逮捕されて、十字架にかかられた時、逃げ出した臆病な弟子たちでした。しかしイエス様から、あなた方はやがて地の果てにまで私の証人となると言われて、自分なりに一生懸命精一杯聖書から語り始めようとしたんです。すると語ったその言葉を聞いて神を信じ神に立ち返る人々がたくさん起こされていきました。またイエス様がされていたように、病人に手を触れて癒しを祈りました。すると病気の癒しが起こっていったんです。驚くようなことが自分たちの目の前で起こっていったとき、彼らもまた驚いたのではないかと思うんです。一体これは何が起こっているんだろうかと。間違いなく自分たちの力ではないということは確信したと思います。それと同時に、果たしてこれでいいんだろうかという不安も湧き上がってきたのではないか。これは神様から来ているものなんだろうかという不安を感じたのではないかとも思うんです。なぜならば、イエス様が天に昇られた後、聖霊は下りました。不思議なことはいくつも起こりました。しかし、神様からの直接の語りかけを今まで、ここまで一度も聞いたことがなかった。しかし、牢の中にいる自分たちに主の使いが現れてくれました。命の言葉を語りなさいと言ってくれたんです。しかも、行って宮の中に立ち。彼らはですよ、宮の中で立って語ったから逮捕されたんです。しかしそれを再びしなさいと言われたんです。つまり、あなた方がやっていることは間違いがないことだよ。もう一度行って命の言葉を語りなさい。もしかすると人たちはこのことを語るとみんな喜んでくれるかもしれないと思ったかもしれない。しかし逮捕される、二度逮捕される。やっぱり間違っているんではないかという不安にもなったでしょう。しかし、行って宮の中に立ちなさい。この言葉をペテロ、ヨハネだけではない、今度使徒たち12人全員で聞くことができました。私たちは、うまくいかないとき、不安になります。あるいは、ものすごくうまくいってるときも不安になります。見切り発車で始まって、どんどんとうまくいっている。すると、うまくいきすぎていて、果たしてこのままで本当にいいんだろうかと思うこともあります。いつか大失敗が自分を待っているんではないかと。 あるいはこんなに幸せでいいんだろうかと思うこともあるかもしれません。今日第二礼拝ではですね、幸せな二人が婚約式を迎えます。二人の出会いから婚約に至るまでいろんな道のりがありました。しかし神様はその時その牢の扉を、まあ二人は牢に入ってたわけじゃないですけども、一個一個扉を開いてくださる方です。そして私たちに、大丈夫だ、これでいいんだと、聖書の言葉を通して確信を一つ一つ与えていってくださる。私たちが毎週礼拝に来る理由は何でしょうか。それは聖書の言葉を聞く、このことを通してこの時主の使いが現れて導いてくれたように、励ましてくれたように、そして大丈夫だと言ってくれるこの励ましを受け取るためです。出口が見えない行き詰まりを感じるようなことがあります。家族のことで、仕事のことで、健康のことで、あるいは自分自身の抱えている弱さのことで、前に進めなくなるような気持ちになることがあります。しかし神様はそれでも確かにおられて、あなたの閉じてしまった扉の前に毎週ごとに現れてくださるんです。あなたの人生の扉を開こうとしてくださるんです。安心していきなさい、私があなたと共にいる、それで大丈夫だと言ってくださる神の励ましを私たちは受け取ることができる。そしていつもですよ、驚くほどにドンピシャのタイミングで神様は私たちに語ってくださるんです。5章21節、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた一方大祭司とその仲間たちは集まってきて、最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。夜明け頃から再び神殿に行き、聖書の言葉を語り始めた弟子たちと対照的にサンヘドリン最高法院では裁判の準備を進めていました。最高法院とはユダヤ教最大の宗教権威です。全ユダヤ人が敬意を払い恐れを抱いている場所です。この最高法院こそがイエス・キリストを十字架につけると決めた大きな大きな力です。そこに、牢には今使徒たちがいないという報告がされました。22節、ところが下役たちが行ってみると、牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。使徒たちが牢から脱獄したという報告が届いたわけですね。逃亡している。24節、宮の守衛長というのは神殿警備の最高責任者です。彼はどこに逃げたのかとかすぐ考えたでしょう。故郷のガリレアなんだろうか。すると驚く報告が届きました。予想外の。25節、そこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えています。まさかのまさかなんです。捕まえたその場所に行ってまた語り始めている。語ったから逮捕されたんですよ。そこにまた行っている。その人たちが夜明け頃から語っている。駆けつけるともうすでに人々が集まってきていました。26節、そこで宮の守衛長たちは下役たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。手荒な逮捕ができない空気がありました。石で打たれるのを恐れてとは、旧約聖書に記されている神様を冒涜する罪を犯した者には石で打ち殺すという処刑方法があったんです。つまり神殿に来ている人々はすでに使徒たちの働きの上に神様の働かれている手の技を見ている、感じている人が多数すでに起こされていて、 もしここで手荒な逮捕をするならば、サンヘドリン側こそが神を冒涜しているのではないかというふうに世間の目が向き始めている。そのような状況になっていたわけですね。しかし、妬みに燃えたサンヘドリンの強気な裁判が始まります。5章27節。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は使徒たちを尋問した。そして逮捕理由が語られます。28節。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。逮捕理由の一つは、あの人の地の責任を我々に負わせようとしているという、キリストの十字架の責任を私たちになすりつけようとしているということでした。確かに、イエス様の十字架判決のプロセスは、聖書が示している裁判ルールを無視した行為でした。民衆を扇動して、ローマ総督ピラトに迫り十字架につけて殺すという無茶苦茶な行動だったんです。彼らに後ろめたさがあったことは事実です。しかしペテロが説教で、ユダヤ人に向かって、あなた方が十字架につけて殺したと、何度も語ったその理由は、この罪の責任がユダヤ人にあるんだとユダヤ人に負わせようとしたのではありません。ペテロはこれまでも何度も、悔い改めを促して神からの罪の許しを受け取ってほしいのだとペテロは語ってきたんです。この日もペテロは裁判中に語ります。31節。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きてまた救い主としてご自分の右に挙げられました。あのキリストの十字架の死と復活は、私たちを悔い改めさせて罪の許しを与えるためのものだとペテロは語っているんです。私たちはあなた方を批判しているんではない。裁いているんではない。なぜなら、ペテロもまた、私たちも同じようにキリストを裏切った。キリストを見捨てて逃げた者たちなんだとペテロは語り続けてきたんです。むしろ同じように悔い改めて同じように罪の許しを受けるならばあなた方にも救いがあるんだとサンヘドリンに向かってもここでペテロは救いに招こうとしてるんですね。しかしサンヘドリンは誰がどの口で私たちに言うのだとこの後殺意に燃えていくということが記されています。自分たち宗教者に向かって自分たちに誰が偉そうに言うのか、自分の誤りを認めるつもりなどありませんでした。彼らは高ぶっていたんです。妬みのそばにはいつも高ぶりがあります。もう一つの逮捕理由は、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかということでした。あの名とは、イエスの名です。もうイエスともう口にしたくはない大祭司の嫌悪感が現れています。すでにこの裁判以前に使徒ペテロとヨハネの逮捕がありました。この際にもイエスの名によって語ってはならないという脅しを受けていました。しかしペテロはそこでもこの名を語らないわけにはいかないと表明していたんです。彼らの脅しにもかかわらず福音はとどまることを知らないほど伝わっていきました。広めてしまったという言葉、この言葉は氾濫させたという意味の言葉です。洪水で水が氾濫するごとくに、このイエスの名が、この町に溢れてしまっている。もうその状況を見たときにですね、 彼らの中にはもう妬みの感情が氾濫してきたんです。改めて考えてみたいと思うのは、妬みという負の感情です。嫉妬のエネルギーはとても強いものがあります。そして嫉妬の感情っていうのは非常に厄介です。妬みに燃えてとあるように、妬みは燃え盛っていくという性質があります。小さな妬みの感情はいつか燃えていき、やがて人を殺したいという殺意にまで成長していきます。世界で起こっている戦争の最初にあるものはいつだって妬みであり、すぐそばにある高ぶりです。それが燃えていき、怒りとなり、殺意にまで発展していく。私たちを取り巻く環境もそうだと思います。男女のもつれの中には嫉妬が必ずついてきます。出世争いにおける男性の中にある嫉妬もあります。自分より年下の後輩が部下が出世していく。認められ評価されていく。面白くないと感情が燃えてくる。女性同士の中にも隣の人の暮らしぶりが妬ましいという思いだってあるでしょう。我が子の進路先、自慢の嫉妬もあるでしょう。高齢者になってからもそうです。あの人は鼻につくとかですね。あの家はどうだ。妬みの力から抜け出すということが本当に難しいということを私たちは知っています。ではどうしたらこの妬みの感情を受け止めることができるんだろうか。自分のこの妬、そしてですよ、この妬みの感情にさらされるっていうのは本当にストレスのかかるものだと思います。自分が妬まれるということのしんどさ、強烈なストレスですね。どうしたら私たちはこういった負の感情から解放されることができるんでしょうか。ここで十二使徒たちはサンヘドリンの妬みにさらされているっていうことを気がついていたでしょう。目の前にいるエルサレム随一の権力者たちが妬みにより殺意を向け脅しをかけてきている。ここでペテロはこう答えます。29節。しかしペテロと使徒たちはこう答えた。人に従うより神に従うべきです。非常にシンプルな答えです。人に従うよりも神に従うべきです。人に従うよりも神に従うべきです。この聖書の言葉はヨーロッパにおいてドイツがヒトラー政権の時に生まれたドイツ告白教会が最も大切にしていた聖書の言葉でした。ヒトラー政権はナチスドイツの政策に従うように求めていきました。共産主義者たちを排斥してユダヤ人差別を求め入るヒトラーと、ヒトラーに忠誠を誓うように求めていったんです。その時ドイツの教会は人に従うよりも神に従うべきですという聖書の言葉、これがドイツの教会を支えました。勇気づけたんです。あの牢にいたペテロと使徒たちを支えた主の使いの言葉のように、使徒の働き5章29節を合言葉に、ドイツでは教会が人間の自由と尊厳のために戦ったんですね。この世界は私たちに人に従うということを求めてきます。もちろん従わなければならないルールもありますし、従わなければならない社会の約束事もあります。信仰を持つとは、 それらのルールを無視して反社会的な行動を取る好き勝手にやってよいというようなことではないです。しかし私たちを従わせようとする同調圧力というものがあります。それはみんながやっていることだから。うちの会社ではそれはやってもらわなければいけない。それぐらいをやるのは常識なんだと。ここはあの上司の顔を立ててと。そうやって人の思惑と顔色を見ながら、やってはならないことをやってしまっていく同調圧力に従わされていくということが、私たちの社会の中ではあります。そしてその圧力にさらされるとき、私たちはとても強いストレスを感じるわけですね。そして心に苦しさを覚えるわけです。しかし、信仰を持つということは、その人の思惑やその人の顔色よりも高い優先順位を持っているということを意味します。自分には従うべきものが他にあるのだ。その確信がその人を強くしていきます。みんながやっているからということに流されず、後から後悔してしまうことから守られていく。あるいは人に従うということは、自分の感情に従うということも起こるでしょう。自分の振りかざした正義感の過ちに気がつかず、大切な家族や友人を傷つける前に、本当に従うべきものの前に自分はひれ伏さなければいけない。耳を傾け、罪を悔い改め、罪の許しを得ながらもう一度やり直すことができる力を私たちは手にすることができるわけです。使徒たちはあのエルサレム神殿の強烈な同調圧力にさらされました。しかし使徒たちはその同調圧力から解き放たれていたんです。なぜならば彼らは確信していたからです。人に従うことよりも神に従うべきなのだと。彼らのなすべきことは神殿の祭司たちの妬みを忖度することではない。神に従うことを選ぶべきだという確信が彼らを強くしていました。今日私たちの中にも、妬みの感情があることを隠すことなどはできません。しかし、人に従うよりも神に従うべきという言葉に立ち返ることを、今日も神は私たちに求めておられます。自分の感情に従うよりも、神に従うのだと。私たちはすぐカーッとなりやすいものです。すぐに失望しやすいものです。自分の感情、自分の高ぶり、自分の落ち込み、自分の強い主張が妬みから始まっているということに自覚的になることがなかなかできません。しかしペテロは絶えずユダヤ人たちに罪の悔い改めと罪の許しを語ったように、私たちは自分は嫉妬しやすいものなんだという自分の罪深さを認めることです。そして自分は嫉妬などしないと思っている人ほど、嫉妬の感情が氾濫し、暴走していくことに気がつかず、自分の怒りこそが正当なのだと自己正当化を図り、他に同調圧力をかけていく。そんな人になることがあるでしょう。今週ですね、私は、先週からずっと続いていく、忙しさの中で、ちょっとイライラしている、怒りっぽい自分がいることに、がいました。すると妻のゆかが、どうしたのって言ってくるんですね。そしてどうして自分はこんなにちょっとイライラしているんだろうかと問い直しました。 すると、まあ、この暗い牢の中にいるような自分の感情に気がついたんですね。自分のこうあるべきだと思っている自分の経験値に従った感情。しかし、この聖書の言葉に出会ったんです。人に従うよりも神に従うべきだ。人に振り回されるのではなく、自分はいつだって神に従うべきだという言葉に出会いました。人に振り回されるのではなく、自分は神に従うべきだ。ではこの状況において、神に従うとはいかなる言動を取ることなんだろうか。どういう判断をすることなんだろうか。どういう表情をし、どういうふうな笑顔になることが神に従うことになるんだろうかと考えました。主の使いのように聖書の言葉が私の牢の前で扉を開いてくれたんです。そして連れ出して行ってくれた。自分の思いを超えた神の存在を認識すること、それは閉じ込められている私たちの妬みの感情から解き放たれて、従うべきものが何かということを意識していくことができるわけです。そしてペテロは言います。5章30節、私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。31節、神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。ペテロはあなた方が木にかけて、つまり十字架につけて殺したイエスをよみがえらせたように、神は私たちを悔い改め、罪の許しを与え、私たちの人生に導きて、すなわちイエス様を与えてくれ、このイエス様こそ神の右の座に座って私たちを変えてくださるのだと、ペテロは、聖書はこの朝語るんです。そしてペテロは、私たちはその証人だ。使徒たちこそいつだって比較の中にいた12人だったんです。福音書でいつも彼らが話していたことは、この弟子たちの中で一番偉いのは誰かという議論でした。ここはペテロでしょうとか、いやいやとか言いながら、そうだよなとか思ってるペテロがいたんです。いつだって比較の中に、妬みの中に、競争の中に彼らはさらされていました。しかしイエス様はその彼らの妬みの感情、負の感情に、いつだってそれに従うよりも神に従うべきなのだと、その過ちを気づかせてくださるイエス様だったんです。そしてその過ちをいつだって神の前に告白し、神の前に罪の許しを得ていく、その経験を使徒たちは受けていたんです。与えていてくださったんです。そして神は、イエスを蘇らせた力で使徒たちを救い出したように、この朝も私たちを救い出し、変えてくださる。私たちの抱える弱さの一つの大きな問題は、自分はもう変われないと思い込むことです。しかし神様は、私たちの年齢が何歳になろうが、私たちを変えてくださるんです。キリストを死から蘇らせた力は、この神の力はあなたを今週も必ず変えてくださる。だからこそ、人に従うよりも神に従うべきなんです。ペテロは言います。私たちがその証人なのだと。信じ従うべきものに、信じ従うものに与えられる聖霊の神が、あなたが変えられる証人となっていく。今日神様は、このイエス様を蘇らせた力で、神に従おうとするあなたの人生をお変えに変えることができるお方です。私たちは人を変えることなどできません。 自分を変えることもなかなか難しいことです。しかし、神にはできるんです。あなたがその罪を認め、その罪を神に許されてながら生きるとき、私たちは人の妬みにさらされることからも、自分が妬みに燃えていくことからも、解放されていくことができる。教会はこの命の言葉を届けていきたいという思う一点で世界に広がってきました。このエルサレムからこの鳩ヶ谷まで聖書の言葉が届いてきたんです。主の使いは今日も私たちの心の牢の戸の前に立って、人に従うよりも神に従うべきです。あなたの手を引いて連れ出し、行って宮の中に立てと。大丈夫だ。私があなたと共にいる。その神の手に引かれて、今週を歩んでいこうではありませんか。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さん、このイエス様、本当に大変なことだったと思いますけども、私たちをこの地上の混乱から救い、神が願っている私たちに変えるために本当の人になったんです。私たちと全く一緒です。皆さん、なんて励ましですか。皆さん、私が傷ついていたら、その傷ついている私たちを、私をよく理解して、というのは自分もそうなったんですから、だからその傷ついた私を、私たちの慰めになれるんです。自分も傷ついたからです。パウロも自分が傷ついた時に、この傷ついたイエス様に慰めを受けて励まされたから、今傷ついた人々と共に私は寄り添うことができるようになった。同じことを教えているなと私は思います。さっきも言いましたけども、イエス様はこの罪と死に混乱する世の中でさまよい出て、そしてアダムが、皆さんアダム初めて聞いた人も今日いるかもしれませんけども、私たちの先祖の先祖ですね、最初の人間が罪を犯して、そして神様が作ってくださった道に本当私たちずーっと歩めばよかったんだけども、なんかその道は狭くて不自由だな、なんかその道はなんか自分が本当思ってることができない道で不自由になる道だなと思って、そしてサタンの誘惑に駆られて罪を犯して、アダムは実は広い道を作っちゃったんですね。何でもあり、ありの世界。でも何でもありの世界で混乱が生じてしまったんです。でも何でもありの世界は綺麗に見えるし、通行するのにも通りやすいっていう、そういう見栄えがあるので、多くの人々はその広い道に行ってしまうわけです。しかしその先端には祝福ではなくて混乱と崩壊があること、サタンは知っています。しかしあえてそのことを隠して、目の前の綺麗な儚いその罪の快楽だけを目の前にちらつかせて、ちょうど釣り堀に行って餌を魚の口の前に置くのと一緒ですけども、それようにして、そして最後の滅びを見させないようにして、サタンはだんだんだんだん私たちを導いていきます。そういうところに私たちは知らないで歩んでいました。自分勝手に生きていて、しかし一人一人さまよい出る羊のようだと言ってますけども、実はその混乱の中に私たちに軌道修正させて、イエス様は第一のアダムが作った道は危ないよと、そこには単発的な喜びと、夏の花火のようにパーンと上げたら綺麗なものはあるけども、その花火は2分とも続きませんよ。それよりも今すぐに手にすることができないものはいっぱいあるんだけども、最終的に本当に多くの喜びがある道へ行きませんかとお誘いしてくださった方が、人となってくださったイエス様です。等身大になって、そして一回許すだけではなくて許し続けてくださって、そしてイエス・キリストは一回私たちを許したら遠くに離れる方ではなくて、すでに自分が最初自分の肉体を持って切り開いた藪の中にある小さな狭い小道に、教会である私たちを引き連れて一緒に歩んで、そしてその地上のすべてのロークにおいて主が背中を見せてくださいます。私たちに息遣いを教えてくださいます。苦しかったら苦しいで言ってもいいと、そして時にかなった恵みと力を受けて歩む、その生き方があることを、24時間365日私たちがこの地上を去るまで、イエス・キリストは共に呼吸をし歩んでくださる方です。皆さん、助け主でもあります。24時間の日々の、今私たちの今までの人生振り返ってみましょう。どうでしたか？本当にそのようにイエス様を導いてくださいましたか？本当そうだったと思います、私。そしてみんなイエス・キリストを信じた時から急に楽になったわけじゃないですよね。ある方はこんなはずじゃなかったのにと思ったかもしれないでしょ。 バプテスマ受けたらもっとなんか楽になるかなとかね、なんか急にバプテスマ受けたら羽つけてね、今まで苦しかったことをスーッとね生きるようになれるかなって想像した人いません？私いましたよ、本当に。2000年にサバティカル取った時に、どんなことがあっても不動の、だって不動のものになりますって書いた、でもあれは将来のことだったんですね。今なるって言ってないんですよね。それまでは揺らぐよって言ってるにもかかわらず、ちゃんと勉強して、ちゃんと祈って、もうすべて集中して神様に心を向けたら、帰ってきて何が起こっても不動になれると思ったらならなかった。それを成長って言わないんですって。それは自分の肉の願望ですね。痛みを負いたくないっていう願望ですよ。その鈴木のね、イエス様が言わんとしていることは、成長っていうのはどんな時でもそこに私がいることが分かってくることが成長だって、痛まないことが成長じゃないって、何かあって三つも凛とした姿勢で生きることが成長のその証明じゃないって、痛い時には痛いと逆に言えるし、どんな時でもその苦しみをすでに何百倍もの度合いの形で通ったイエス様がその子に自分と共に歩み、この方が私はここで父に叫び涙を流し祈り、開かれた御座に近づいていき、時にかなった恵みを受けて一歩一歩進めるようになったってことをイエスから聞くこと、見ること、そしてイエス様はそのように生きていいということを言ってあげますし、そのように貸してくださいます。もはや私が生きているのではなくて、キリストが生きてくださるっていうことなんだなってそう思います。この2章の9節からちょっと読みますけども、皆さんこれ本当にイエス様すごいなと私思うんですね。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことはみんな見てます。私も見てます。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因である方としてふさわしいことだと言っています。ですからイエス・キリストが救いの先駆者として、天に通ずる道を開通する方法っていうのは、罪の現実の中を罪を犯すことなく通っていくということなんですね。そして罪の現実の茨が生える、アダムの罪の結果の茨の中で、最終的に茨の冠がキリストに入れられます。そして血が流れてきますけども、その現実の中でイエス・キリストは父を見上げ、父に叫び祈り、そしてそこを忍耐を持って忍び通していった。そしてその究極の耐え忍ぶ愛の行為が十字架の上でキリストによって表されています。そして皆さん、これがなければ何回も私たちの今の存在ないんです。そして倒れても不思議な方法で生かされるってないんです。私この教会のある高齢者が、教会にいると長くいるとって言いました。その人は高齢者ですから、神の技が見えるって 5,6 年前におっしゃった言葉、あれ一生忘れないんですね。私まあ、どっちが先行くか分かりませんが、もし私が生き残ってその方が先に行くようなことがあったら、その方の葬式の時にその話しようと思ったと感動しました。その人はそういう目を持って見てるんですね、教会。嬉しかったですね。でも分かりますよね、皆さん。本当に教会の中にそういう技がこうなされていて、みんなそのどっかで傷んで、いろんなロープがあって、でも教会の方々見ていると、七転び八起きだなと本当思います。死はそのまま終わらないなって、復活という起き上がる、いや起き上がらせてくださる神様の約束の実現が教会の中に本当にあるなってことを、この15年間この仙台教会の愛する兄弟姉妹との関係の中でずっと見させられてきてます。そして時々私は悲しい、本当にあの方不思議だとかですね、というのは自分だったらもうダメだろうなと思うんです、その方の試練見てると。でもその試練を通して何か違う新しさをその人とかその方々に見ることって皆さんあるでしょ。この教会に傷ついてない人っていないんです、私も含めて。でもなぜ傷ついても倒されても このように生かしていただけているかっていうと、私たちの力じゃなくて、すでにその道を通られて復活してくださったイエス・キリストが共に手をつないで生きてくださっているからです。こういうことを思うときに本当に皆さん感動しませんか？まだまだ語り尽くせないんです。本当にヘブル書ものすごいなと思って、なんか今日準備してきた1ページ目でなんか 2ページ目で、でも多分私イエス様からずっと語られていることを今凝縮した形で皆様に分かち合うことができたかなと。いつかこれまた続きでやれるかもしれませんけども、もうすでに皆さん心の中で感じ取ってくださったと思うんですけども、教会はこのイエス・キリストが血を流して叫ん でその中で唯一頼ることができた天の父なる神様に向かっていく、行って開通したその道に、実は今私たちが全ての教会が歩まされています。このことも今日大切なこととして皆さん心に宝として刻み込んでください。私たちは21世紀の日本に生きています。でもイエス・キリストと信仰を持ってつながったっていうことは、もうアダムのが切り開いたの大きな広い目の前がきらびやかに見えるあの道から、しかし先端には滅びがある道から、イエス様わざわざ人になって危ないからこっちにって引き寄せてくださって、そして狭くて見栄えは悪くて、そしてイエス・キリストはパウロなんかに、でもこの栄光の栄光に預かるためにはどれだけ労苦しなければいけないかってことを先に伝えて、それで皆さんクリスチャンになりますから。でもなったんですよ私たちって。あまりにもなんかねえ、アピール度が少ないじゃないですか。こっちの方がいっぱい祝福が見えていて、こっちの細い道見るとなんかイエス様も栄光の衣は着てないし、イエス様の時に苦しんでるし、そしてずっと先頭を見てイエス・キリスト十字架かかってるし、そして多くの者は忍耐を持って待たないとあなた方のものにならないってこと言われて、でも私たちはなぜかこっちを選ばされた、選んだって。皆さん信仰って不思議じゃないですか。皆さん、私説明できないので、なぜそういうことを見えながら、なぜこの道だと言い切れるのか、いやこれしかないって自分の懐の中で言い切れてるのか、私は不思議でしょうがない。でもそれが信仰ですよね。そうやって私たちはイエス・キリストを選んで、いやキリストが選んでくださったから私たちは今選ぶことができている。皆さん信仰生活で多く理性で説明しきれない、でも自分の心は魂は正直にイエス様しかいないし、いろんなことはあるって分かってるけども、でもそこしかないんだって言い切れるでしょ。皆さん言い切れますよ。でもそれも私は主の技だと思います。イエス・キリストも知ってました。十字架の死を覚悟で、あの栄光の溝を離れ、栄光の衣を一時期捨てて、そして自分自身のことを無にして、人となってそれも使えるものとして来てくださって、そして十字架の死にまで従っていって、そしてそのキリストの従順があったがゆえに、私たち今クリスチャンがこの厳しい世の中も、この逆境の中で、そこにもちろん染まる時もあるんだけども、最終的にはそこから脱却してさらに輝き出るものとして生かされていくのか、これは主のそういう十字架と復活の憐れみに全て起因していると言い切ることが皆さんできます。イエス様がそうすると、そのために私があなた方を子供として兄弟姉妹として選んで、私が歩んだ道の中であなた方も実は本当の幸いを得ると、今もイエス・キリスト私たちに語ってくださっている。そして大丈夫だというメッセージです。皆さん大丈夫だって言ってますよ。イエス様は大丈夫だって。嬉しくないですか皆さん、イエス様大丈夫って言われたら。でそれは苦しいことがないって言ってるんじゃないです、あるよと。でもそこによって私は絶対助けるし、私の十字架をこのねトマスに言ったでしょ、手を見なさい、復活した後ですよ、この傷跡残ってたんですね。時々どうして残ってるのかと思って、私復活したらね全部多分、ということは私のもう一度の傷も残ってるんだ皆さん復活しても、まあちょっと冗談ですけども、でもなぜ傷が残ってたのかなと。まあ今日答え出すことなくして皆さん考えてください。 意味、いろんな意味があるだろうなって皆さん思いますよ、ね、なんか傷ついたところで泉が湧くっていう旧教詩編で語ってくださりましたけども、そのままで終わらないってことを言ってるのかなと思いますよ ね。痛みはそのままで終わらないって、詩編には喜び踊る時が来るって言ってますね。で、私はまだここまでやったことがないんですけどもでも苦しみの後に来る喜びっていうのは少しずついろんなところで味わってきて、でその時は本当に不思議だなって思います。いろんなことを言う自信はないんです。自分は例えば将来がんになったらどうしようかな、多分私はうろたえるだろうなと思います。すごく気落ちして講談に立てないかもしれない。私本当に自信ないんですね。本当弱いですね。37度でもうダメになってしまう自分を知っています。本当自信ないんです。でもそこでもイエス様が大丈夫だって言ってくださることを信じています。じゃあそれしかないだろうなと思いますね。毎週の礼拝ですけども、皆さん本当に神様であるイエス様、私たちを本当に気遣ってくださっています。そして今に日本って難しい国ですよね。そして今難しい時代ですよね。いや、生きるって大変だなって本当思う。本当にこの教会の高齢者の方、よくここまで歩んでこられたなと、本当にだんだん自分も年取ってくると、と言ってもまだ若い方ですけど、感じます。本当によくここまで信仰生活を、守り通してきたっていうか、戦い抜いてきたって本当思うことが多いです。でもそれは彼らも立派なんだけども、これイエス様だなと私はやっぱ思うんですよね。皆さんもう一度2章ちょっと見てください。イエス様も実は弱かったんだけども、強くされていく道をやっぱり知ってて、そのことを私たちに今日教えんとしていると思います。伝えんとしていますね。12節を見てください。いろんなロープを通ってきたイエス様、そのロープで何をしたかっていうと、賛美を捧げ、そして祈りを捧げ、やっぱり叫んだってあるんですね。12節見ましょう。私は皆を、すなわち天の父をの名前を私の兄弟たちに告げよう。教会に、教会の中で私はあなたを賛美しよう。すなわちイエス様が教会の礼拝を導いてるんですね。イエス様がみんな疲れてるもの集まりなさいって、イエス様が礼拝を、鈴木しげるがやってるんじゃないんです。皆さん多分鈴木しげるがやっても皆さん来ないと思います。来なくていいんです。でもイエス様が礼拝を導いてるんですね。そして賛美を捧げよう。賛美っていうのはここではほとんど詩編です。詩編の150編全部イエス様全部暗記してたはずです。13歳の時にバーミツバでみんなの前で、あの詩編とか皆さんイエス様朗読したんですね。その時に父と母から離れてお父さんとお母さん探したでしょう。あの時ですね、イエス様も学んだんです。学んだんです。そしてイエス様も詩編の中には喜びの賛美、そして 70% 以上、 75% が悲しみの賛美だそうです。皆さん、詩編の150編の 70% か 75% が、半分以上が悲しみの嘆きの詩編ですって。ということは何を皆さん言うことは、イエス様のあの叫びと祈りと涙には詩編の嘆きの祈りがあったんです。喜びもあったんです。イエス様は苦しい時に父に向かって、あの詩編の助けてくださいとか、私の救いは天から来るんですとか、主を主を叫ぶ、それイエス様も人として祈りとして父に叫んだんです。そうやってその時に不思議な方法で天の父なる神様はイエス様に届いて助けてくださったんですね。だからイエス様はそのように歩めるんだって。だからここに集まる90人100人の人たちの一人一人の思い全部知ってくださってて、同じ賛美をしてても違うところで響いて、そこで慰められていくんですよ。私もこれ決して忘れません。教会に来る前にちょっと家内が事故に遭ったことがあって、そして救急車で会ったんですけども、もう礼拝が始まる10分前に教えられて、家内は大丈夫だからって言うんだけど、私もう不安で不安で。で、その時の賛美がちょうど、あなたの重荷をすべて死の前に捧げましょうって、私ここでプレイズ。もう涙が止まらなくてですね。でもその涙が流れていく中で、私上からの力で大丈夫だっていう感覚を受けて、そしてメッセージを語ること、今も、もう7年か8年前の話を今語ってますけども覚えてます。皆さんのこと知ってます。喜ぶ人は喜んでいいんです。嘆く人は嘆いていいんです。そして13節で、私は父を信頼するって、今日5章で学びました、ね、イエス様も苦しみを通して父を信頼することをイエス様なんて言ってますか。学んだって言ってます。皆さん学んだんです。 イエス様も父を信頼すること、忍耐を養っていただくことを学んだんです。イエス様でさえも。そしてその学びの道ですよ。人生経験をイエス様は私たちに、この教会に最後の時まで教えようとしています。皆さん、このイエスキリストが私たちに奨励してます。そしてここにおいて皆さん、私たち生きていくんです。弱さ、罪深さにおいては私も皆さんも一緒です。そして表面的な事柄は違ってても、そのことにとを通して伝わってくる心の苦悩はみんな一緒です。時にやる気がなくなったり、時にはもう焼けっぱちになったり、もう全部捨てたくなったり、わめいたりする現実は私も皆さんも一緒で、実はイエス様も実は一緒だったんです。だからそれが皆さん、私たち土俵で、しかしそこで私たちは共通にイエスの背中を見るんです。イエスの息遣いを聞くんです。そして生きるんです。なんて書いてあるでしょうか。信仰の創始者であり完成者であるキリストから目を離さないで、離さないでください。この言葉はイエスから目をそらせる誘惑がいっぱいありますよ。でもそれをあえて退けて、目の前にあるイエス様を見なさい。信仰を始めて完成したあのイエス様の地上生涯のすべてを見なさい。あの苦しみを聞きなさい。どう祈ったか見なさい。百合の花を見てどうやってイエス、神によって養われているか、イエス様を見て見なさ、学びなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、イエス様はこの十字架の死、苦しんでいる時に何を見ましたか。ご自分の目の前に置かれた喜びのゆえにと言ってます。イエス様も見上げてたんです。信仰ってことは見ることです。信仰は今の現実の中から、どんな時でも、目に見えない時でも感じない時でも、私たちを究極の至福の喜びとその幸いに預からせようとしてくださっている道地を見て、その計画を悟り、そして最後これを経た後、必ず神様からの報酬があることを私たちが信じて、そして一歩一歩、キリストが父を信頼したように私たちも信頼を学び通していくときに、その忍耐を経て私たちが得るものは、言葉では言い尽くすことができない喜びだということを皆さん教えています。イエスが目の前に見た喜びというのは道地です。皆さん、道地の懐にいつか帰っていく喜び、天の地の神様の懐に飛び込んでいくときの喜びと、そして自分がここに通ずる道を開通することによって、皆さん誰が祝福されますか。教会の祝福です。私たちが、教会が最終的にキリストが勝ち得るその栄光に私たちが入り、共に喜ぶ日、教会の完成を目の前に見て、イエスキリストはこの苦しみを忍び通したと、そう言っています。皆さん、今私たちこのイエスキリストの背中を見て学ぶことができます。そしてただ模範を見て努力して生きるんじゃないです。このイエスが模範を示すだけではなくて、弱さに入って私たちを助けて、イエスが生きたように私たちも少しずつ歩めるように、そしてどんな時でも近くに父がいてくださることを知ることができるように、イエス様は皆さん導いてくださると、そう私は皆さん確信しています。だから私たちも皆さん生きることができるんです。本当に素晴らしい創造主だと皆さん思いませんか。救い主だと思いませんか。そして確実に私たちのうちにイエス・キリストのこの生き方が全うされて、私たちの生活の中であぶり出しにされていく、このことを皆さん共に期待しましょう。私たちが作るんじゃないんです。なぜかいろんな摂理を通して嫌だというところに私たちは導かれます。教会も私もそうですし、皆さん今まで嫌だっていうところに無理やり誰かに連れて行かれている気配を感じませんか。感じますよね。ペテロもそうでしょう。今まで自分勝手にペテロよ、お前は歩いていた、これからはお前が行きたくないところに私はあえて連れて行くと、これからは自分で帯を締めるんじゃない、誰かがあなたのために帯を締めて、そして神とを表す死に導くということを教えてくださっています。そしてペテロもキリストが歩まれた道を歩んでいます。いや、歩まされています。そして私たちも同じです。なぜかその道を通ることによってしか アダムの道で身につけた私たちの現実は落とされていきません。そしてその中での苦悩の中でキリストと共に叫び祈り涙を流すような人生の中でしか、そのアダムの罪は吸収されず、そして逆にイエス・キリストの栄光が私たちに帯びてくる、そういう可能性はないんです。ですから教会はキリストが歩んだ道を生涯歩まされていきます。いやでも私は嫌でもと言います。最初は嫌なんです、僕の場合。不思議なんですけども、神の介入で途中で納得し受け入れることができて、そして脱出した時にこれでよかったと、そして次の苦悩と復活へとまた教会が導かれ、最後私たちのこの肉体が地に落ちる時に、私たちの神の創造の技が私たちの地に完成されていきます。共に祈りましょう。イエス・キリストのこの道のりが、生き方が私たちの道のり、生き方としてあぶり出しにされていくこと、そしてすでにそのことがモーセの全人生のさまざまな苦境の中で、モーセが気づいていない時にキリストはモーセのうちにご自身の道行きを形作ってくださっていたこと、今日最後に読んで終わりたいと思います。皆さん目を閉じてください。キリストの道行きが、歩みがモーセの中に形成されていました。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして忍び通したからです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは嵐を鎮めるイエスと題して、マルコの福音書4章35節から41節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書箇所はマルコの福音書による4章の35節から41節です。お読みいたします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し船に乗っておられるままでイエスを連れた。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水と浸かります。ところがイエスたちは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも、何とも思わないのです。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれ、と言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことですとは、一体この方はどういう方なのだろう。それではこの中から、嵐を鎮めるイエスという題で、横山先生よりメッセージをいただきます。
2: もう一言、御言葉を、学ぶ前に、言いたいと思います。天のお父様、どうぞ、今開かれた御言葉を、あなたが光を当てて、それは他の誰でもない私に向けて書かれた、あなたの言葉だと、どうぞ心を開いて、減り下って御言葉の前にひれ伏すことができるように、御言葉に動かされ、御言葉に生きることができるように、どうぞ一人一人を助けてください。語るものをどうぞ隠して、主が御前に現れてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日もご一緒にイエス様のお姿の中から私たちは学ぼうとしています。35節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。その日のこと、これまでずっと見てきました。一日中イエス様は大群衆に向かって語り教えられたわけです。疲れ果てて夕方、弟子たちと一緒に向こう岸へ行って休み、憩いの時を持とうとされたわけです。そのようにイエス様に促されて、湖の沖に漕ぎ出した船、37節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ガリラヤ湖という湖は、小さな湖なんですけれども、周りを完全に山に取り囲まれたすり鉢状の湖。そして、ガリラヤ湖の水面は、地中海の水面よりももっと低くってですね、特別な気候、亜熱帯性の気候なんですね。非常に暖かい、暑い。その暑い湖の湖面にですね、時々その周りのですね、山の方から冷たい風が入り込んでくるのです。そうするとそこに突然のように嵐が起きるわけです。船に乗り込んでいたイエス様の弟子たちの中の多くは、このガリラヤ湖で産湯に浸かり、そしてそこで漁師をしていた、生まれながらのもうガリラヤ湖育ち。そういう彼らであっても、この日突然襲ってきた嵐は、とても大きな嵐だったようです。昨日この内灘の海岸で、二人の方が行方不明になりましたね。本当に若い青年が二人突然、波に飲まれていなくなってしまいました。このニュースを聞いてびっくりして、アメリカが来た兄弟姉妹たちはもう海が大好きに、ね、もう着いた翌朝、まだ時差ボケしてるはずなのにですね、男たちは5時半に起きて海に行って泳いだとかですね、女の子たちみんな寝てたそうですが、そういうこと聞いてましたから彼らに、海に今出ない、入らないようにとですね、詰めたのですけども、 その漁師たちからしてもですね、その嵐は突然の大きな嵐だったようで、37節、船は波をかぶって水でいっぱいになった。一生懸命水をかき出したでしょう。でも、かき出す水よりも入ってくる水が多ければ、当然水はいっぱいになってしまう。そんな危険な状態の中で、38節、ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。なんていうことでしょうか。船って言っても大型の客船だったらそんな大波にあってもですね、びくともしないんでしょうが、そんな大きな船じゃない、小さな漁船って言いますか、ボートのようなものですから、そんな嵐の中で波をかぶっていれば、誰だってですね、もうぶったまけて寝ていてもですね、起きるはずなのですけども、イエス様はそんな波の中で、嵐の中で、船の後方で枕して寝てたっていうの。英語ではクッションの上で寝てたってなってますけども、ね。私も子供の頃、四国で育ちましたので、四国のもうジョン万次郎、最初にアメリカに日本人として行ったジョン万次郎を生んだですね、その中野浜っていうところで育ったわけです。この中野浜から高知まではですね、今はとっても綺麗な道が走ってて、もうあっという間に高知に行けるんですけど、その頃はそういう道がなかったもんですから、小さな船に乗って高知に出る時には出たんです。お昼過ぎに船に乗りまして、そして次の日の朝早く暗いうちに高知に着くのです。そういう長い航海ですので、途中で何度か私は嵐に出会ったことがあります。もう大変ですね。客船の一番下の、このみんな、畳のところにですね、雑魚寝するわけです。こんな嵐に出会いますと、みんなですね、ゴロゴロとですね、嵐の中で、転がって歩くわけです。そしてその中で絶対に話せないのが、もう、洗面器。で、たらいを話せないんですね。みんなたらい、ゴロゴロしながら、たらいを持ってですね、そして、立つわけです。ところが、そんな嵐の中でも、必ず一人か二人は、ああ、腹減ったって言ってですね、弁当を開いて食事する人いるんです。なんでこんな中で食事ができるんですか。聞くと、当たり前でしょ。これだけ揺れれば、お腹の中のものもよくこなれて腹が空くんだ。信じられない人がいるものですけれども、イエス様も、こんな感じで、お弁当食べてたんじゃなくて、イエス様は寝てらっしゃったわけです。よほどイエス様はお疲れになってたんでしょう。私のある先生はですね、いや、実は、イエス様はこの時寝てたんじゃない。たぬき寝入りしてたんだ。信仰のテストを弟子たちにしようと思って、わざわざ嵐の中に突き進ませて、イエス様は友の方でたぬき寝入り、薄目を開けて、この中で弟子たちがどんな風に嵐に対処するかを見てたんだって言うんですけど、皆さんどうですか？イエス様ってそんな意地の悪い方でしょうか？いえ。イエス様、本当にぐっすりと眠っておられたのです。私たちは今日、先ほど読んでいただいたこの一つの嵐の出来事の中に、イエス様は本当に人間なんだということを見ることができます。そして同時に、イエス様は本当に神様なんだということを見ることができます。誠の神であり、しかも誠の人である。半分神で半分人であるんじゃなくして、ある時には神様、ある時には人ではなくして、イエス様っていう一つのご人格の中に、決して混じり合うことなく、二つの人格が同時に存在している。これは神秘です。私たちに理解できないですけども、私たちはそのように信じます。神であり、人であり。私たちと同じ弱さを持った。疲れたり、空腹になったり、涙が出たり。そういうですね、あなたと私と同じようなですね、お方である。もしイエス様はそんなですね、疲れも知らない。お腹の減るのも知らない。マイフォードさん、びっくりしてですね、一番この一行の中ではお年なんですけども、昨日、午後ですね、パッと見たらですね、ランニング姿で、もうそこ走ってるんですね。ものすごい。空港に着いた時からすごい格好でですね、今からプールに行くんだっていうのは、海に行くんだっていう格好で降り立ってきたのです、すごいと思ったんですけども、疲れを知らないっていう感じがしますけどですね、もう、イエス様が、もし、彼を知らないスーパーマンのようで、私についてきなさい。皆さん、ついていけます？とてもじゃない。イエス様が は疲れを知らない、弱さを知らない、そんな方についていくと、
3: 少しも疲れ果ててしまう。ですけど、イエス様はあなたや私と同じ弱さを持った、
2: すっしゃりとですね、寝てしまっておられる姿に、何とも言えない親しみを覚えませんか？しかし、同時にイエス・キリストは、この後であるように、嵐を沈める。風に向かって、波に向かって、沈まれと命じると、その言葉に、嵐さえも従うほどの、誠の神であることが、わかるのです。さあ、そのイエス様の姿、確かに疲れ切っていたから、もう一つは、一切を父なる神に委ね切っていたから、委ね切っているイエス様は、嵐の中でも、平安そのものだったと言えるでしょう。皆さん、聖書の中にもう一人、大変な嵐の中でみんながもう死に物狂いで戦っているとき、一人平安そのものでぐっすり眠っていた、もう一人の人物を思い出しますか？それか子供の答えが欲しいんですけど。嵐の中でもぐっすり眠っていた一人の人、誰ですか？そうですね、ヨナ。ヨナさんは、神様の預言者でしたけれども、
3: どうでしたか？
2: ニネベに行けって言われて嫌です。私は行きたくありませんと神様に背中を向けて、ちょうどそこにあったタルシ行きの船に乗り込んで、ああもうこれで安心だと安心しきって、大変な嵐の中でも彼はぐっすり眠っています。この平安は、イエス様の平安と同じですか？いや違いますね。偽りの平安です。神様に背中を向けても、人は平安でおられるみたいですね。多くの人たちが、神様に背中を向けながら、神様に従おうとしないで、しかし、私は幸せです。私、キリストなんかいりません。私、このままでいいですと、平安そのものでいらっしゃる方が多くいます。
3: それも偽りの平安です。
2: しかし、そんな、一切を父なる神様に委ね切って、嵐の中で眠っていらっしゃるイエス様の姿は、弟子たちの目からすれば、理解できない姿でした。無神経だ。と、彼らの目には映ったのです。皆さんは時々、なんで私はこんなに苦しみに遭うんでしょうか？神様って本当に私のことを見てるんでしょうか？もしかしたら神様寝てるんじゃないんでしょうか？こんなに私が一生懸命願っているのに神様は答えてくれない。そんな、思いになることはありませんか？弟子たちはそんな思いになったのです。人は、危険な目に遭うとまた、何かの危機に出会うと、その指導者に目をつけます。例えば家庭の中に何か大きな嵐が来ると、家族全体は父ちゃんを見るので、父ちゃん頼む頑張ってとですね、ある家では母ちゃんが頑張る家もありますけれども、また、会社でも、会社が危なくなるとみんなですね、社長さん大丈夫頑張って教会の中にいろんな問題を受けるときみんな、牧師は大丈夫かとですね、牧師に目を向けるわけです。そんな時、指導者が落ち着いていることが大事ですね。そんな時、真っ先に父ちゃんが、どうしよう、どうしよう、どうしよう。そういう時、うちではそんな感じですね。母ちゃんの方を突き放って、大丈夫、任しときなさいというのはそうそうまで言わないんですけども。で、本当にですね、指導者が落ち着いているとみんな安心するの。ところがです。落ち着きすぎていると。逆に今度はイライラしてくるんです。今こそ何かするべき時です。それは何もしない。もう何かするでしょう。まだ落ち着いているとだんだん安心感が逆に裏返って、イライラになってきて、さばいてしまう。弟子たちの姿は、ちょうどそんな姿です。イエス様の姿を見ると彼らはいらだったのです。私たちがこんなに必死になっているのに何ですか？クッションは枕にして寝ているとは高いびきで。そもそも、私たちがこんな目に遭ったのは誰のせいですか？皆さん、これ。彼らがこんな目に遭ったのは誰のせい？誰の言葉で湖に漕ぎ出したんですか？35節。さて、その日のこと夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたので、渡っていったんですね。イエス様のせいじゃないか。 うん、少々の揺れだったら彼らは我慢できた、頑張ることができた。少々の水だったら我慢できたでしょ。ところが皆さんちょっと見てください。水はどんなに入っていますか？船は波をかぶって水でいっぱいになった。皆さん、船が水でいっぱいになるまで彼らは頑張った。大したもんじゃないですか。私だったら3分の1ぐらい水が入ってきたら、もう慌てふためいて、もうその段階でイエス様のところに飛んでいって、イエス様、水が3分の1までとですね、言ったでしょう。ある人は半分ぐらいで、ある人は3分の2ぐらいまで頑張る人がいたかもしれない。でも彼らはなんといっぱいになるまで頑張ったんですから、大したもんですね、彼らは。もう、ここまで来れば、私たちお手上げ、イエス様に出ていただくしかない。誰が見ても、弟子たちの姿は、文句のつけようがない。そもそもイエス様のせいだし、もはや手のつけられない事態になっている。そこで、イエス様を起こして、揺すぶりを起こしながら、先生、私たちが、溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？まあ、どんな口調でこの言葉を言ったのか、まあ、一人一人に本当は読んでもらいたいようなところです。ただ、さらさらっと言ったんじゃないでしょう。感情を込めて聞き、もう本当にですね、思いを込めて、少々、イエス様を脅迫するように、そして少々、皮肉たっぷりに、少々じゃないですね。だいぶ皮肉たっぷりです。先生。私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？この言葉の中に二つのこと。彼らのまず判断が出てきます。彼らの判断は非常に悲観的な。もうダメだ。もはやこれまでっていう判断です。でも、私たちだったらもっと早く悲観的な判断を下したかもしれないから、私たちはこの弟子たちを責められないなと思うんですけど、彼らは悲観的な見方しかできない。そして第二番目に、何とも思われないのですか。私たちがこんなに一生懸命なのに、平気で眠っている。どうせ私なんか、いてもいなくっても、何ともないんでしょう。誰かの言葉のようですね。こんなことを皆さん言ったことありません？ひねくれた、拗ねたような言葉を、出すことありませんか？自分の思い通りに人が動いてくれないと、どうせ私なんか、口に言わなくっても、心で言いません？弟子たちの姿を見ると私たち何とも、慰められる、変な慰められ方ですけども、そこに自分の姿を見るから、ね、本当に聖書の面白さっていうのは、私たちとはかけ離れたすごい人ばかりじゃなくして、私たちと同じ人物をそこに見るから、聖書の面白さがあるんです。彼らは、この危機の中で、嵐の中で、自分中心の本性をさらけ出しました。物事がうまくいかないと、それをすぐに他人のせいにする。何か幸せでない思いがあると、あの人が私にこんなことをしたからだ。何か失敗をすると、あの人が、イライライライラしていると。あの人が私をこうイライラさせている。自分は悲劇の主人公のように思う。そして、ひねくれ、ひがみ、拗ねて日々を過ごしてしまう。実は決して誰かがそうしているんじゃなくして、自分でそういう態度を選び取っているだけなのですが、さあ、そんな弟子たちの言葉にイエス様は起き上がって、39節。うるさい、もっと寝かしておけとは言わなかったんですね。風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。大きな自然をも支配する神の力をイエス様はこのところで表されたわけです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

心が強められ、また、いじめに対してどう対処したらよいのか、知恵が与えられるでしょう。また、私たちにもご相談ください。チャットを利用するか、またはメールでご連絡ください。一人で悩まずに、どうぞご相談ください。

BBN を聞いていて、時々 BBN ホームページの天国への道を読んでみてくださいというアナウンスを聞くこともあると思います。あなたは読んだことがあるでしょうか？お読みになったことがあったとしても、まだイエス・キリストを信じる決心をしていないのでしたら、ぜひもう一度お読みください。以前とは違う思いが与えられるかもしれませんし、新しい発見もあるでしょう。また、イエス・キリストを信じる信仰について何かご質問がありましたら、同じページのコメント欄からお待ちしています。どうぞ、BBN の音楽を聴きながら読んでみてください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

かがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1:24-25です。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。アメリカ合衆国で以前見られなかったもので、最近よく目に留まるものが、小型の車より一回り小さい車とモペットです。どちらもガソリン代が高くなってきたので、防衛策で人気が出てきました。日本では軽自動車や原動機付き自転車が以前からおなじみですが、米国の特に大都会から離れた都市、例えばBBN 聖書放送があるシャーロットのようなところでは珍しく、街中を走るそうした車に思わず目を留めてしまいます。秋の紅葉が始まった街路樹の脇をモペットは颯爽と走って行きます。原動機付き自転車はアメリカでは運転免許がいらないので、まさに自転車代わりなんですね。ガソリン代の高騰とともに金融不安も深刻化していますが、ニューヨークのウォール街で1977年に始まった祈り会が最近ますます盛んになっています。集まる人たちは主に金融機関で働くクリスチャンビジネスマンたちです。彼らは自分の仕事がうまくいって儲かるように祈っているのではありません。人々の思惑で経済が動かされることなく、神様が介入してくださって、アメリカやウォール街の経済を正しくコントロールしてくださるように、また人々が作り主である神様に立ち返るようにと、毎日具体的に熱心に祈っています。株価の変動は2つの要素で左右されると言った人がいました。それは貪欲と恐れだというんです。なるほどと思いました。お金にのみ人生をかけている人の心に悪魔は巧みに働きかけて心を揺さぶるんですね。お金は大切ですけれど、お金によって心は豊かにはなりません。朽ちてゆく世の富にではなく、決して朽ちない神様の御言葉、すなわちイエス・キリストの福音の御言葉をまず信頼して、上よりの豊かな平安を得る人は本当に幸いな人です。天の父なる神様、あなたのご支配を賛美します。どのような状況になってもあなたはそこにおられます。金融や経済がどのように変動しても、あなたに身を委ねる者は決して揺すぶられることはありません。神様、あなたの変わらない絶対的なお力とご支配は、この世の欲にとらわれ悪魔に脅かされている人々を解き放つことがおできになります。どうぞイエス・キリストにある平安を私たちにお与えください。またあなたの救いを受け入れてない人々の心をあなたが開いてください。人々の心にあなたの平安を与え、今の世が悪魔の思いのままに操られることなく、あなたのご栄光が表されますように。どうぞあなたのもとにあるお一人お一人を今日も豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

あなたは教会のために自分ができる奉仕はないのではと感じることがあるでしょうか。でも聖書はこう言っているんですね。奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。つまり、自分の力ではなく、私たちを通して働かれる神様の力によって奉仕していくんです。だから、あなたや私に必要なことは、自分自身を神様に差し出すことです。その姿勢を持って教会に仕えていきましょう。あなたを通して神様の栄光を豊かに表してくださいます。

0: 聖書と福音の時間です。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 皆さんこんにちは。先ほどスタジオの中から皆様を見てると、水槽に飼われているトカゲのような気がいたしました。何か水族館でですね、多くの方々に観察されている生き物がありますけれども、非常に不思議な感覚がありましたね。でも同時に、スタジオの中で歌っているコルシャロームさんのすぐ近くで歌を聴くことができました。それを聴きながら、生の歌っていいなーっていうことを、改めて思いました。実は、人間が死を目の前にしたときに、それでもできることが二つだけあるというふうに言われています。一つは、祈ることです。どんなに力がなくて、もう声を出す体力もなくなったとしても、人は心の中で祈ることができます。もう一つは、歌うことができる。心の中で懐かしい思い出の曲を口ずさむことができるんですね。で、実はこの賛美歌というのは、メロディーのついた祈りというふうにも言われてるんですよね。さて、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。一体何から私たちを救うために来られたんだろうか。それは、人が必ず経験しなければならない死と死後の裁きから私たちを救ってくださったのだ。救ってくださるのだということをご紹介したいと思うのです。これは以前ラジオでも少し言ったことがあるんですが、20世紀最大の天才にアインシュタインという人がいるんですよね。で、彼はですね、もうこのノーベル賞ももちろんもらうわけですけれども、もうとにかくこの相対性理論であるとかですね、なかなかそれまでの科学者が思いつかなかったようなことを次々とひらめいていく、天才なんです。しかし天才というのは往々にして普通の人が思いつかないようなことはできるんですが、普通の人が簡単にできることができないんです。髪の毛にしてもね、セットしなかったと言われてます。少し通らない。そしてですね、靴下履くときね、右と左の靴下が違うものであったとしてもね、気にしなかったというふうに言われています。その点だけ私に似てるとかいう人はね、いらっしゃるかもわかりませんけど、そういうですね、方でやったんですが、彼はユダヤ系の人ですよね。だからヨーロッパにいたときに、ヒットラーに狙われるわけですね。そしてアメリカに亡命した時に、あっちこっちから引っ張りだこ。特にプリンストン高等研究所というところに赴任するんですが、一箇所に留まるだけじゃなくて、あっちこっちの大学や研究機関から、私のところにも来てください。私のところにも講演に来てください。というふうによく依頼されたんです。ある時、列車に乗って講演先に向かってた時にね、車掌さんが入ってきまして、チケットの確認をするって言うんですね。指定席にちゃんと座ってるかどうか。で、アインシュタインにチケットお願いしますって言ったらね、こうポケット探すんですが、ない。結局なくしてるんですよね。でね、その気の毒に思った車掌さんがね、博士、私あなたの顔ね、よく知ってます。テレビに出てるしね、よく知ってますよ。あなたアインシュタイン博士でしょ。あなたのような著名な人が、不正乗車するわけないから、もうチェックしなしでいいです、もう切符なしで OK ですって言ってくださったんです。ところがですね、その車掌がこの車内の点検終わって次の車両に行くときにふっと振り向くとね、まだ探してるんです。その探し方がですね、床に四つん這いになりながらね、切符がない、切符がない。で、その見かねた車掌がですね、あなたはアインシュタイン博士です。もう切符いいと言ったらいいですよと言った。すると彼はですね、私がアインシュタインだということはね、私も知ってる。でもね、どこで降りたらいいかわからんちゅうんです。自分が降りる駅は切符に書いてある。その切符なくしたんで、どこで降りたらいいかわからんのやとこういうわけですよね。私はそのエピソードを読みながらね、相対性理論のように難解なことを理解することができても、自分の行き先がわからないと人間は不安になるんだなということを思いました。皆さん、私たちも人生という旅をしていますが、私たちの最終的な行き先、 ゴールというのはどこですか？私たちの命は最終的にどこに行くのかということを皆様はご存知でしょうか？人間は誰しもが一度死ぬんですよね。そしてこの死の後にどこに行くのかということですね。まあある方はですね、死んだら無とこういうわけですよね。死んだら無ということはどういうことかと言いますと、死とは一切の未来を失うということです。今までですね、いろんな辛いことがあったり、苦しいことがあったとしても、生きてくることができたのは、明日があると信じれるからだと思うんですよね。今は補欠。でも来年はレギュラーになれるかも。頑張れるんです。今は浪人。でも来年は大学生。だから頑張ります。死んでゼロ、終わりということは、一切の未来はもうないという人生観で生きることですよね。もう死を目の前にして恐怖で一番力が湧いてこなければならないときに、力が湧いてくる理由がなくなるというのはね、悲惨だと思います。聖書を見ると、死はゼロではありません。死んで終わりではない。人間はね、死んだ後永遠の世界に行きます。そして永遠の裁きの世界に行く理由は人間の罪があるからですが、この罪がイエス・キリストの十字架によって全部拭い去られている場合、裁きの永遠ではなく、至福の永遠、私たちの作り主である魂の親のいる天国に行くことができる。この私たちを永遠の天国に迎え入れることができるようにするために、キリストは死んでまた三日目によみがえってくださったのだと聖書は語るんですね。昔ですね、奈良にドリームランドという遊園地がありましてね、それは子供たち連れて行ったことがあるんです。で、そこに行きますとですね、ジェットコースターがあるんですね。で、そのジェットコースターはですね、鉄でできてないんです。木なんです。で、木なのでね、こう、ジェットコースターがぐーっとゆっくり登っていくときにですね、このね、微妙にミッシミッシミッシミッシ揺れるんですね。スピードは速くないんですけど、これ、ゆらゆらゆらゆらゆらゆら揺れるとですね、別の意味で恐怖です。どこかで崩れるかなという恐怖がありますよね。そういうこの不安を、こう、思いながらですね、登っていくという、で、一気に下っていくという、ジェットコースターであったわけですけれども、それを子供に言い聞かせてですね、乗ろうと。大人一人では恥ずかしいですよね。乗ろうと。で、お父さん僕ちょっと早いの苦手やからいいわって断る。で、そんなこと言わんと乗ろうと。もう人間何でも聞きやがん乗ろういうことでね。まあとにかく乗ったんですが、まあね、一回で酔いました。もうビューっとその、ただのビューじゃなくて、早いだけじゃなくてもうミシミシゆらゆらの秒ですから、キプチャリキプチャリ。で、もうですね、二度と乗らないぞというふうに思ったんですが、ところがですね、この子供がね、お父さんもっぺん乗ろうって言うんですよ。いやいや、もう、いやいや言うてたやんか。いや、もう、面白いからもっぺん乗ろうと。怖くないのって聞いたらね、どんなものであるか前もって分かったら、次から怖くない。楽しむことができる。って言うんですね。どうぞということでね、私は乗らずに、乗ってもらいましたけどもね。未知のもの、得体の知れないところに沈んでいくとするならば、それは恐ろしいことです。しかし、どんなものであるか、永遠の天国への通過点にしか過ぎないということが、キリストの復活によって立証されているならば、私たちは恐れる必要がないのです。この救い主、イエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、たとえ死んでも永遠の天国に行くという確約が聖書の中にあるんですね。ぜひ皆様もこの福音をご自分のものとされて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしてお話とさせていただきたいと思います。
0: コルシャロームで君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: イエスよ、こんなに私を愛し、大切にしてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちのためにあなた方は狐を捕らえてください。ブドウ畑を荒らす小狐を。私たちのブドウ畑は花盛りですから。雅歌2章15節。
1: 私はワクワクしながら家庭菜園を始めましたが、最初の実は食べ頃間際に忽然と消えました。そしてある日、大きなイチゴの株が根こそぎにされ、干からびているのを見て愕然としました。そういえば、小さな穴が地面にありました。ウサギが巣を作っていたのです。警告のサインに目を留めていればと悔やみました。雅歌は恋する若い男女の会話の詩です。男性は恋人に愛をささやく一方で、私たちのためにあなた方は狐を捕らえてください。ブドウ畑を荒らす小狐を、とブドウ畑を荒らす動物を警戒しています。ブドウ畑は二人の関係の比喩です。彼は嫉妬や怒り、嘘や無関心など、二人の関係を損なう小狐の気配を感じたのかもしれません。そして、二人の健全な関係を損なうどんなものも、多めには見られないと思ったのです。この美しい花嫁に魅了されているのですから。彼女は、茨の中の百合の花のように大切でした。二人の関係を守ろうと決意していました。私たちにも、家族や友人がいます。それは神の賜物ですが、良好な関係を維持するのは簡単ではありません。忍耐や思いやり、また小狐を寄せ付けない努力をしつつ、神が美しい実をならせてくださると信頼しましょう。今日の黙想のヒント。親しさに甘えて、思慮や注意を怠りがちなところはありませんか？あなたが多めに見てしまっている狐は何ですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

福音宣教の働きを使徒パウロは、私は空を打つような剣闘もしてはいませんと表現しているようにボクシングに例えています。とても興味深いですね。どうして他のスポーツではなくボクシングなんでしょうか。ボクシングは互いに殴り合うわけですから、福音宣教の働きはそのように痛みを伴う激しい戦いということかもしれません。確かに悪魔と戦うわけですから激しい戦いになります。ですが私たちは恐れる必要はありません。なぜならイエス・キリストがすでに勝利を私たちに約束しているからです。また私たちはこの宣教の働きを一人ぼっちですることはありません。愛する兄弟姉妹と支え合いながらチームになってこの戦いを戦います。 BB の聖書放送もあなたとチームになってこの宣教の戦いを戦います。どうぞこの働きをあなたのお祈りと献金のサポートによってご支援ください。具体的な献金の方法は BB の聖書放送ホームページからご覧いただけます。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

本屋さんや図書館には自己啓発というコーナーがあって、どうしたら人生をうまく歩んでいけるのか、さまざまなアドバイスの本が並んでいます。中には良いものもあるでしょうが、一番良いのは完全な知識を持ち、私たちの苦しみを誰よりも理解し同情し、私たちを心から愛しておられるお方が書いた本のアドバイスをいただくことです。その本とは世界の大ベストセラー、聖書です。聖書は私たちに有益な知識を与えるだけでなく、私たちの命の源である神様との出会いを与えます。ぜひ聖書を学んでください。聖書には分かりにくいところもあると思います。その際はどうぞ BBN 聖書放送ホームページのリソースをご利用ください。または聖書学院をご利用ください。すべて無料です。どうぞご利用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はヨナ書から御箇所2章、ヨナ書から御箇所2章までです。聖書をお開きください。
2: ヨナ書第一章。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュへ行こうとした。その時、主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。わかっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願って言った。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。 第二章。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです、と。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。第三章。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪めぐるのに三日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると、一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者まで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって、次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。第四章。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈って言った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、 災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのために、あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして、私はこの大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには、右も左もわきまえない、12万以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないか。
0: 三箇所、第一章。ユダの王、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に、モレシェテ人、ミカにあった主の言葉。これは、彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。すべての国々の民を聞け。地と、それに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主は、あなた方のうちで証人となり、主は、その聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいを出、降りてきて、地の高いところを踏まれる。山々は、主の足元に溶け去り、谷谷は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、坂に注がれた水のように、これは皆、ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。私は、サマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、その元井を暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに変える。このために私は嘆き、泣きわめき、裸足で、裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こう。誠に、その打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門、エルサレムにまで達する。ガテで告げるな。激しく泣きわめくな。 ベテレアフラで塵の中に転び回れ。シャフィルに住む者よ、裸で恥じながら過ぎて行け。サーナンに住む者は出てこない。ベテエテルの嘆きはあなた方から立つところを奪い取る。マロテに住む者がどうして幸せを待ち望めよう。エルサレムの門に主から災いが下ったのに。ラキシュに住む者よ、戦車に早馬をつなげ。それはシオンの娘にとって罪の始めであった。イスラエルの犯した背きの罪があなたのうちに見つけられたからだ。それゆえあなたは贈り物をモレシェテガテに与える。アクジブの家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる。マレシャに住む者よ、私はまた侵略者をあなたのところに送る。イスラエルの栄光はアドラムまで行こう。あなたの喜びとする子らのためにあなたの頭を剃れ。その剃ったところをハゲワシのように大きくせよ。彼らが捕らえられてあなたから去っていったから。第二章。ああ、悪巧みを図り、寝床の上で悪を行う者。朝の光とともに、彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。彼らは畑を欲しがって、これをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは、人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。それゆえ、主はこう仰せられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも、威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。その日、あなた方についてあざけりの声が上がり、嘆きの歌が起こって言う。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。それゆえ、主の集会であなたのためにくじを引いて計り綱を張る者がいなくなる。たわごとを言うなと言って彼らはたわごとを言っている。そんなたわごとを言ってはならない。恥を避けることはできない。ヤコブの家がそんなことを言われてよいものか。主がこれを我慢されるだろうか。これは主の御業だろうか。私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。以前から私の民は敵として立ち上がっている。しかしあなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。さあ立ち去れ。ここは憩いの場所ではない。ここは汚れているために滅びる。それはひどい滅びだ。もし人が風の間に間に歩き回り偽りを言って、私はあなた方に葡萄酒と強い酒について一言しよう というなら、そのものこそこの民のたわごとを言うものだ。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていき、彼らは門を打ち破って進んでいき、そこを出ていく。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれる。
1: 今日の聖書日課はヨナ書から2箇所2章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。パウロはテモテへの手紙第1の中で、神様がすべての人に対してあることを望まれていると記しています。ではそのあることとは何でしょうか。1番、救われること。2番、真理を知ること。3番、1番と2番。答えは3番の1番と2番です。テモテへの手紙第1、2章4節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。神様が私たちに何を願っているか、それは私たちを通して人が救われ真理を知るようになることですね。あなたや私が関わる人たちが救われ聖書の真理を知っていく、それを求めながら歩んでいく。そうすると私たちの歩みはもっとシンプルになるのかもしれません。さて今日の聖書クイズです。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタルヤは自分が王となるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシュはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後丸々歳で王になりました。それでは何歳でヨアシュは王となったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、7歳。2番、27歳。3番、47歳。もう一度繰り返します。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタルヤは自分が王となるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシュはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後丸々歳で王となりました。それでは何歳でヨアシュは王となったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、7歳。2番、27歳。3番、47歳。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN のスタッフに直接聞いてみたいことがある、祈ってほしいことがある。もしそう思いでしたら、さまざまな方法で連絡していただけます。チャットやホームページのコンタクト、また E メール。詳しくはホームページのコンタクトというところをクリックしてご確認ください。また番組を聞いての感想などもどしどしお寄せください。お待ちしています。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私は

聖書は神様が私たちに宛てて書いたラブレターです。神様から離れた人間を救うために何千年もの昔から神様は私たちを愛し力を表してこられました。それが聖書に書かれている歴史であり、また詩篇や歌歌といった歌を通しても私たちへの愛を神様は語っています。メッセージを聞くことはとても良いことですが、自分で聖書を開き神様に解き明かしを祈りつつ聖書を読むこともとても大切です。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいと聖書にもあります。どうぞ聖書通読をあなたの日課にしてください。 BBN 聖書放送では1年で聖書を最初から最後まで通読する聖書日課という番組を放送しています。ぜひお聞きください。そして神様からの愛のメッセージを毎日受けてください。番組について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さん、このイエス様、本当に大変なことだったと思いますけども、私たちをこの地上の混乱から救い、神が願っている私たちに変えるために本当の人になったんです。私たちと全く一緒です。皆さん、なんて励ましですか。皆さん、私が傷ついていたら、その傷ついている私をよく理解して、というのは自分もそうなったんですから、だからその傷ついた私を私たちの慰めになれるんです。自分も傷ついたからです。パウロも自分が傷ついた時に、この傷ついたイエス様に慰めを受けて励まされたから、今傷ついた人々ともに私は寄り添うことができるようになった。同じことを教えているなぁと私は思います。さっきも言いましたけども、イエス様はこの罪と死に混乱する世の中でさまよい出て、そしてアダムが、皆さんアダム初めて聞いた人も今日いるかもしれませんけども、私たちの先祖の先祖ですね、最初の人間が罪を犯して、そして神様が作ってくださった道に本当私たちずっと歩めばよかったんだけども、なんかその道は狭くて不自由だな、なんかその道はなんか自分が本当思っていることができない道で不自由になる道だなと思って、そしてサタンの誘惑に駆られて罪を犯して、アダムは実は広い道を作っちゃったんですね。何でもありの世界、でも何でもありの世界で混乱が生じてしまったんです。でも何でもありの世界は綺麗に見えるし、通行するのにも通りやすいっていう、そういう見栄えがあるので、多くの人々はその広い道に行ってしまうわけです。しかしその先端には祝福ではなくて混乱と崩壊があること、サタンは知っています。しかしあえてそのことを隠して、目の前の綺麗な儚いその罪の快楽だけを目の前にちらつかせて、ちょうど釣り堀に行って餌を魚の口の前に置くのと一緒ですけども、それようにして、そして最後の滅びを見させないようにして、サタンはだんだんだんだん私たちを導いていきます。そういうところに私たちは知らないで歩んでいました。自分勝手に生きていて、しかし一人一人さまよい出る羊のようだと言ってますけども、実はその混乱の中に私たちに軌道修正させて、イエス様は第一のアダムが作った道は危ないよと、そこには単発的な喜びと夏の花火のようにパーンと上げたら綺麗なものはあるけども、その花火は2分とも続きませんよ。それよりも今すぐに手にすることができないものはいっぱいあるんだけども、最終的に本当に多くの喜びがある道へ行きませんかとお誘いしてくださった方が人となってくださったイエス様です。等身大になって、そして一回許すだけではなくて許し続けてくださって、そしてイエスキリストは一回私たちを許したら遠くに離れる方ではなくて、すでに自分が最初自分の肉体を持って切り開いた藪の中にある小さな狭い小道に、教会である私たちを引き連れて一緒に歩んで、そしてその地上のすべてのロークに置いて主が背中を見せてくださいます。私たちに息遣いを教えてくださいます。苦しかったら苦しいで言ってもいいと、そして時にかなった恵みと力を受けて歩む、その生き方があることを24時間365日私たちがこの地上を去るまで、イエス・キリストは共に呼吸をし歩んでくださる方です。皆さん、助け主でもあります。24時間の日々の今、私たちの今までの人生を振り返ってみましょう。どうでしたか？本当にそのようにイエス様を導いてくださいましたか？本当そうだったと思います、私。そしてみんな、イエス・キリストを信じた時から、急に楽になったわけじゃないですよね。ある方は、こんなはずじゃなかったのにと思ったかもしれない。でしょ？バプテスマを受けたらもっとなんか楽になるかなとかね。 なんか急にバプテスマ受けたら羽つけてね、今まで苦しかったことをスーッとね、いけるようになれるかなって想像した人いません？私いましたよ。本当に。2000年にサバティカル取った時に、どんなことがあっても不動の、だって不動のものになりますって書いた、でもあれは将来のことだったんですね。今なるって言ってないんですよね。それまでは揺らぐよって言ってるにもかかわらず、ちゃんと勉強して、ちゃんと祈って、もう全て集中して神様に心を向けたら、帰ってきて何が起こっても不動になれると思ったらならなかった。それを成長って言わないんですって。それは自分の肉の願望ですね。痛みを負いたくないっていう願望ですよ。その鈴木のね。イエス様が言わんとしていることは、成長っていうのは、どんな時でもそこに私がいることが分かってくることが成長だって。痛まないことが成長じゃないって。何かあっていつも凛とした姿勢で生きることが成長のその証明じゃないって。痛い時には痛いと逆に言えるし、どんな時でもその苦しみをすでに何百倍もの度合いの形で通ったイエス様がその子に自分と共に歩み、この方が私はここで父に叫び涙を流し祈り、開かれた御座に近づいていき、時にかなった恵みを受けて一歩一歩進めるようになったってことをイエスから聞くこと、見ること、そしてイエス様はそのように生きていいということを言ってあげますし、そのように生かしてくださいます。もはや私が生きているのではなくて、キリストが生きてくださるっていうことなんだなって、そう思います。この2章の9節からちょっと読みますけども、皆さんこれ本当にイエス様すごいなと私思うんですね。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことはみんな見てます。私も見てます。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因である方としてふさわしいことだと言っています。ですからイエス・キリストが救いの先駆者として、天に通ずる道を開通する方法っていうのは、罪の現実の中を罪を犯すことなく通っていくということなんですね。そして罪の現実の茨が生える、アダムの罪の結果の茨の中で、最終的に茨の冠がキリストに入れられます。そして血が流れてきますけども、その現実の中でイエス・キリストは父を見上げ、父に叫び祈り、そしてそこを忍耐をもって忍び通していった。そしてその究極の耐え忍ぶ愛の行為が十字架の上でキリストによって表されています。そして皆さん、これがなければ何回も私たちの今の存在ないんです。そして倒れても不思議な方法で生かされるってないんです。私この教会のある高齢者が、教会にいると長くいるとって言いました。その人は高齢者ですから、神の技が見えるって5、6年前におっしゃった言葉、あれ一生忘れないんですね。私、まあ、どっちが先行くか分かりませんが、もし私が生き残ってその方が先に行くようなことがあったら、その方の葬式の時にその話しようと思ったら感動しました。その人はそういう目を持って見てるんですね、教会。嬉しかったですね。でも分かりますよね、皆さん。本当に教会の中にそういう技がこうなされていて、みんなそのどっかで傷んで、いろんなロープがあって、でも教会の方々見ていると、七転び八起きだなと本当思います。死はそのまま終わらないなって、復活という起き上がる、いや起き上がらせてくださる神様の約束の実現が教会の中に本当にあるなってことを、この15年間この仙台教会の愛する兄弟姉妹との関係の中でずっと見させられてきてます。そして時々私は悲しい、本当にあの方不思議だとかですね、というのは自分だったらもうダメだろうなと思うんです、その方の試練見てると。でもその試練を通して何か違う新しさをその人とかその方々に見ることって皆さんあるでしょ。この教会に傷ついてない人っていないんです、私も含めて。でもなぜ傷ついても倒されてもこのように 生かしていただけているかっていうと、私たちの力じゃなくて、すでにその道を通られて復活してくださったイエス・キリストが共に手をつないで生きてくださっているからです。こういうことを思うときに本当に皆さん感動しませんか？まだまだ語り尽くせないんです。本当にヘブル書ものすごいなと思って、なんか今日準備してきた1ページ目でなんか 2ページ目ででも多分私イエス様からずっと語られていることを今凝縮した形で皆様に分かち合うことができたかなと。いつかこれまた続きでやれるかもしれませんけども、もうすでに皆さん心の中で感じ取ってくださったと思うんですけども、教会はこのイエス・キリストが血を流して叫ん でその中で唯一頼ることができた天の父なる神様に向かっていく、行って開通したその道に、実は今私たちが全ての教会が歩まされています。このことも今日大切なこととして皆さん心に宝として刻み込んでください。私たちは21世紀の日本に生きています。でもイエス・キリストと信仰を持ってつながったっていうことは、もうアダムのが切り開いたの大きな広い、目の前がきらびやかに見えるあの道から、しかし先端には滅びがある道から、イエス様わざわざ人になって危ないからこっちにって引き寄せてくださって、そして狭くて見栄えは悪くて、そしてイエス・キリストはパウロなんかに、でもこの栄光の栄光に預かるためにはどれだけ労苦しなければいけないかってことを先に伝えて、それで皆さんクリスチャンになりますか？でもなったんですよ私たちって。あまりにもなんかねえ、アピール度が少ないじゃないですか。こっちの方がいっぱい祝福が見えていて、こっちの細い道見るとなんかイエス様も栄光の衣は着てないし、イエス様の時に苦しんでるし、そしてずっと先頭を見てイエス・キリスト十字架かかってるし、そして多くの者は忍耐を持って待たないとあなた方のものにならないってこと言われて、でも私たちはなぜかこっちを選ばされた、選んだって皆さん、信仰って不思議じゃないですか皆さん。私説明できないんで、なぜそういうことを見えながら、なぜこの道だと言い切れるのか、いやこれしかないって自分の懐の中で言い切れてるのか、私は不思議でしょうがない。でもそれが信仰ですよね。そうやって私たちはイエス・キリストを選んで、いやキリストが選んでくださったから私たちは今選ぶことができている。皆さん信仰生活で多く理性で説明しきれない、でも自分の心は魂は正直にイエス様しかいないし、いろんなことはあるって分かってるけども、でもそこしかないんだって言い切れるでしょ皆さん。言い切れますよ。でもそれも私は主の技だと思います。イエス・キリストも知ってました。十字架の死を覚悟で、あの栄光の溝を離れ、栄光の衣を一息捨てて、そして自分自身のことを無にして人となって、それも使えるものとして来てくださって、そして十字架の死にまで従っていって、そしてそのキリストの従順があったがゆえに、私たち今クリスチャンがこの厳しい世の中も、この逆境の中でそこにもちろん染まる時もあるんだけども、最終的にはそこから脱却してさらに輝き出るものとして生かされていくのか、これは主のそういう十字架と復活の憐れみに全て起因していると言い切ることが皆さんできます。イエス様がそうすると、そのために私があなた方を子供として兄弟姉妹として選んで、私が歩んだ道の中であなた方も実は本当の幸いを得ると、今もイエス・キリストは私たちに語ってくださっている。そして大丈夫だというメッセージです。皆さん大丈夫だって言ってますよ。イエス様は大丈夫だって。嬉しくないですか皆さん、イエス様大丈夫って言われたら。でそれは苦しいことがないって言ってるんじゃないです、あるよと。でもそこによって私は絶対助けるし、私の十字架をこのねトマスに言ったでしょ、手を見なさい、復活した後ですよ、この傷跡残ってたんですね。時々どうして残ってるのかと思って、私復活したらね全部多分、ということは私のもう一度の傷も残ってるんだ皆さん復活しても、まあちょっと冗談ですけども、でもなぜ傷が残ってたのかなと、まあ今日答え出すことなくして皆さん考えてください。いろんな意味があるだろうなって皆さん思いますよ。 なんか傷ついたところで泉が湧くっていう旧教詩編で語ってくださりましたけども、そのままで終わらないってことを言ってるのかなと思いますよね。痛みはそのままで終わらないって。詩編には喜び踊る時が来るって言ってますね。で、私はまだここまでやったことがないんですけどもでも苦しみの後に来る喜びっていうのは少しずついろんなところで味わってきて、で、その時は本当に不思議だなって思います。いろんなことを言う自信はないんです。自分は例えば将来がんになったらどうしようかな、多分私はうろたえるだろうなと思います。すごく気落ちして講壇に立てないかも。私本当に自信ないんですね。本当に弱いですね。37度でもうダメになってしまう自分を知っています。本当に自信ないんです。でもそこでもイエス様が大丈夫だって言ってくださることを信じています。じゃあそれしかないだろうなと思いますね。毎週の礼拝ですけども、皆さん本当に神様であるイエス様、私たちを本当に気遣ってくださっています。そして今日本って難しい国ですよね。そして今難しい時代ですよね。いや、生きるって大変だなって本当思う。本当にこの教会の高齢者の方、よくここまで歩んでこられたなと、本当にだんだん自分も年取ってくると、と言ってもまだ若い方ですけど、感じます。本当によくここまで信仰生活を、守り通してきたっていうか、戦い抜いてきたと本当思うことが多いです。でも、それは彼らも立派なんだけども、これイエス様だなと私はやっぱ思うんですよね。皆さんもう一度2章ちょっと見てください。イエス様も実は、弱かったんだけども、強くされていく道をやっぱり知ってて、そのことを私たちに今日教えんとしていると思います。伝えんとしていますね。12節を見てください。いろんなロープを通ってきたイエス様、そのロープで何をしたかっていうと、賛美を捧げ、そして祈りを捧げ、やっぱり叫んだってあるんですね。12節見ましょう。私は皆を、すなわち天の父をの名前を私の兄弟たちに告げよう。教会に、教会の中で私はあなたを賛美しよう。すなわちイエス様が教会の礼拝を導いてるんですね。イエス様がみんな疲れてるもの集まりなさいって、イエス様が礼拝を鈴木茂がやってるんじゃないんです。皆さん多分鈴木茂がやっても皆さん来ないと思います。来なくていいんです。でもイエス様が礼拝を導いてるんですね。そして賛美を捧げよう。賛美っていうのはここではほとんど詩編です。詩編の150編全部イエス様全部暗記してたはずです。13歳の時にバーミツバでみんなの前で詩編とか皆さんイエス様朗読したんですね。その時に父と母から離れてお父さんとお母さん探したでしょう。あの時ですね、イエス様も学んだんです。学んだんです。そしてイエス様も詩編の中には喜びの賛美、そして 70% 以上 75% が悲しみの賛美だそうです。皆さん詩編の150編の 70% か 75% が、半分以上が悲しみの嘆きの詩編ですって。ということは何を皆さん言うことだ。イエス様のあの叫びと祈りと涙には詩編の嘆きの祈りがあったんです。喜びもあったんです。イエス様は苦しい時に父に向かって、あの詩編の助けてくださいとか、私の救いは天から来るんですとか、主よ主よと叫ぶ、それイエス様も人として祈りとして父に叫んだんです。そうやってその時に不思議な方法で天の父なる神様はイエス様に届いて助けてくださったんですね。だからイエス様はそのように歩めるんだって。だからここに集まる90人100人の人たちの一人一人の思い全部知ってくださってて、同じ賛美をしてても違うところで響いて、そこで慰められていくんですよ。私もこれ決して忘れません。教会に来る前にちょっと家内が事故に遭ったことがあって、そして救急車で会ったんですけども、もう礼拝が始まる10分前に教えられて、家内は大丈夫だからって言うんだけど、私もう不安で不安で、でその時の賛美がちょうどあなたの重荷をすべて死の前に捧げましょうって、私ここでプレイズ、もう涙が止まらなくてですね。でもその涙が流れていく中で、私上からの力で大丈夫だっていう感覚を受けて、そしてメッセージを語ること、今ももう7年か8年前の話を今語ってますけども覚えてます。皆さんのこと知ってます。喜ぶ人は喜んでいいんです。嘆く人は嘆いていいんです。そして13節で、私は父を信頼するって、今日5章で学びましたね。イエス様も苦しみを通して父を信頼すること、イエス様なんて言ってますか。学んだって言ってます。皆さん学んだんです。イエス様も父を信頼すること、忍耐を養っていたことを学んだんです。 イエス様でさえも。そしてその学びの道ですよ。人生経験をイエス様は私たちにこの教会に最後の時まで教えようとしています。皆さん、このイエスキリストが私たちに奨励してます。そしてここにおいて皆さん私たち生きていくんです。弱さ、罪深さにおいては私も皆さんも一緒です。そして表面的な事柄は違ってても、そのことにとを通して伝わってくる心の苦悩はみんな一緒です。時にやる気がなくなったり、時にはもう焼けっぱちになったり、もう全部捨てたくなったり、わめいたりする現実は私も皆さんも一緒で、実はイエス様も実は一緒だったんです。だからそれが皆さん私たち土俵で、しかしそこで私たちは共通にイエスの背中を見るんです。イエスの息遣いを聞くんです。そして生きるんです。なんて書いてあるでしょうか。信仰の創始者であり完成者であるキリストから目を離さないで、離さないでください。この言葉はイエスから目をそらせる誘惑がいっぱいありますよ。でもそれをあえて退けて目の前にあるイエス様を見なさい。信仰を始めて完成したあのイエス様の地上生涯の全てを見なさい。あの苦しみを聞きなさい。どう祈ったか見なさい。百合の花を見てどうやってイエス、神によって養われているか、イエス様を見て見なさ、学びなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、イエス様はこの十字架の死、苦しんでいる時何を見ましたか。ご自分の目の前に置かれた喜びのゆえにと言ってます。イエス様も見上げてたんです。信仰ってことは見ることです。信仰は今の現実の中から、どんな時でも目に見えない時でも感じない時でも、私たちを究極の至福の喜びと、その幸いに預からせようとしてくださっている道中を見て、その計画を悟り、そして最後、これを経た後、必ず神様からの報酬があることを私たちが信じて、そして一歩一歩キリストが父を信頼したように私たちも信頼を学び通していくときに、その忍耐を経て私たちが得るものは言葉では言い尽くすことができない喜びだということを皆さん教えています。イエスが目の前に見た喜びというのは道地です。皆さん、道地の懐にいつか帰っていく喜び、天の地の神様の懐に飛び込んでいくときの喜びと、そして自分がここに通ずる道を開通することによって、皆さん誰が祝福されますか。教会の祝福です。私たちが、教会が最終的にキリストが勝ち得るその栄光に私たちが入り共に喜ぶ日、教会の完成を目の前に見て、イエスキリストはこの苦しみを忍び通したと、そう言っています。皆さん、今私たちこのイエスキリストの背中を見て学ぶことができます。そしてただ模範を見て努力して生きるんじゃないです。このイエスが模範を示すだけではなくて、弱さに入って私たちを助けて、イエスが生きたように私たちも少しずつ歩めるように、そしてどんな時でも近くに父がいてくださることを知ることができるように、イエス様は皆さん導いてくださると、そう私は皆さん確信しています。だから私たちも皆さん生きることができるんです。本当に素晴らしい創造主だと皆さん思いませんか。救い主だと思いませんか。そして確実に私たちのうちにイエス・キリストのこの生き方が全うされて、私たちの生活の中であぶり出しにされていく、このことを皆さん共に期待しましょう。私たちが作るんじゃないんです。なぜかいろんな摂理を通して嫌だというところに私たちは導かれます。教会も私もそうです。皆さん、今まで嫌だっていうところに無理やり誰かに連れて行かれている気配を感じませんか。感じますよね。ペテロもそうでしょう。今までは自分勝手にペテロよ、お前は歩いていた、これからはお前が行きたくないところに私はあえて連れて行くと、これからは自分で帯を締めるんじゃない、誰かがあなたのために帯を締めて、そして神とを表す死に導くということを教えてくださっています。そしてペテロもキリストが歩まれた道を歩んでいます。いや、歩まされています。そして私たちも同じです。なぜかその道を通ることによってしか、アダムの道で身につけた私たちの現実は落とされていきません。 そしてその中での苦悩の中でキリストと共に叫び、祈り涙を流すような人生の中でしか、そのアダムの罪は吸収されず、そして逆にイエス・キリストの栄光が私たちに帯びてくる、そういう可能性はないんです。ですから教会はキリストが歩んだ道を生涯歩まされていきます。嫌でも、でも私は嫌でもと言います。最初は嫌なんです。僕の場合不思議なんですけども、神の介入で途中で納得し受け入れることができて、そして脱出した時にこれでよかったと、そして次の苦悩と復活へとまた教会が導かれ、最後私たちのこの肉体が地に落ちる時に、私たちの神の創造の技が私たちの地に完成されていきます。共に祈りましょう。イエス・キリストのこの道のりが、生き方が私たちの道のり、生き方としてあぶり出しにされていくこと、そしてすでにそのことがモーセの全人生のさまざまな苦境の中で、モーセが気づいていない時にキリストはモーセのうちにご自身の道行きを形作ってくださっていたこと、今日最後に読んで終わりたいと思います。皆さん目を閉じてください。キリストの道行きが、歩みがモーセの中に形成されていました。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして忍び通したからです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはどうやって天国へ行くことができるのか分かりやすく書かれています。リスナーの方の中にもこのページを読んでイエス様を信じる決心をしてくださる方がいらっしゃいます。人生の不安や迷いの中にある方にとってもとても大切な内容となっています。ぜひ天国への道をお読みください。そのページにはコメントフォームもあります。イエス・キリストを信じる信仰についてご質問がありましたらご遠慮なくお書きください。喜んでお返事いたします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、つまずきの石というタイトルで、ヨハネの黙示録2章12節から17節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今ヨハネの黙示録、その2章3章に書かれてあります7つの教会に宛てられたイエス様の手紙をずっとシリーズで見ているわけですけれども、今朝はですね、ペルガモにある教会の御使いに書き送れ、このように今朝見ているこの箇所はペルガモの教会に書き送られた部分です。ペルガモというのは一体どこにありますかというと、今のトルコですね。かつて小アジアと呼ばれていた、そういった地域ですけれども、ペルガモというのはエーゲ海のからですね、沿岸それほど遠くないんですけれども、ちょっとタイニアイに入ったそういった場所にある、町です。だいたい300メートルぐらいの高さの山の上、そこにですね、そのペルガモの町の中心部、アクロポリスと言われますけれども、神殿が建っていたり、また円形劇場があったりという、そういった町の中心部があったわけですね。この山を中心に周りに町が広がっていた、そういったところです。非常に有名な、場所なんですが、ゼウスの大祭壇っていう、その有名な遺跡が見つかった場所なんですね。ギリシャ神話、ローマ神話で最高の神である神というのはゼウスという神ですけれども、そのゼウスを祀った祭壇がこの場所で発掘されたわけです。しかし今このペルガモの遺跡に行っても、ただただ平らな部分が残っているというか、何も残っていないんですね。っていうのは、発見された、発掘された本体はあまりにも素晴らしい美術品であったために、そっくりですね、そのドイツに運ばれ、ベルリンに運ばれて、ペルガモン博物館、このペルガモから出土した様々な発掘されたものをですね、集めた、そういった博物館に移されたわけです。それを見ようと思いますと、今ではですね、そのドイツ、ベルリンに行って、このペルガモ博物館、私はここにまだ行ったことないんですけども、素晴らしい祭壇が発見されたわけです。今朝のこの箇所で13節で、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある、そのように記述されているんですね。このペルガモという町にはサタンの悪魔の王座がある。そこでこのゼウスの大祭壇が見つかったものですから、しかもゼウスというのはギリシャ神の最高神なわけですから、これはひょっとしたらこのゼウスの大祭壇のことを指しているのではないかというふうに言われることがあるわけです。しかし13節でその後に何と書いてあるでしょうか。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、私に対する信仰を捨てなかった。アンテパスという人物がこのペルガモ教会のクリスチャンだったわけでしょうけども、彼がその信仰ゆえに殺された、殉教した、それがサタンの王座とこう関係しているとすれば、そうすればこのサタンの王座というのは、ひょっとしたらペルガモという町が、このゼウスの大祭壇もあったんですけれども、しかしこのペルガモという町が皇帝礼拝の中心地であったことを指しているのではないかと解釈されるんですね。ペルガモが皇帝礼拝の中心地であった、ローマ皇帝を神として崇める、日本でもそうですよね。戦中戦、終戦まではですね、 天皇陛下を生きた神様として礼拝をしていた。そして神として礼拝することを拒否する者は時に殺される、そういった歴史を日本も持っているわけですけれども、それと同じようにこのペルガモの町では皇帝、ローマ皇帝が神として礼拝されていた。しかもそのアジア、小アジアの一帯において、このペルガモというのは皇帝礼拝の中心地であったと言われています。ヨハネが黙示録を書いていたこの当時、ここにはアウグスト、皇帝アウグストの神殿が建てられて、そこで、皇帝アウグスト、まだこの当時生きていた皇帝が礼拝されていたわけなんですね。なぜペルガモがローマ皇帝を神とする皇帝礼拝の中心地であったのか。ローマ皇帝がまだ地中海沿岸を制覇して大帝国を作り上げる前は、このペルガモという町は王国として栄えていた、その首都だったんですね。一つの国であったわけですけれども、しかしローマ帝国がだんだんこの台頭してきて、世界制覇のためにこうその権力をですね、領地をどんどんどんどん広げていった、そういった中でこのペルガモン王国はもしもこのローマ帝国に歯向かえば自分の身に破滅を招くしかない、とてもこのローマ帝国に太刀打ちすることはできない、そのように自らの滅亡を恐れ、自分から自分の王国をローマに差し出したんですね。私たちはあなたに帰属します、どうかこの保護してください、私たちはあなたに忠誠を誓いますから、ということで王国を差し出してローマ皇帝に忠誠を誓って、その保護を求めたんですね。そのようなわけでローマ帝国の初代皇帝としてアウグストが権力の座に就いたとき、早速ペルガモのこの町はまだ生きているこのローマ皇帝になるその2年前、彼が権力の座に上り詰めたその時に、すでにこのペルガモという町は申し出て、このアウグストを神として礼拝したいから神殿を建てさせてくれということで、ローマの許可を得てこの皇帝アウグストの神殿が建てられた。皆さん、皇帝アウグストというとどっかで聞いたことがあるかもしれません。皇帝アウグストというのは聖書の福音書にも出てくる人物で、イエス様がお生まれになった時のローマ皇帝、ですからいつもクリスマスの時期になるとこう暗唱聖句でいつもこう呼ばれる、そういった箇所にこういった箇所がありますね。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。この皇帝アウグストから全世界の住民登録をせよという勅令が出て、そのためにヨセフとマリアははるばる自分の故郷というか自分の出身地である、その家系の出身地であるベツレヘムに向かって出かけていって、そこでイエス様がお生まれになったという、そういったことがありますね。その皇帝アウグストなわけです。ローマ皇帝に忠誠を誓い、彼を神として崇拝し、ローマ帝国の保護を願った。その結果、ペルガモという町はローマ帝国、ローマ皇帝を神として礼拝する皇帝礼拝を積極的に推し進めて、市民生活のあらゆる面で、この皇帝礼拝がこう影響を与えて浸透していったわけです。すなわち、ローマ皇帝を神であり、私たちの主であると告白し、それを礼拝するために、この皇託、昇降をする、そのローマ時代、そのローマ皇帝の神殿には、この、なんていうんですかね、昇降台があって、そこで香を捧げるんですね。昇降をする、それはこの皇帝を神として礼拝する、その礼拝の行為なわけですけれども、もしも そのような礼拝の行為を拒否すれば、日常の生活、何かを買うとか、何かの集まりに出るとか、そういったことにも支障をきたしていたと言われています。もしも皇帝礼拝を拒否し、町の行事に、そのような宗教行事に参加せず、偶像に捧げた、そのような偶像の神に捧げたものを飲み食いしないならば、それはローマ帝国に対する反逆とみなされて、時にはこのアンテパスのように、その反逆罪に問われて殺されるというケースもあったわけです。まあ、まさにこのアンテパスがクリスチャンであるがゆえに、皇帝を神として主として礼拝することを拒み、その結果殉教していった、そのような背景がここに伺われるわけです。まあ、今でも能登の田舎の方に行くと、その季節ごとのお祭りといった、その町を挙げての行事があって、宗教行事があって、そういったものにクリスチャンだからといって参加しないようなことがあれば、それこそ村八分になって大変な目に遭うんだということを、何十年か前にですね、そのところに住んでおられるクリスチャンから聞いたことがありますけれども、ペルガモの町ではもっと密接に、この皇帝礼拝、ゼウスの祭壇、その他のギリシャの神々の神殿にまつわる偶像礼拝というものが日常生活に深く根付いていたわけです。まあ、詳しい経緯はここで説明されていませんけれども、このペルガモ教会のアンテパスという人物は、イエス様の名を固く保ってローマ皇帝を神であり主であると告白することを拒み、イエスこそが神であり、イエスこそが私の主であると告白し、その信仰を貫いたために殺されることになった。それでもこのペルガモ教会のクリスチャンたちは信仰を捨てることはなかった。そのことを主は褒めておられるわけですけれども、しかしこのクリスチャンとして信仰生活を送る上で、大きな困難と迫害のある、そのような環境に住んでいたペルガモの教会に書き送られたこの手紙で、主はあることを非難しておられます。14節、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたには非難すべきことがある。それは何か。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。そして偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。15節、それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから悔い改めなさい。だからその罪の行いから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。ここに、あなたのところにはニコライ派の教えを報じている、ニコライ派の教えに騙されてその行いに陥っている人々がいると非難されています。ニコライ派、一体それがどういう教えを語っていたグループだったのかということは、今は詳しい情報が残って、記録が残っていないのでわからないのですけれども、しかしこのニコライ派の教えっていうのは、エペソの教会に書き送られた手紙の部分にも出てきます。そしてやはり主が憎まれるものとして表されているグループです。ちょっとこの箇所の前の方に戻っていって、2章の最初からエペソにある教会の見つかりに書き送れということで一節が始まっていますけれども、ここにですね、6節にこのような箇所がありました。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの人々はニコライ派の人々の行いを憎み、それはイエス様も忌み嫌われることであるとここに書いてあるわけですね。 エペソの教会の人々はこのニコライ派の教えに惑わされず、しっかりと正しい信仰、聖書の教えに立っていることをここで主は褒めておられるんですが、それに対してペルガモの教会では一部のクリスチャンたちがこのニコライ派の教えに惑わされて罪に陥ってしまっている。そのことを主は非難し、そしてだから悔い改めなさいと16節で進めるんですね。もしそうしないならば私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。非常に強い裁きの警告がここでなされているわけです。ニコライ派の教えとは一体どういったものであるのか、それはこの14節に、少しのヒントが隠されています。すなわち15節でそれと同じようにと書いてあるように、14節にあなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。それを15節で言い換えてニコライ派の教えを報じている人々がいるというふうに置き換えるわけですから、このバラムの教えとは一体何なのか。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。そのつまずきの石を置いたというのは、その結果イスラエルの人々がつまずいて偶像の神々に捧げたものを食べ、また不貧困を行った、その罪を言っているわけですけれども、まあ、バラムの教えイコールニコライ派の教えというようなニュアンスでここでは記述されているわけです。一体どんな教えなのか、まあ、このバラムとバラクの事件ということに関しては民数記に記録されているんですね。まあ、民数記に記録されているのはイスラエルの民がエジプトでの起流を終えて、そして40年間の放浪生活を経てカナンの地に入ってくるという、その出エジプトの出来事を描いた、記録したそういった箇所ですけれども、民数記、もしもお開けになれる方はですね、聖書の最初の方、民数記の22章を、ちょっと開いてみてください。民数記の22章の1節、新改訳の第3版ですと271ページになるんですけれども、民数記の22章の1節、まあ、これはイスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営したということで、さあこれからこのカナンの地に入っていこうという、そういった時の出来事なんですね。22章の1節2節、さてツィポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。すなわちイスラエルの民がエジプトから出てきて、そしてカナンに向かって進んでいく中で、様々に敵対する民族をこうやっつけていったという、そういったことをこのバラクという人物は見ていたわけです。そして3節、モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。そこで4節で何をしたかというと、そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団イスラエルは牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツィポルの子バラクは当時モアブの王であった。このバラクという人物がモアブの王様であったわけですね。5節、そこでモアブの王であったこのバラクは同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルという場所にいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民イスラエルがエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。6節、どうか今このバラクに頼んでいるんですね、バラムに頼んでいるわけですね。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民はイスラエルは私より強い。もしも呪ってくれれば、もしそうしてくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪われるものは呪われることを知っている。まあ、このバラムという人物は預言者であったのでしょう。彼が祝福するものは祝福され、彼が呪うものは呪われることを私は知っているから、どうかやってきてこのイスラエルの民を呪ってもらいたいということでバラムを呼び寄せるわけです。ところが 実際にこのバラムはいろんな経緯がありましたけれども、実際に来たわけですけれども、何が起こったかというと、23章の18節から20節、ここでバラムの言葉が出てくるわけですけれども、民数記の23章の18節、バラムは彼のことわざを唱えていった。18節、23章の18節、立てバラクよ、そして聞け、ツィポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、20節、見よ、祝福せよ、イスラエルを祝福せよとの命を私は受けた、神から受けたというわけです。神は祝福される、神はイスラエルを祝福される、私はそれを覆すことはできない。バラクはですね、このバラムにやってきて、どうかイスラエルを呪ってくれというふうに頼んだんですけれども、バラムはやってきて神様にお伺いを立てたところが、祝福せよと言われた、私は神様の言葉に反してこれを呪うことはできない、ただ祝福することはできないとここで言っているわけです。その結果バラクはえらくこう腹を立てて、呪ってくれというふうに頼んだのに、祝福するとは何事かというふうに怒ったんですけども、しかしバラムは、いや、祝福するしかできない、それが神の言われることだからと言って、そして彼は帰っていったわけですけれども、しかしそれで終わることはなかったんですね。その後のことが実は25章、民数記の25章の一節から出てくるわけです。民数記の25章の一節、まあ、その直前にですね、24章の25節に、それからバラムは立って自分のところへ帰っていったというふうに、ありますね。で、バラクもまた帰途に着いた。しかしその後のことです。その後に何が起こったかというと、民数記25章の1節から3節、プロジェクターにもその御言葉の箇所を出しておきましたけれども、イスラエルはその場所シティムに留まっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。イスラエルの民は異教の神々を信じているモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。これは明らかに性的なセックスですね。この、乱交というか、そういった性的な交渉を持ち始めたというわけです。イスラエルの民はモアブの女性たちと。二節、娘たちは、モアブの娘たちですね、自分たちの神々に生贄を捧げるのにイスラエルの民を招いたので、イスラエルの民は食し、モアブの娘たちの神々をも拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオル、異教の神の名前ですけども、バールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。その結果何が起こったか、9節、この神罰で神の罰が下り、この神罰で死んだ者は2万4千人であった。このような罪のゆえに、イスラエルの民が罪に陥ったがゆえに、その民の2万4千人が死んだというわけです。そしてこの事件は実はバラムの事件として記録されている。それが民数記の31章の16節に出てくるわけですけども、まあちこち開いて申し訳ありませんが、民数記の31章の16節、民数記31の16節にこのように記述されています。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかし誘惑し、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の懐柔の上に下ったのだ。バラムの事件の折、先ほどの箇所で見た、そのイスラエルの民がモアブの女性たちに誘惑されて、性的な誘惑を受けて、その結果偶像礼拝の罪にまで陥っていったということをバラムの事件と呼んでいるわけです。直接民数記の記述には出てきませんけれども、モアブの娘たちにをこう入れ知恵をして、そしてイスラエルの民に性的な誘惑を与えて、イスラエルの民を罪に 陥れた、そのような誘惑を与えた、そうどうもバラムがそのような入れ知恵をしたようなんですね。どうもバラムがモアブの王バラクにこのような誘惑を与えれば、イスラエルの民は神から離れ、神の保護を失って祝福を失って滅ぶに違いない。イスラエルの民と戦うのに真正面から向かっていったのではとても太刀打ちができない。しかし誘惑を与えて罪に誘い込めば、イスラエルは内側から弱体化していくことをバラムはよく知っていたのではないでしょうか。教会を打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンを打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンに信仰をなくさせ、神様から遠ざけるためにはどうすればいいんでしょうか。迫害によって外側から攻撃しても、しばしばそれはかえって教会を強くし、信仰を強いものにしていくことを、私たちは世界の歴史を通して、また自分自身のことを振り返っても見ることができます。まあ、私も高校時代に教会に来始めたわけですけれども、毎週毎週日曜日の朝というのは修羅場だったわけですね。なんとか私の両親は私を教会に行かせまいとして、そしてカバンを取り上げたり聖書を取り上げたり前に立ちはだかったりして、なんとか行かせまいとするんですけども、かえって私は毎週固くですね、決意をして行き続けるわけですね。反対すればするほど私はここで負けてはならない、そこで毎週教会に行き続けるわけです。迫害によって、攻撃によって私たちの信仰はかえって強められる。しかしクリスチャンが間違った教えによって罪に妥協し、信仰の妥協によってこの世の流れに従っていくときに、教会は内側から腐敗していきます。私たちの信仰は内側から弱体化していきます。そして私たちは塩気をなくし、光を放たず、罪の中にあるクリスチャンたちの信仰すらも失われていく。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は、 BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

心配事が心に忍び込んできた時はすぐに対処しましょう。ちょうど夏に蚊があなたの腕にしがみついてあなたの血を吸いそうになった時、パチンと叩くようにです。神様はあなたに心配しなくてもよいと聖書を通して至るところで語っています。例えば次の御言葉はいかがでしょうか。何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。あなた方の天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられます。腕に止まった蚊をそのままにしておくと血が吸われ痒くなります。その前にパチンと蚊を叩くように御言葉を持って心配事にすぐに対処しましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言3章31節から35節と4章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言三章の学びをしていますが、三章の31節。暴虐の者を羨むな。そのすべての道を選ぶな。暴虐の者とは、暴力的な人間のことです。箴言三章の32節。主はよこしまな者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。実際にこの世には、よこしまな者である人々がいます。事実、この書の後の方には、神様が憎まれるいくつかのものが書かれています。神様はご自分が憎まれるものを箴言の中で言及しておられるのです。33節。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。悪者とは不法の者のことです。この箴言はアハブ王を思い出させます。主は確かにアハブの家を裁かれました。34節。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。神様はあざける者、傲慢な者、うぬぼれが強い者を忌み嫌われますが、謙遜な者、心砕かれた者を主は憐れみ受け入れてくださいます。35節。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。これはかなりの人数の人たちに当てはまります。もしかしたらあなたの知っている幾人かの人たちにも当てはまるかもしれません。何世紀にもわたって金持ちを羨む人々は大勢いました。そして多くの人たちが詩篇記者のように神様は金持ちを裁かれることを発見してきたのです。さて、箴言四章の学びに入りますが、今子供はもう若者になり、悪い分別の世界に入っていったのですが、彼は今も自分の父の指示を覚えているようにと勧告されています。箴言四章の一節。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。ここには、子供らよと書かれていますが、この中には、若者も年寄りも、男性も女性も含まれます。箴言四章の二節から三節。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき。ソロモンがこれを書きました。彼は自分の父親のことを話しています。彼が何と言ってるかに注目してください。ソロモンはここで、私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったときと述べていますが、直訳すればこの箇所は次のように訳すこともできます。私が私の父には子であり、私の母の目にはおとなしくたった一人の愛される子であった。彼の父親の心は、自分の息子ソロモンに夢中になっていたと感じている人たちがいますが、私はそのようには理解していません。私の意見では、歴史書はソロモンが彼の父の第一の選択ではなかったことを明らかにしています。女性たちの宮殿で育てられたこの少年は、多かれ少なかれ弱虫でした。ソロモンは一種のプレイボーイだったと思います。そしてダビデは彼とはあまり共通点がありませんでした。そしてソロモンは言います。 私は私の父の息子であったが、本当に私を愛し、私を教えてくれたのは母だった。ところが、さらにソロモンは次のように述べています。箴言四章の四節。父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。おそらくダビデは、とても多くのアドバイスを彼に与えたと思います。ソロモンが王とされたとき、ダビデは彼に言いました。男らしく振る舞いなさい。ダビデがそう言ったのは、ソロモンが男らしくないと感じたからではないでしょうか。ダビデは彼に言います。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。ダビデは経験によって自分の悟りに従うより主に従う方が良いことを学んだのです。おそらくダビデは自分の息子を教えるのに親切ではなかったと思います。ダビデは父親として子育てに失敗しています。おそらくダビデの人生はソロモンが見習うことのできるものだったと思います。でもダビデは大きな罪を犯したではありませんかという人がいるかもしれません。確かに彼は重大な罪を犯しました。しかしダビデが大きな罪を犯したのはソロモンが生まれる前のことですし、またダビデはそのようなタイプの生活からは全く向きを変えていたのです。今ソロモンは若者にアドバイスを与えています。彼はそのアドバイスをはっきりと示しています。箴言四章の五節から六節。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。見知らぬ女がいて、若者の興味を引こうとしていましたが、知恵は若者が自分の学校に来て、賢くなるようにと熱心に促しています。ソロモンは、知恵が若者を守り、彼を保つと言っていることに注目してください。現代の教育者たちに見られる大きな間違いが、この説で正確に指摘されています。彼らは知恵を愛しているでしょうか。言い換えれば、彼らは神様の御言葉を愛しているでしょうか。人間の知識を愛するためには、その知識を理解しなければならないと言ったのはパスカルでした。神様の知識を理解するためには、その知識を愛さなければならないのです。ですからもしあなたが神様の御言葉を理解しようとするなら、神様の御言葉を愛し、喜んで教えられたいという謙遜な姿勢を持たなければなりません。そうすれば神様の霊はあなたのために偉大な真理を開いてくださることができるのです。このことを理解するのはどれほど重要なことでしょうか。ソロモンはこれを愛せ、これがあなたを保つと言っています。箴言四章の七節。知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。ソロモンが知恵の言葉を語る語り方に注目してください。知恵はただの知識ではありません。単にコンピューターのような知性を持つということではないのです。知識を適切に用いて、知識を愛する愛を持つのは、知恵と知能によります。今日、人間の魂は、知恵と知能と必要としているのです。 教育に満足がいかない理由は、教育が与えられているそのやり方のせいです。ここで最も印象的なのは、私たちは知恵を得るべきであるということです。知恵を得ることはどれほど必要なことでしょうか。8節から9節。それを尊べ、そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。ここで興味深いことは、知恵は女性のように愛されるべきであるということです。しかし新約聖書に入ると変わります。キリストご自身が私たちの知恵となられたので、私たちは主を愛すべきなのです。私たちの時代の本当の困難は、聖書の中に問題があるのではありません。本当の困難は人間のうちにあるのです。人間のうちには神様と神様に関する事柄への愛と切望がないということなのです。心のうちに愛があるとき、この書がわかるようになり始めます。なぜなら神様の霊がその人の教師になられるからです。十節。我が子よ、聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。これはまるで母親であるバテシェバがソロモンに語っているようにも聞こえます。11節から13節。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。若者に対して知恵を求めよという素晴らしい招きです。訓戒を固く握って手放すなとありますが、このことは人生の最優先にされるべきことで、学べるだけたくさんのことを学びなさいと言っているようなものです。14節から15節。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。この書には邪悪な男と見知らぬ女に対する警告があることはすでに見てきました。もちろんその女は売春婦です。しかし私たちは同時に、ここに霊的な適用があることを理解しなければなりません。16節から17節。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。この節は、邪悪な男と見知らぬ女がどのように生活しているかを描写しています。彼らは何か邪悪なことをしなければ眠ることすらできないのです。あなたは犯罪の記事を読んで次のように言うかもしれません。人間があのようなことをすることができるなんて理解できない。また、女性があんな生活をしているなんて理解できない。彼らはどうやって自分に我慢ができているんだろう。このような人々は邪悪なことをしなければ生きてゆけないのです。人間がどれほど堕落し、罪の深みに入っていくことができるかは計り知ることができません。人間の知性と心はありとあらゆる邪悪なことを思いつくことができるのです。私たちはこの世の中で、いつでも親切なわけではない多くの人々と肩をすり合わせていることに気づく必要があります。もちろん、素晴らしい人々も幾人かはいますが、私たちはどのような人々に会うか気をつける必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていたとき、仕事に行くのに高速道路を走りながら祈っていました。 南カリフォルニアでは高速道路を走るときには安全のために祈った方が良いんですね。でも実際、私は他のことについて祈っていたのです。私のその時の祈りは次のような祈りでした。主よ、私は今日、新しい人たちに会います。そのうちの幾人かは、私が助けることができます。そのうちの幾人かは、私を傷つけたいと思っています。その違いがわかるように助けてください。私の助けを必要としている人の方に腕を回せるように助けてください。でも、私の背中にナイフを突き立てるような人間を避けることができるように助けてください。私たちがどのような種類の世界に生きているかを認識することはとても大切なことだと思います。真実の友、親友になる特定の人たちがいることを私は学んできました。その人たちのゆえに、私は神様に感謝します。そのような人たちが、私のラジオミニストリーを可能にしてくれたのです。しかしまた一方で、このミニストリーを破壊しようとしてきた人たちもいます。それでも彼らは、自分たちがクリスチャンだというのです。彼らが何を考えているかを理解するのは難しいことです。人間の心は、信頼すべきものではありません。私たちは人と接するときにとても注意深くする必要があります。毎日の歩みの中で人に出会うとき、私たちはその人がどのような人かを識別する力を持つ必要がありますと、マギー博士は述べています。箴言4章の18節。義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。このような素晴らしい生徒に会うことができるなら、それは素晴らしいことです。それから次のコントラストに注目してください。同じく4章の19節。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。ここで対比されている二つの道があります。一つの道は、義人が行く道です。その道は、明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となると説明されています。しかし他の道は、不法者が行く道です。その道は暗闇の道です。この暗闇の道は、私たちに、主が説明された広い道を思い起こさせます。広い道には今日、ボートの群れがいます。群衆はその道でいつでも虚栄の街を形成しています。そこでは肉的なという意味でカーニバルが行われ、そこには彼らが肉を満足させる場所があり、彼らはそれを自由の道と呼んでいます。今日私たちは何でも好きなことをすることのできる新しい時代に生きているのだというのを聞きます。確かにそれは広い道です。つまりその入り口が広いのです。でもこの広い道はどんどん狭くなることに気づいてください。不法の道は結局暗闇の道なのです。またここには悪者の道は暗闇のようだとありますが、入り口には明るい光があるのですが、ほんのちょっと道を下ると、そこには光はありません。人々は自分が何につまずいているのかすらも知らないのです。それこそが、主イエスが説明された広い道です。それはまるで、上後の広い方から入っていって、その上後が、どんどん狭くなって、最終的には破滅で終わるようなものです。それとは対照的に、狭い道は、入り口はとても狭いのです。狭い道について主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。 この道はあまりにも狭いので、一人の人物だけに限られています。その人物とはキリストです。主を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはないのです。これ以上に狭い道を見つけることはできません。ペテロは人類の唯一の救いの道について次のように述べています。使徒の働き四章の十二節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。イエス様は言われました。ヨハネ十章の九節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。入り口は狭いのですが、入り口の後は、この道はどんどん広くなり、この地上と、後には天国の光の中に入っていく豊かな人生へとつながるのです。私たちは上後の狭い方の口に入っていく必要があります。そしてそこには、主イエス・キリストという立て札が立てられているのです。箴言のこの説から私たちが得るのは、まさにそのような映像です。二つの道があります。義人の小道と悪者の道です。このことについては、さらにこの書の中で学んでいきます。広い道は、箴言十六章でも次のように説明されています。箴言十六章の二十五節。人の目には、まっすぐに見える道がある。その道の終わりは、死の道である。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、知恵を見出すことの幸いというテーマで、箴言三章三十一節から三十五節と、四章一節から十九節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: イエスよ、こんなに私を愛し、大切にしてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちのためにあなた方は狐を捕らえてください。ブドウ畑を荒らす小狐を。私たちのブドウ畑は花盛りですから。雅歌2章15節。
1: 私はワクワクしながら家庭菜園を始めましたが、最初の実は食べ頃間際に忽然と消えました。そしてある日、大きなイチゴの株が根こそぎにされ干からびているのを見て愕然としました。そういえば小さな穴が地面にありました。ウサギが巣を作っていたのです。警告のサインに目を留めていればと悔やみました。雅歌は恋する若い男女の会話の詩です。男性は恋人に愛をささやく一方で、私たちのためにあなた方は狐を捕らえてください、ブドウ畑を荒らす小狐をと、ブドウ畑を荒らす動物を警戒しています。ブドウ畑は二人の関係の比喩です。彼は嫉妬や怒り、嘘や無関心など二人の関係を損なう小狐の気配を感じたのかもしれません。そして二人の健全な関係を損なうどんなものも多めには見られないと思ったのです。この美しい花嫁に魅了されているのですから。彼女は茨の中の百合の花のように大切でした。二人の関係を守ろうと決意していました。私たちにも家族や友人がいます。それは神の賜物ですが、良好な関係を維持するのは簡単ではありません。忍耐や思いやり、また小狐を寄せ付けない努力をしつつ、神が美しい実をならせてくださると信頼しましょう。今日の黙想のヒント、親しさに甘えて思慮や注意を怠りがちなところはありませんか？あなたが多めに見てしまっている狐は何ですか？

私たちは信仰生活や教会生活を送る中で、よく悔い改めるという言葉を聞いたり言ったりしますよね。それでは悔い改めるとは一体どういうことでしょうか。 BBN ホームページの聖書の教えというところに、救いのための悔い改めという読み物があります。改めて悔い改めるということについて学んでください。神様との関係を考える良い機会となります。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。人に従うよりも神にと題してお届けします。
1: 使徒の働き5章の19節から32節まで。使徒の働き5章の19節からお読みします。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって、最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが、下役たちが行ってみると、牢の中に彼らはいなかった。それで引き返して、こう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、万人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると、中には誰もいませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと、一体どうなることかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人たちがやってきて、ご覧ください。あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は下役たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は使徒たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。しかしペテロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。鳩ヶ谷福音自由教会ではルカの福音書をずっと4年間学んできました。そして使徒の働きに入ってきたわけです。で、使徒の働きというのはキリスト教会の出発点が描かれている箇所です。始まったばかりの教会、このキリスト教会は全世界に出て行って福音を伝えなさい、キリストの証人になりなさいという使命が与えられました。そして今や世界中に広がったキリスト教会は海を越えてヨーロッパに広がっていき、そしてアメリカに渡って、そして日本にこの福音が届いていきました。で、鳩ヶ谷教会の始まりもまたアメリカ人のフォード宣教師がこの地域で60年前ですね、英会話教室が開かれて、そこに岡智子姉妹が、青葉さんでしたけれども参加をされて、そしてこの教会の宣伝者第1号になられたわけです。今回チームカンザスのメンバーが準備をしてくれたアメリカンカフェに60名を超える人たちが、2日にわたってですね、集まってくれました。続々と来てくださった。本当にこの1階ホールに熱気にあふれて、初めて教会来たという方も起こされたことを本当に嬉しく思います。昨日の教会学校の子供たちも、昨日ここでお泊まりして、まだ何人かこの街道で寝たぬくもりが残っているかもしれませんけれども、男の子たちがここで泊まって、今日も楽しいキャンプの続きをします。このようにアメリカから彼らが来てくれた、理由は一つです。このイエス・キリストをみんなに知ってほしいという一つの願いです。イエス様は語られました。この世界には神様がいらっしゃるということ。そして私たちは神によって作られたということ。そして自分は今この神によって生かされているということ。誰一人無駄な存在はなくって、神様に愛されているということ。 キリストと共に歩むとき、私たちの人生は新しく生き直すことができること。そしてキリスト教会は聖霊なる神様の力によって、キリストの弟子がこのキリストの証言をしていくということをすると、この使徒の働きにおいて、教会は続々と人々が集まってき、洗礼を受ける人が起こされ、その数がエルサレムで一気に2、3万人レベルまで増え広がったとあります。すると、この急速な成長に17節を見ると、ユダヤの最高法院サンヘドリンが妬みに燃えてとあります。今日の箇所19節、ところが夜主の使いが牢の戸を開け彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らとは使徒12人です。イエス・キリストの弟子。このユダヤ教最高議会の妬みによる逮捕、投獄のために使徒たちはこの時牢に入れられていました。しかしすると不思議なことが起こったんです。鍵のかけられたこの牢の戸の前に主の使いが現れて言いました。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。彼らはどれだけ励まされたかと思います。そもそも彼らはイエス様が逮捕されて、十字架にかかられた時、逃げ出した臆病な弟子たちでした。しかしイエス様から、あなた方はやがて地の果てにまで私の証人となると言われて、自分なりに一生懸命精一杯聖書から語り始めようとしたんです。すると語ったその言葉を聞いて神を信じ神に立ち返る人々がたくさん起こされていきました。またイエス様がされていたように、病人に手を触れて癒しを祈りました。すると病気の癒しが起こっていったんです。驚くようなことが自分たちの目の前で起こっていったとき、彼らもまた驚いたのではないかと思うんです。一体これは何が起こっているんだろうかと。間違いなく自分たちの力ではないということは確信したと思います。それと同時に、果たしてこれでいいんだろうかという不安も湧き上がってきたのではないか。これは神様から来ているものなんだろうかという不安を感じたのではないかとも思うんです。なぜならば、イエス様が天に昇られた後、聖霊は下りました。不思議なことはいくつも起こりました。しかし、神様からの直接の語りかけを今までここまで一度も聞いたことがなかった。しかし、牢の中にいる自分たちに主の使いが現れてくれました。命の言葉を語りなさいと言ってくれたんです。しかも、行って宮の中に立ち。彼らはですよ、宮の中で立って語ったから逮捕されたんです。しかしそれを再びしなさいと言われたんです。つまり、あなた方がやっていることは間違いがないことだよ。もう一度行って命の言葉を語りなさい。もしかすると人たちはこのことを語るとみんな喜んでくれるかもしれないと思ったかもしれない。しかし逮捕される、二度逮捕される。やっぱり間違っているんではないかという不安にもなったでしょう。しかし、行って宮の中に立ちなさい。この言葉をペテロ、ヨハネだけではない、今度使徒たち12人全員で聞くことができました。私たちは、うまくいかないとき、不安になります。あるいは、ものすごくうまくいってるときも不安になります。見切り発車で始まって、どんどんとうまくいっている。すると、うまくいきすぎていて、果たしてこのままで本当にいいんだろうかと思うこともあります。いつか大失敗が自分を待っているんではないかと。あるいは、 こんなに幸せでいいんだろうかと思うこともあるかもしれません。今日第二礼拝ではですね、幸せな二人が婚約式を迎えます。二人の出会いから婚約に至るまでいろんな道のりがありました。しかし神様はその時その牢の扉を、まあ二人は牢に入ってたわけじゃないですけども、一個一個扉を開いてくださる方です。そして私たちに、大丈夫だ、これでいいんだと、聖書の言葉を通して確信を一つ一つ与えていってくださる。私たちが毎週礼拝に来る理由は何でしょうか。それは聖書の言葉を聞く、このことを通してこの時主の使いが現れて導いてくれたように、励ましてくれたように、そして大丈夫だと言ってくれるこの励ましを受け取るためです。出口が見えない行き詰まりを感じるようなことがあります。家族のことで、仕事のことで、健康のことで、あるいは自分自身の抱えている弱さのことで、前に進めなくなるような気持ちになることがあります。しかし神様はそれでも確かにおられて、あなたの閉じてしまった扉の前に毎週ごとに現れてくださるんです。あなたの人生の扉を開こうとしてくださるんです。安心していきなさい、私があなたと共にいる、それで大丈夫だと言ってくださる神の励ましを私たちは受け取ることができる。そしていつもですよ、驚くほどにドンピシャのタイミングで神様は私たちに語ってくださるんです。5章21節、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まってきて、最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。夜明け頃から再び神殿に行き、聖書の言葉を語り始めた弟子たちと対照的に、サンヘドリン最高法院では裁判の準備を進めていました。最高法院とはユダヤ教最大の宗教権威です。全ユダヤ人が敬意を払い恐れを抱いている場所です。この最高法院こそがイエス・キリストを十字架につけると決めた大きな大きな力です。そこに、牢には今使徒たちがいないという報告がされました。22節、ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。使徒たちが牢から脱獄したという報告が届いたわけですね。逃亡している。24節、宮の守衛長というのは神殿警備の最高責任者です。彼はどこに逃げたのかとかすぐ考えたでしょう。故郷のガリレアなんだろうか。すると驚く報告が届きました。予想外の。25節、そこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えています。まさかのまさかなんです。捕まえたその場所に行ってまた語り始めている。語ったから逮捕されたんですよ。そこにまた行っている。その人たちが夜明け頃から語っている。駆けつけるともうすでに人々が集まってきていました。26節、そこで宮の守衛長たちは下役たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。手荒な逮捕ができない空気がありました。石で打たれるのを恐れてとは、旧約聖書に記されている神様を冒涜する罪を犯した者には石で打ち殺すという処刑方法があったんです。つまり神殿に来ている人々はすでに使徒たちの働きの上に神様の働かれている手の技を見ている、感じている人が多数すでに起こされていて、 もしここで手荒な逮捕をするならば、サンヘドリン側こそが神を冒涜しているのではないかというふうに世間の目が向き始めている。そのような状況になっていたわけですね。しかし、妬みに燃えたサンヘドリンの強気な裁判が始まります。5章27節。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は使徒たちを尋問した。そして逮捕理由が語られます。28節。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。逮捕理由の一つは、あの人の地の責任を我々に負わせようとしているという、キリストの十字架の責任を私たちになすりつけようとしているということでした。確かに、イエス様の十字架判決のプロセスは、聖書が示している裁判ルールを無視した行為でした。民衆を扇動して、ローマ総督ピラトに迫り十字架につけて殺すという無茶苦茶な行動だったんです。彼らに後ろめたさがあったことは事実です。しかしペテロが説教で、ユダヤ人に向かって、あなた方が十字架につけて殺したと、何度も語ったその理由は、この罪の責任がユダヤ人にあるんだとユダヤ人に負わせようとしたのではありません。ペテロはこれまでも何度も、悔い改めを促して神からの罪の許しを受け取ってほしいのだとペテロは語ってきたんです。この日もペテロは裁判中に語ります。31節。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きてまた救い主としてご自分の右に挙げられました。あのキリストの十字架の死と復活は、私たちを悔い改めさせて罪の許しを与えるためのものだとペテロは語っているんです。私たちはあなた方を批判しているんではない。裁いているんではない。なぜなら、ペテロもまた、私たちも同じようにキリストを裏切った。キリストを見捨てて逃げた者たちなんだとペテロは語り続けてきたんです。むしろ同じように悔い改めて同じように罪の許しを受けるならばあなた方にも救いがあるんだとサンヘドリンに向かってもここでペテロは救いに招こうとしてるんですね。しかしサンヘドリンは誰がどの口で私たちに言うのだとこの後殺意に燃えていくということが記されています。自分たち宗教者に向かって自分たちに誰が偉そうに言うのか、自分の誤りを認めるつもりなどありませんでした。彼らは高ぶっていたんです。妬みのそばにはいつも高ぶりがあります。もう一つの逮捕理由は、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかということでした。あの名とは、イエスの名です。もうイエスともう口にしたくはない大祭司の嫌悪感が現れています。すでにこの裁判以前に使徒ペテロとヨハネの逮捕がありました。この際にもイエスの名によって語ってはならないという脅しを受けていました。しかしペテロはそこでもこの名を語らないわけにはいかないと表明していたんです。彼らの脅しにもかかわらず福音はとどまることを知らないほど伝わっていきました。広めてしまったという言葉、この言葉は氾濫させたという意味の言葉です。洪水で水が氾濫するごとくに、このイエスの名が、この町に溢れてしまっている。もうその状況を見たときにですね、 彼らの中にはもう妬みの感情が氾濫してきたんですよ。改めて考えてみたいと思うのは、妬みという負の感情です。嫉妬のエネルギーはとても強いものがあります。そして嫉妬の感情っていうのは非常に厄介です。妬みに燃えてとあるように、妬みは燃え盛っていくという性質があります。小さな妬みの感情はいつか燃えていき、やがて人を殺したいという殺意にまで成長していきます。世界で起こっている戦争の最初にあるものはいつだって妬みであり、すぐそばにある高ぶりです。それが燃えていき、怒りとなり、殺意にまで発展していく。私たちを取り巻く環境もそうだと思います。男女のもつれの中には嫉妬が必ずついてきます。出世争いにおける男性の中にある嫉妬もあります。自分より年下の後輩が部下が出世していく。認められ評価されていく。面白くないと感情が燃えてくる。女性同士の中にも隣の人の暮らしぶりが妬ましいという思いだってあるでしょう。我が子の進路先、自慢の嫉妬もあるでしょう。高齢者になってからもそうです。あの人は鼻につくとかですね。あの家はどうだ。妬みの力から抜け出すということが本当に難しいということを私たちは知っています。ではどうしたらこの妬みの感情を受け止めることができるんだろうか。自分のこの妬、そしてですよ、この妬みの感情にさらされるっていうのは本当にストレスのかかるものだと思います。自分が妬まれるということのしんどさ、強烈なストレスですね。どうしたら私たちはこういった負の感情から解放されることができるんでしょうか。ここで十二使徒たちはサンヘドリンの妬みにさらされているっていうことを気がついていたでしょう。目の前にいるエルサレム随一の権力者たちが妬みにより殺意を向け脅しをかけてきている。ここでペテロはこう答えます。29節。しかしペテロと使徒たちはこう答えた。人に従うより神に従うべきです。非常にシンプルな答えです。人に従うよりも神に従うべきです。人に従うよりも神に従うべきです。この聖書の言葉はヨーロッパにおいてドイツがヒトラー政権の時に生まれたドイツ告白教会が最も大切にしていた聖書の言葉でした。ヒトラー政権はナチスドイツの政策に従うように求めていきました。共産主義者たちを排斥してユダヤ人差別を求め入るヒトラーと、ヒトラーに忠誠を誓うように求めていったんです。その時ドイツの教会は人に従うよりも神に従うべきですという聖書の言葉、これがドイツの教会を支えました。勇気づけたんです。あの牢にいたペテロと使徒たちを支えた主の使いの言葉のように、使徒の働き5章29節を合言葉に、ドイツでは教会が人間の自由と尊厳のために戦ったんですね。この世界は私たちに人に従うということを求めてきます。もちろん従わなければならないルールもありますし、従わなければならない社会の約束事もあります。信仰を持つとは、 それらのルールを無視して反社会的な行動を取る好き勝手にやってよいというようなことではないです。しかし、私たちを従わせようとする同調圧力というものがあります。それはみんながやっていることだから。うちの会社ではそれはやってもらわなければいけない。それぐらいをやるのは常識なんだと。ここはあの上司の顔を立ててと。そうやって人の思惑と顔色を見ながら、やってはならないことをやってしまっていく同調圧力に従わされていくということが、私たちの社会の中ではあります。そしてその圧力にさらされるとき、私たちはとても強いストレスを感じるわけですね。そして心に苦しさを覚えるわけです。しかし、信仰を持つということは、その人の思惑やその人の顔色よりも高い優先順位を持っているということを意味します。自分には従うべきものが他にあるのだ。その確信がその人を強くしていきます。みんながやっているからということに流されず、後から後悔してしまうことから守られていく。あるいは、人に従うということは、自分の感情に従うということも起こるでしょう。自分の振りかざした正義感の過ちに気がつかず、大切な家族や友人を傷つける前に、本当に従うべきものの前に自分はひれ伏さなければいけない。耳を傾け、罪を悔い改め、罪の許しを得ながらもう一度やり直すことができる力を私たちは手にすることができるわけです。使徒たちはあのエルサレム神殿の強烈な同調圧力にさらされました。しかし使徒たちはその同調圧力から解き放たれていたんです。なぜならば彼らは確信していたからです。人に従うことよりも神に従うべきなのだと。彼らのなすべきことは神殿の祭司たちの妬みを忖度することではない。神に従うことを選ぶべきだという確信が彼らを強くしていました。今日私たちの中にも、妬みの感情があることを隠すことなどはできません。しかし、人に従うよりも神に従うべきという言葉に立ち返ることを、今日も神は私たちに求めておられます。自分の感情に従うよりも、神に従うのだと。私たちはすぐカーッとなりやすいものです。すぐに失望しやすいものです。自分の感情、自分の高ぶり、自分の落ち込み、自分の強い主張が妬みから始まっているということに自覚的になることがなかなかできません。しかしペテロは絶えずユダヤ人たちに罪の悔い改めと罪の許しを語ったように、私たちは自分は嫉妬しやすいものなんだという自分の罪深さを認めることです。そして自分は嫉妬などしないと思っている人ほど、嫉妬の感情が氾濫し、暴走していくことに気がつかず、自分の怒りこそが正当なのだと自己正当化を図り、他に同調圧力をかけていく。そんな人になることがあるでしょう。今週ですね、私は、先週からずっと続いていく、忙しさの中で、ちょっとイライラしている、怒りっぽい自分がいることに、がいました。すると妻のゆかが、どうしたのって言ってくるんですね。そしてどうして自分はこんなにちょっとイライラしているんだろうかと問い直しました。 すると、まあ、この暗い牢の中にいるような自分の感情に気がついたんですね。自分のこうあるべきだと思っている自分の経験値に従った感情。しかし、この聖書の言葉に出会ったんです。人に従うよりも神に従うべきだ。人に振り回されるのではなく、自分はいつだって神に従うべきだという言葉に出会いました。人に振り回されるのではなく、自分は神に従うべきだ。ではこの状況において、神に従うとはいかなる言動を取ることなんだろうか、どういう判断をすることなんだろうか、どういう表情をし、どういうふうな笑顔になることが神に従うことになるんだろうかと考えました。主の使いのように聖書の言葉が私の牢の前で扉を開いてくれたんです。そして連れ出して行ってくれた。自分の思いを超えた神の存在を認識すること。それは閉じ込められている私たちの妬みの感情から解き放たれて、従うべきものが何かということを意識していくことができるわけです。そしてペテロは言います。5章30節。私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスを蘇らせました。31節。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きて、また救い主として、ご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。ペテロは、あなた方が木にかけて、つまり十字架につけて殺したイエスを蘇らせたように、神は私たちを悔い改め罪の許しを与え、私たちの人生に導きて、すなわちイエス様を与えてくれ、このイエス様こそ神の右の座に座って私たちを変えてくださるのだと、ペテロは、聖書はこの朝語るんです。そしてペテロは、私たちはその証人だ。使徒たちこそ、いつだって、比較の中にいた12人だったんです。福音書で、いつも彼らが話していたことは、この弟子たちの中で一番偉いのは誰かという議論でした。ここはペテロでしょうとか。いやいやとか言いながら、そうだよなとか思ってるペテロがいたんです。いつだって比較の中に、妬みの中に、競争の中に彼らはさらされていました。しかしイエス様は、その彼らの妬みの感情、負の感情に、いつだって、それに従うよりも神に従うべきなのだと、その過ちを気づかせてくださるイエス様だったんです。そしてその過ちをいつだって神の前に告白し、神の前に罪の許しを得ていく、その経験を使徒たちは受けていたんです。与えていてくださったんです。そして神は、イエスを蘇らせた力で使徒たちを救い出したように、この朝も私たちを救い出し、変えてくださる。私たちの抱える弱さの一つの大きな問題は、自分はもう変われないと思い込むことです。しかし神様は、私たちの年齢が何歳になろうが、私たちを変えてくださるんです。キリストを死から蘇らせた力は、この神の力はあなたを今週も必ず変えてくださる。だからこそ人に従うよりも神に従うべきなんです。ペテロは言います。私たちがその証人なのだと。信じ従うべきものに、信じ従うものに与えられる聖霊の神があなたが変えられる証人となっていく。今日神様は、このイエス様を蘇らせた力で、神に従おうとするあなたの人生をお変えに変えることができるお方です。私たちは人を変えることなどできません。 自分を変えることもなかなか難しいことです。しかし、神にはできるんです。あなたがその罪を認め、その罪を神に許されてながら生きるとき、私たちは人の妬みにさらされることからも、自分が妬みに燃えていくことからも、解放されていくことができる。教会はこの命の言葉を届けていきたいという思う一点で世界に広がってきました。このエルサレムからこの鳩ヶ谷まで聖書の言葉が届いてきたんです。主の使いは今日も私たちの心の牢の戸の前に立って、人に従うよりも神に従うべきです。あなたの手を引いて連れ出し、行って宮の中に立てと。大丈夫だ。私があなたと共にいる。その神の手に引かれて、今週を歩んでいこうではありませんか。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第2は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第3が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊なるイエスを褒めたたえましょう。

旧約聖書の詩篇46編1節にこのように書かれています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。苦しいことが起こると私たちはなぜだろうと考え込みます。そして時には自分一人で対応としてしまいます。でも聖書は、神様は苦難の時に助けとなってくださるお方だと教えています。神様は遠くから私たちを見ておられるお方ではありません。あなたの痛みを知り、悲しみを知り、あなたのそばにいて支えてくださるお方なんです。もし今心が弱っているなら、どうぞ神様に助けを求めてください。神様はあなたの酒どころとなってくださいます。

たれ、不肖神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 書と福音の時間です。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: 皆さんこんにちは。先ほどスタジオの中から皆様を見てると、水槽に飼われているトカゲのような気がいたしました。何か水族館でですね、多くの方々に観察されている生き物がありますけれども、非常に不思議な感覚がありましたね。でも同時に、スタジオの中で歌っているコルシャロームさんのすぐ近くで歌を聴くことができました。それを聴きながら、生の歌っていいなーっていうことを、改めて思いました。実は、人間が死を目の前にしたときに、それでもできることが二つだけあるというふうに言われています。一つは、祈ることです。どんなに力がなくて、もう声を出す体力もなくなったとしても、人は心の中で祈ることができます。もう一つは、歌うことができる。心の中で懐かしい思い出の曲を口ずさむことができるんですね。で、実はこの賛美歌というのは、メロディーのついた祈りというふうにも言われてるんですよね。さて、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。一体何から私たちを救うために来られたんだろうか。それは、人が必ず経験しなければならない死と死後の裁きから私たちを救ってくださったのだ。救ってくださるのだ。ということをご紹介したいと思うのです。これは以前ラジオでも少し言ったことがあるんですが、20世紀最大の天才にアインシュタインという人がいるんですよね。で、彼はですね、もうこのノーベル賞ももちろんもらうわけですけれども、もうとにかくこの相対性理論であるとかですね、なかなかそれまでの科学者が思いつかなかったようなことを次々とひらめいていく、天才なんです。しかし天才というのは往々にして普通の人が思いつかないようなことはできるんですが、普通の人が簡単にできることができないんです。髪の毛にしてもね、セットしなかったと言われてます。くし通らない。そしてですね、靴下履くときね、右と左の靴下が違うものであったとしてもね、気にしなかったというふうに言われています。その点だけ私に似てるとかいう人はね、いらっしゃるかもわかりませんけど、そういうですね、方でやったんですが、彼はユダヤ系の人ですよね。だからヨーロッパにいたときに、ヒットラーに狙われるわけですね。そしてアメリカに亡命したときに、あっちこっちから引っ張りだこ。特にプリンストン高等研究所というところに赴任するんですが、一箇所に留まるだけじゃなくて、あっちこっちの大学や研究機関から、私のところにも来てください。私のところにも講演に来てください。というふうによく依頼されたんです。ある時、列車に乗って講演先に向かってた時にね、車掌さんが入ってきまして、チケットの確認をするって言うんですね。指定席にちゃんと座ってるかどうか。で、アインシュタインにチケットお願いしますって言ったらね、こうポケットを探すんですが、ない。結局なくしてるんですよね。でね、その気の毒に思った車掌さんがね、博士、私あなたの顔ね、よく知ってます。テレビに出てるしね、よく知ってますよ。あなた、アインシュタイン博士でしょ。あなたのような著名な人が、不正乗車するわけないから、もう、チェックしなしでいいです。もう、切符なしで OK ですって、言ってくださったんです。ところがですね、その車掌が、この車内の点検終わって、次の車両に行くときに、ふっと振り向くとね、まだ探してるんです。その探し方がですね、床に四つん這いになりながらね、切符がない、切符がない。で、その、見かねた車掌がですね、あなたはアインシュタイン博士です。もう切符いいと言ったらいいですよと言った。すると彼はですね、私がアインシュタインだということはね、私も知ってる。でもね、どこで降りたらいいかわからんちゅうんです。自分が降りる駅は切符に書いてある。その切符なくしたんで、どこで降りたらいいかわからんのやとこういうわけですよね。私はそのエピソードを読みながらね、相対性理論のように難解なことを理解することができても、自分の行き先がわからないと人間は不安になるんだなということを思いました。皆さん、私たちも人生という旅をしていますが、私たちの最終的な行き先、 ゴールというのはどこですか？私たちの命は最終的にどこに行くのかということを皆様はご存知でしょうか？人間は誰しもが一度死ぬんですよね。そしてこの死の後にどこに行くのかということですね。まあある方はですね、死んだら無とこういうわけですよね。死んだら無ということはどういうことかと言いますと、死とは一切の未来を失うということです。今までですね、いろんな辛いことがあったり、苦しいことがあったとしても、生きてくることができたのは、明日があると信じれるからだと思うんですよね。今は補欠。でも来年はレギュラーになれるかも。頑張れるんです。今は浪人。でも来年は大学生。だから頑張ります。死んでゼロ、終わりということは、一切の未来はもうないという人生観で生きることですよね。もう死を目の前にして恐怖で一番力が湧いてこなければならないときに、力が湧いてくる理由がなくなるというのはね、悲惨だと思います。聖書を見ると、死はゼロではありません。死んで終わりではない。人間はね、死んだ後永遠の世界に行きます。そして永遠の裁きの世界に行く理由は人間の罪があるからですが、この罪がイエス・キリストの十字架によって全部拭い去られている場合、裁きの永遠ではなく、至福の永遠、私たちの作り主である魂の親のいる天国に行くことができる。この私たちを永遠の天国に迎え入れることができるようにするために、キリストは死んでまた三日目に蘇ってくださったのだと聖書は語るんですね。昔ですね、奈良にドリームランドという遊園地がありましてね、それは子供たち連れて行ったことがあるんです。で、そこに行きますとですね、ジェットコースターがあるんですね。で、そのジェットコースターはですね、鉄でできてないんです。木なんです。で、木なのでね、こう、ジェットコースターがぐーっとゆっくり登っていくときにですね、これ、ね、微妙にミッシミッシミッシミッシ揺れるんですね。スピードは速くないんですけど、これ、ゆらゆらゆらゆらゆらゆら揺れるとですね、別の意味で恐怖です。どこかで崩れるかなという恐怖がありますよね。そういうこの不安を、こう、思いながらですね、登っていくという。で、一気に下っていくという、ジェットコースターであったわけですけれども、それを子供に言い聞かせてですね、乗ろうと。大人一人では恥ずかしいですよね。乗ろうと。お父さん僕ちょっと早いの苦手やからいいわって断る。で、そんなこと言わんと乗ろうと。もう人間何でも聞けやが乗ろういうことでね。まあとにかく乗ったんですが、まあね、一回で酔いました。もうビューっとその、ただのビューじゃなくて、早いだけじゃなくて、もうミシミシゆらゆらの秒ですから、キプチャリキプチャリ。で、もうですね、二度と乗らないぞというふうに思ったんですが、ところがですね、この子供がね、お父さんもっぺん乗ろうって言うんですよ。いやいや、もういやいや言うてたやんか。いや、面白いからもっぺん乗ろうと。怖くないのって聞いたらね、どんなものであるか前もって分かったら、次から怖くない。楽しむことができる。って言うんですね。どうぞということでね、私は乗らずに、乗ってもらいましたけどもね。未知のもの、得体の知れないところに沈んでいくとするならば、それは恐ろしいことです。しかし、どんなものであるか、永遠の天国への通過点にしか過ぎないということが、キリストの復活によって立証されているならば、私たちは恐れる必要がないのです。この救い主、イエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、たとえ死んでも永遠の天国に行くという確約が聖書の中にあるんですね。ぜひ皆様もこの福音をご自分のものとされて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしてお話とさせていただきたいと思います。
0: コルシャロームで君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。パウロはテモテへの手紙第1の中で、神様がすべての人に対してあることを望まれていると記しています。ではそのあることとは何でしょうか。1番、救われること。2番、真理を知ること。3番、1番と2番。答えは3番の1番と2番です。テモテへの手紙第1、2章4節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。神様が私たちに何を願っているか、それは私たちを通して人が救われ真理を知るようになることですね。あなたや私が関わる人たちが救われ聖書の真理を知っていく、それを求めながら歩んでいく。そうすると私たちの歩みはもっとシンプルになるのかもしれません。さて、今日の聖書クイズです。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタルヤは自分が王となるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシュはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後丸々歳で王になりました。それでは何歳でヨアシュは王となったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、7歳。2番、27歳。3番、47歳。もう一度繰り返します。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタルヤは自分が王となるために王の子供たちを滅ぼしました。しかし、アハズヤの子ヨアシュはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後丸々歳で王となりました。それでは何歳でヨアシュは王となったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、7歳。2番、27歳。3番、47歳。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは嵐を鎮めるイエスと題して、マルコの福音書4章35節から41節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書箇所はマルコの福音書による4章の35節から41節です。お読みいたします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し船に乗っておられるままでイエスを追った。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水を伝います。ところがイエスたちは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも、何とも思わないのです。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれ、と言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを知ったら、一体この方はどういう方なのだろう。それではこの中から、嵐を沈めるイエスという題で、横山先生よりメッセージをいただきます。
2: もう一方の御言葉を学ぶ前に、言いたいと思います。天の父様、どうぞ、今開かれた御言葉を、あなたが光を当てて、それは他の誰でもない私に向けて書かれた、あなたの言葉だと、どうぞ心を開いて、減り下って御言葉の前にひれ伏すことができるように、御言葉に動かされ、御言葉に生きることができるように、どうぞ一人一人を助けてください。語るものをどうぞ託して、主が御前に現れてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日もご一緒にイエス様のお姿の中から私たちは学ぼうとしています。35節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。その日のこと、これまでずっと見てきました。一日中イエス様は大群衆に向かって語り教えられたわけです。疲れ果てて夕方弟子たちと一緒に向こう岸へ行って休み、憩いの時を持とうとされたわけです。そのようにイエス様に促されて、湖の沖に漕ぎ出した船、37節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ガリラヤ湖という湖は小さな湖なんですけれども、周りを完全に山に取り囲まれたすり鉢状の湖。そしてガリラヤ湖の水面は地中海の水面よりももっと低くってですね、特別な気候、亜熱帯性の気候なんですね。非常に暖かい、暑い。その暑い湖の湖面にですね、時々その周りのですね、山の方から冷たい風が入り込んでくるので、そうするとそこに突然のように嵐が起きるわけです。船に乗り込んでいたイエス様の弟子たちの中の多くは、このガリラヤ湖で産湯に浸かり、そしてそこで漁師をしていた、生まれながらのもうガリラヤ湖育ち。そういう彼らであっても、この日突然襲ってきた嵐は、とても大きな嵐だったようです。うちのこの内灘の海岸で、二人の方が行方不明になりましたね。本当に若い青年が二人突然、波に飲まれていなくなってしまいました。このニュースを聞いてびっくりして、アメリカから来た兄弟姉妹たちはもう海が大好きに、ね、もう着いた翌朝、まだ時差ボケしてるはずなのにですね、男たちは5時半に起きて海に行って泳いだとかですね、女の子たちみんな寝てたそうですが、そういうこと聞いてましたから彼らに、海に今出ない、入らないようにとですね、詰めたのですけども、 その漁師たちからしてもですね、その嵐は突然の大きな嵐だったようで、37節、船は波をかぶって水でいっぱいになった。一生懸命水をかき出したでしょう。でも、かき出す水よりも入ってくる水が多ければ、当然水はいっぱいになってしまう。そんな危険な状態の中で、38節。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。なんていうことでしょうか。船って言っても、大型の客船だったら、そんな大波にあってもですね、びくともしないんでしょうが、大きな船というのは小さな漁船って言いますか、ボートのようなものですから。そんな嵐の中で波をかぶっていれば、誰だってですね、もうぶったまけて寝ていてもですね、起きるはずなのですけども、イエス様はそんな波の中で、嵐の中で、船の後方で枕して寝てたっていうの。英語ではクッションの上で寝てたってなってますけども、ね。私も子供の頃四国で育ちましたので、四国のジョン万次郎、最初にアメリカに日本人として行ったジョン万次郎を産んだですね、その中野浜っていうところで育ったわけです。この中野浜から高知まではですね、今はとっても綺麗な道が走っていて、もうあっという間に高知に行けるんですけど、その頃はそういう道がなかったもんですから、小さな船に乗って高知に出る時には出たんです。お昼過ぎに船に乗りまして、そして次の日の朝、早く、暗いうちに高知に着くの。そういう長い航海ですので、途中で何度か私は嵐に出会ったことがあります。もう大変ですね。客船の一番下の、このみんな畳のところにですね、雑魚寝するわけです。こんな嵐に出会いますと、みんなですね、ゴロゴロゴロゴロ、ゴロゴロゴロゴロとですね、嵐の中で転がって歩くわけです。そしてその中で絶対に離せないのが、もう洗面器。で、たらいを離せないんですね。みんなたらいをゴロゴロしながら、たらいを持ってですね、そして、立つわけです。ところがそんな嵐の中でも必ず一人か二人は、ああ、腹減ったって言ってですね、弁当を開いて食事する人がいるんです。なんでこんな中で食事ができるんですか。聞くと、当たり前でしょ。これだけ揺れればお腹の中のものもよくこなれて腹がすくんだ。信じられない人がいるものですけれども、イエス様もこんな感じで、お弁当食べてたんじゃなくてイエス様は寝てらっしゃったわけです。よほどイエス様はお疲れになってたんでしょう。昔のある先生はですね、いや実は、イエス様はこの時寝てたんじゃない。たぬき寝入りしてたんだ。信仰のテストを弟子たちにしようと思って、わざわざ嵐の中に突き進ませて、イエス様は友の方でたぬき寝入り、薄目を開けて、この中で弟子たちがどんな風に嵐に対処するかを見てたんだって言うんですけど、皆さんどうですか？イエス様ってそんな意地の悪い方でしょうか？いえ。イエス様、本当にぐっすりと眠っておられたのです。私たちは今日、先ほど読んでいただいたこの一つの嵐の出来事の中に、イエス様は本当に人間なんだということを見ることができます。そして同時に、イエス様は本当に神様なんだということを見ることができます。誠の神であり、しかも誠の人である。半分神で半分人であるんじゃなくして、ある時には神様、ある時には人ではなくして、イエス様っていう一つのご人格の中に、決して混じり合うことなく、二つの人格が同時に存在している。これは神秘です。私たちに理解できないですけども、私たちはそのように信じます。神であり、人である。私たちと同じ弱さを持った。疲れたり、空腹になったり、涙が出たり、そういうですね、あなたと私と同じようなですね、お方である。もしイエス様はそんなですね、疲れも知らない。お腹の減るのも知らない。ライフォードさん、びっくりしてですね、一番この一行の中ではお年なんですけども、昨日、午後ですね、パッと見たらですね、ランニング姿で、もうそこ走ってるんですね。まあ、空港に着いた時からすごい格好でですね、今からプールに行くんだっていうのは、海に行くんだっていう格好で降り立ってきたので、すごいと思ったんですけど、疲れを知らないっていう感じがしますけどですね、イエス様は、もし、疲れを知らないスーパーマンのようで、私についてきなさい。皆さん、ついていけます？とてもじゃない。イエス様が、 は疲れを知らない、弱さを知らない、そんな方についていくと、
3: こちらは疲れ果ててしまいます。ですけど、イエス様はあなたや私と同じ弱さを持った、
2: しっかりとですね、寝てしまっておられる姿に、何とも言えない親しみを覚えませんか？しかし、同時にイエス・キリストは、この後であるように、嵐を沈める。風に向かって、波に向かって、沈まれと命じると、その言葉に、嵐さえも従うほどの、誠の神であることが、わかるの。さあ、そのイエス様の姿、確かに疲れ切っていたから、もう一つは、一切を父なる神に委ね切っていたから、委ね切っているイエス様は、嵐の中でも、平安そのものだったと言えるでしょう。皆さん、聖書の中にもう一人、大変な嵐の中でみんながもう死に物狂いで戦っているとき、一人平安そのものでぐっすり眠っていたもう一人の人物を思い出しますか？それか子供の答えが欲しいんですよ。嵐の中でもぐっすり眠っていた一人の人、誰ですか？そうですね、ヨナ。ヨナさんは、神様の預言者でしたけれども、
3: どうでしたか？
2: ニネベに行けって言われて嫌です。私は行きたくありませんと神様に背中を向けて、ちょうどそこにあったタルシ行きの船に乗り込んで、ああもうこれで安心だと安心しきって、大変な嵐の中でも彼はぐっすり眠っています。この平安は、イエス様の平安と同じですか？いや違いますね。一割の平安です。神様に背中を向けても、人は平安でおられるみたいですね。多くの人たちが、神様に背中を向けながら、神様に従おうとしないで、しかし、私は幸せです。私、キリストなんかいりません。私、このままでいいですと、平安そのものでいらっしゃる方が多くいます。
3: それも偽りの平安です。
2: しかし、そんな、一切を父なる神様に委ね切って、嵐の中で眠っていらっしゃるイエス様の姿は、弟子たちの目からすれば、理解できない姿でした。無神経だ。と、彼らの目には映ったのです。皆さんは時々、なんで私はこんなに苦しみに遭うんでしょうか？神様って本当に私のことを見ているんでしょうか？もしかしたら神様寝てるんじゃないんでしょうか？こんなに私が一生懸命願っているのに神様は答えてくれない。そんな、思いになることはありませんか？弟子たちはそんな思いになったのです。人は、危険な目に遭うとまた、何かの危機に出会うと、その指導者に目をつけます。例えば家庭の中に何か大きな嵐が来ると、家族全体は父ちゃんを見るので、父ちゃん頼む頑張ってとですね、ある家では母ちゃんが頑張る家もありますけれども、また、会社でも、会社が危なくなるとみんなですね、社長さん大丈夫頑張って教会の中にいろんな問題を受けるときみんな、牧師は大丈夫かとですね、牧師に目を向けるわけです。そんな時、指導者が落ち着いていることが大事ですね。そんな時、真っ先に父ちゃんが、どうしよう、どうしよう、どうしよう。そういう時、うちではそんな感じですね。母ちゃんの落ち着き払って、大丈夫、任しときなさいっていうのはそうそうまで言わないんですけども。で、本当にですね、指導者が落ち着いているとみんな安心するの。ところがです。落ち着きすぎていると。逆に今度はイライラしてくるんです。今こそ何かするべき時です。それは何もしない。もう何かするでしょう。まだ落ち着いていると、だんだん安心感が逆に裏返って、イライラになってきて、さばいてしまう。弟子たちの姿は、ちょうどそんな姿です。イエス様の姿を見ると、彼らはイラだったのです。私たちがこんなに必死になっているのに何ですか？クッションは枕にして寝ているとは高いびきで。そもそも、私たちがこんな目に遭ったのは誰のせいですか？皆さん、これ。彼らがこんな目に遭ったのは誰のせい？誰の言葉で湖に漕ぎ出したんですか？35節。さて、その日のこと夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたので、渡っていったんですね。イエス様のせいじゃないか。 うん、少々の揺れだったら彼らは我慢できた、頑張ることができた。少々の水だったら我慢できたでしょ。ところが皆さんちょっと見てください。水はどんなに入っていますか？船は波をかぶって水でいっぱいになった。皆さん、船が水でいっぱいになるまで彼らは頑張った。大したもんじゃないですか。私だったら3分の1ぐらい水が入ってきたら、もう慌てふためいて、もうその段階でイエス様のところに飛んでいって、イエス様、水が3分の1までとですね、言ったでしょう。ある人は半分ぐらいで、ある人は3分の2ぐらいまで頑張る人はいたかもしれない。でも彼らはなんといっぱいになるまで頑張ったんですから、大したもんですね、彼らは。もう、ここまで来れば、私たちお手上げ、イエス様に出ていただくしかない。誰が見ても、弟子たちの姿は、文句のつけようがない。そもそもイエス様のせいだし、もはや手のつけられない事態になっている。そこで、イエス様を起こして、揺すぶりを起こしながら、先生、私たちが、溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？まあ、どんな口調でこの言葉を言ったのか、まあ、一人一人に本当は読んでもらいたいようなところです。ただ、さらさらっと言ったんじゃないでしょう。感情を込めて聞き、もう本当にですね、思いを込めて、少々、イエス様を脅迫するように、そして少々、皮肉たっぷりに、少々じゃないですね。だいぶ皮肉たっぷりです。先生。私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？この言葉の中に二つのこと。彼らのまず判断が出てきます。彼らの判断は非常に悲観的な。もうダメだ。もはやこれまでっていう判断。でも、私たちだったらもっと早く悲観的な判断を下したかもしれないから、私たちはこの弟子たちを責められないなと思うんですけど、彼らは悲観的な見方しかできない。そして第二番目に、何とも思われないのですか。私たちがこんなに一生懸命なのに、平気で眠っている。どうせ私なんか、いてもいなくっても、何ともないんでしょう。誰かの言葉のようですね。こんなことを皆さん言ったことありません？ひねくれた、拗ねたような言葉を、出すことありませんか？自分の思い通りに人が動いてくれないと、どうせ私なんか、口に言わなくっても、心で言いません？弟子たちの姿を見ると私たち何とも、もう慰められる、変な慰められ方ですけれども、そこに自分の姿を見るから、ね、本当に聖書の面白さっていうのは、私たちとはかけ離れたすごい人ばかりじゃなくして、私たちと同じ人物をそこに見るから、聖書の面白さがあるんです。彼らは、この危機の中で、嵐の中で、自分中心の本性をさらけ出しました。物事がうまくいかないと、それをすぐに他人のせいにする。何か幸せでない思いがあると、あの人が私にこんなことをしたからだ。何か失敗をすると、あの人が、イライライライラしていると。あの人が私をこうイライラさせている。自分は悲劇の主人公のように思う。そして、ひねくれ、ひがみ、拗ねて日々を過ごしてしまう。決して誰かがそうしているんじゃなくして、自分でそういう態度を選び取っているだけなのですが、さあ、そんな弟子たちの言葉にイエス様は起き上がって、39節。うるさい、もっと寝かしておけとは言わなかったんですね。風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大投げになった。大きな自然をも支配する神の力をイエス様はこのところで表されたわけです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

あなたはどのくらいの間、教会に通われているでしょうか。きっと、長ければ長いほど、自分が通っている教会の課題や、兄弟姉妹との関係の辛い出来事を経験しているかもしれません。それを考えると、イエス様はこの教会を見て悲しんでいるのではないか、見放してしまっているのではないか、と感じることはあるでしょうか。しかしイエス様は、ご自分の体である教会を愛されています。あなたの教会を大切な存在としてくださっているのです。イエス様が愛されたあなたの教会を愛を持って仕えていきましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

いかがお過ごしですか。この時間は祈りの泉をお送りいたします。今日は戸井田義人が担当します。このひととき、ご一緒に神様の恵みに心を向ける時を持ちましょう。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。創世記4章3節から5節です。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の初子の中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。この箇所は、神様が最初に作られた男と女、アダムとエバの間に生まれた兄カインと弟アベルが神様に捧げ物をする場面です。弟アベルの捧げ物に神様は目を留められましたが、兄のカインの捧げ物には目を留められませんでした。その結果、カインはひどく怒ったのです。その後どうなったかというと、同じ創世記の4章の8節のところで、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺したと書かれています。なんと恐ろしいことでしょうか。カインは自分の捧げ物が受け入れられないことで、弟アベルを妬み、憎しみを抱き、その果てに自分の弟を殺してしまったというのです。神様が作られたアダムとエバが罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。私たちはこの話を聞いて、カインはやりすぎだと考えるでしょうか。しかし、私たちが今現在凶悪事件を起こさずに済んでいるのは、ただただ神様が私たちの心を守っていてくれるからですね。時に誰かに殺意を抱くことはあるかもしれませんが、実際にそれを行動に起こさずに済んでいるのは、神様の恵み以外の何者でもありません。クリスチャンでなかったとしても、神様はその人の心を守ってくれているのです。もし神様が私たちの人に対する妬みや憎しみの心を守ってくださらなければ、私たちの憎悪は爆発し、人を殺めてしまう存在になってしまうでしょう。本当に私たちのうちに潜む罪という存在は恐ろしいものです。私たちが今大きな犯罪を犯していない、それは私たちの何かによらず、神様の守りがあるからであることを覚えたいですね。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。そして私たちの力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの恵みによって私たちを守ってくださっていることを感謝いたします。どうかこの時、いかに私たちの心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも私たちのうちに潜む罪から私たちをお守りください。サタンの働きから私たちをどうか守ってください。そしてあなたの恵みによって、キリストのように人を憎むのではなく、愛するものへと作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様に祈りを捧げる時間が与えられ、感謝いたします。あなたが
神様の守りの中で歩んでいくことができますようにお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

先日テレビで網にいっぱいに満ちた魚の水揚げの様子を見ました。こういった様子、あなたもご覧になったことがあると思いますが、イエス・キリストの大量の奇跡の話を思い出しますね。ガリラヤ湖で魚が少しも取れずに帰ってきた後、ペテロはイエス様にもう一度網を下ろすように言われました。そうしてみたら、今度はたくさんの魚が取れて、網が破れそうになったという奇跡の話です。ペテロはその後、漁師を辞め、人を取る漁師、つまり宣教の働き人になりました。私たちもこのペテロのように、神様のもとにたくさんの魂を取る漁師になりたいですね。どうぞそのために BBN のリスナーカードをご利用ください。名刺サイズのカードで BBN 聖書放送を紹介し、永遠の命に関する質問が書かれたちょっとした宣教ツールです。BBN 聖書放送ホームページから何枚でも無料でお届けします。どうぞご利用ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩編139編13節、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられた方です。アダムとイブになって、自分は神様ご自身の個人的な手作りの作品だと実感できたら、なんと素晴らしいでしょうか。ダーウィンよりも前の時代、人々は当たり前のように子供の誕生はすべて神様の御手の奇跡であると信じていました。そして現在、もう一度医療科学の進歩によって胎児の成長の過程が明らかになるにつれ、多くの医師を含むたくさんの人々が胎児の成長の過程に見られる神様の個人的な御業を目にしています。人の卵子は受精した時点ではたった一つの細胞です。ですがその細胞は髪の毛の色から背の高さまで詳細な情報をすべて含んだ設計図を持つ独特で完全な人間です。受精からほんの10日後には胎児はホルモンを生成します。このホルモンは胎児が母体の中で成長できるように母体を変化させてください母親に指示を出す役目をします。そのちょうど10日後には脳の元胃を含む神経組織が完成されます。そして次の日には心臓が鼓動を始めます。それからわずか1週間後には胎児の背骨や腕、足、目、そして耳が形成され始めます。それから2日後、胎児は30日前の1万倍もの大きさに成長しています。もうあと10日もすれば、その胎児固有の脳波を検知し、記録できるようになります。これらすべてのことが、受精からわずか1ヶ月の間に見られるのです。現代科学は、人間がどのように新しく形成されるのか、その過程をほとんど解明していません。しかし、たとえ科学がその過程を一つずつ詳細に理解できたとしても、私たち一人一人が神様ご自身の御手によって、個人的に素晴らしく作られたことに何ら変わりはありません。愛するお父様、あなたが個人的に私を形作ってくださり、私を愛し、そしてあなたの御子、イエス・キリストのゆえに、私を許し、私とより近く親しい関係を持ちたいと願ってくださっていることを改めて理解させてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

0: 自分は変われないと感じることがあるでしょうか。同じ失敗を繰り返し自分にがっかりしてしまうこともあるかもしれません。過去の経験や弱さに縛られてもう無理だと思ってしまうこともあるでしょうか。でも聖書はこう語っています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2章17節。イエス様は私たちの過去の失敗や罪を責め続けるためではなく、許し、新しい人生へと導くために来てくださいました。神様はあなたを過去によって判断されるお方ではありません。キリストにあるものは新しく作られたものだと約束してくださっています。たとえ今自分の弱さばかりが目についても、神様はあなたのうちに新しい働きを始めてくださっているんです。人は過去で決まるものではありません。イエス様によって今日から新しい一歩を踏み出すことができます。
1: 私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き、神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

テレビや水族館などでイルカのショーを見たことあると思います。イルカが高くジャンプして回転したり、ボールを鼻に乗せて立ち泳ぎしたりと、すごいですよね。あれ、どうやって調教するのかというと、実はすべてイルカ本来の習性を利用しているだけなんだそうです。どんなに練習しても本来持っていない力は発揮できないんですよね。それは私たちも同じです。正しく生きるには、私たちが本来持っていない新しい正しい性質が必要です。そしてそれこそ神様が私たちに与えてくださいます。イエス・キリストを信じるとき、聖霊なる神様が私たちの内側に住まわれます。この内なる聖霊なる神様に、私たちを通して生きていただきます。そのとき、私たちのうちにキリストが形作られるようになり、新しい人生が始まります。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、つまずきの石というタイトルで、ヨハネの黙示録2章12節から17節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ここに、あなたのところにはニコライ派の教えを報じている、ニコライ派の教えに騙されてその行いに陥っている人々がいると非難されています。ニコライ派、一体それがどういう教えを語っていたグループだったのかということは、今は詳しい情報が残って、記録が残っていないのでわからないのですけれども、しかしこのニコライ派の教えっていうのは、エペソの教会に書き送られた手紙の部分にも出てきます。そしてやはり主が憎まれるものとして表されているグループです。ちょっとこの箇所の前の方に戻っていって、2章の最初から、エペソにある教会の御使いに書き送れということで一節が始まっていますけれども、ここにですね、6節にこのような箇所がありました。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの人々はニコライ派の人々の行いを憎み、それはイエス様も忌み嫌われることであると、ここに書いてあるわけですね。エペソの教会の人々はこのニコライ派の教えに惑わされず、しっかりと正しい信仰、聖書の教えに立っていることを、ここで主は褒めておられるんですが、それに対してペルガモの教会では、一部のクリスチャンたちがこのニコライ派の教えに惑わされて罪に陥ってしまっている。そのことを主は非難し、そしてだから悔い改めなさいと16節で進めるんですね。もしそうしないならば、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。非常に強い裁きの警告がここでなされているわけです。ニコライ派の教えとは一体どういったものであるのか、それはこの14節に、少しのヒントが隠されています。すなわち15節で、それと同じようにと書いてあるように、14節に、あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。それを15節で言い換えて、ニコライ派の教えを報じている人々がいるというふうに置き換えるわけですから、このバラムの教えとは一体何なのか。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。そのつまずきの石を置いたというのは、その結果イスラエルの人々がつまずいて、偶像の神々に捧げたものを食べ、また不貧困を行った、その罪を言っているわけですけれども、まあ、バラムの教えイコールニコライ派の教えというようなニュアンスでここでは記述されているわけです。一体どんな教えなのか、まあ、このバラムとバラクの事件ということに関しては民数記に記録されているんですね。まあ、民数記に記録されているのは、イスラエルの民がエジプトでの起流を終えて、そして40年間の放浪生活を経てカナンの地に入ってくるという、その出エジプトの出来事を描いた、記録したそういった箇所ですけれども、民数記、もしもお開けになれる方はですね、聖書の最初の方、民数記の22章を、ちょっと開いてみてください。民数記の22章の1節、新改訳の第3版ですと271ページになるんですけれども、民数記の22章の1節、まあ、これはイスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営したということで、さあこれから このカナンの地に入っていこうというそういった時の出来事なんですね。22章の1節2節。さてツィポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。すなわちイスラエルの民がエジプトから出てきて、そしてカナンに向かって進んでいく中で、様々に敵対する民族をこうやっつけていったという、そういったことをこのバラクという人物は見ていたわけです。そして3節、モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。そこで4節で何をしたかというと、そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団イスラエルは牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツィポルの子バラクは当時モアブの王であった。このバラクという人物がモアブの王様であったわけですね。5節、そこでモアブの王であったこのバラクは同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルという場所にいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民イスラエルがエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。6節、どうか今このバラクに頼んでいるんですね、バラムに頼んでいるわけですね。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民はイスラエルは私より強い。もしも呪ってくれれば、もしそうしてくれれば、多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪われる者は呪われることを知っている。まあ、このバラムという人物は預言者であったのでしょう。彼が祝福する者は祝福され、彼が呪う者は呪われることを私は知っているから、どうかやってきてこのイスラエルの民を呪ってもらいたいということでバラムを呼び寄せるわけです。ところが実際にこのバラムはいろんな経緯がありましたけども、実際に来たわけですけども、何が起こったかというと、23章の18節から20節、ここでバラムの言葉が出てくるわけですけれども、民数記の23章の18節、バラムは彼のことわざを唱えていった。18節、23章の18節、立てバラクよ、そして聞け、ツィポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、20節、見よ、祝福せよ、イスラエルを祝福せよとの命を私は受けた、神から受けたというわけです。神は祝福される、神はイスラエルを祝福される、私はそれを覆すことはできない。バラクはですね、このバラムにやってきて、どうかイスラエルを呪ってくれというふうに頼んだんですけれども、バラムはやってきて神様にお伺いを立てたところが、祝福せよと言われた、私は神様の言葉に反してこれを呪うことはできない、ただ祝福することはできないとここで言っているわけです。その結果バラクはえらくこう腹を立てて、呪ってくれというふうに頼んだのに、祝福するとは何事かというふうに怒ったんですけども、しかしバラムは、いや、祝福するしかできない、それが神の言われることだからと言って、そして彼は帰っていったわけですけれども、しかしそれで終わることはなかったんですね。その後のことが実は25章、民数記の25章の一節から出てくるわけです。民数記の25章の一節、まあ、その直前にですね、24章の25節に、それからバラムは立って自分のところへ帰っていったというふうに、ありますね。でバラクもまた帰途に着いた。しかしその後のことです。その後に何が起こったかというと、民数記25章の1節から3節、プロジェクターにもその御言葉の箇所を出しておきましたけれども、イスラエルはその場所シティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。イスラエルの民は異教の神々を信じているモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。これは明らかに性的なセックスですね。この 乱交というか、そういった性的な交渉を持ち始めたというわけです。イスラエルの民はモアブの女性たちと。2節、娘たちは、モアブの娘たちですね、自分たちの神々に生贄を捧げるのにイスラエルの民を招いたので、イスラエルの民は食し、モアブの娘たちの神々をも拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオル、異教の神の名前ですけども、バールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。その結果何が起こったか、9節、この神罰で神の罰が下り、この神罰で死んだ者は2万4千人であった。このような罪のゆえに、イスラエルの民が罪に陥ったがゆえに、その民の2万4千人が死んだというわけです。そして、この事件は、実は、バラムの事件として記録されている。それが民数記の31章の16節に出てくるわけですけれども、あちこち開いて申し訳ありませんが、民数記の31章の16節、民数記31の16節にこのように記述されています。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかし誘惑し、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の懐柔の上に下ったのだ。バラムの事件の折、先ほどの箇所で見た、そのイスラエルの民がモアブの女性たちに誘惑されて、性的な誘惑を受けて、その結果偶像礼拝の罪にまで陥っていったということをバラムの事件と呼んでいるわけです。直接民数記の記述には出てきませんけれども、モアブの娘たちにをこう入れ知恵をして、そしてイスラエルの民に性的な誘惑を与えて、イスラエルの民を罪に陥れた、そのような誘惑を与えた。そう、どうもバラムがそのような入れ知恵をしたようなんですね。どうもバラムがモアブの王バラクにこのような誘惑を与えれば、イスラエルの民は神から離れ、神の保護を失って、祝福を失って滅ぶに違いない。イスラエルの民と戦うのに真正面から向かっていったのではとても太刀打ちができない。しかし誘惑を与えて罪に誘い込めば、イスラエルは内側から弱体化していくことをバラムはよく知っていたのではないでしょうか。教会を打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンを打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンに信仰をなくさせ、神様から遠ざけるためにはどうすればいいんでしょうか。迫害によって外側から攻撃しても、しばしばそれはかえって教会を強くし、信仰を強いものにしていくことを、私たちは世界の歴史を通して、また自分自身のことを振り返っても見ることができます。私も高校時代に教会に来始めたわけですけれども、毎週毎週日曜日の朝というのは修羅場だったわけですね。なんとか私の両親は私を教会に行かせまいとして、そしてカバンを取り上げたり聖書を取り上げたり前に立ちはだかったりして、なんとか行かせまいとするんですけども、かえって私は毎週固くですね、決意をして行き続けるわけですね。反対すればするほど私はここで負けてはならない、そこで毎週教会に行き続けるわけです。迫害によって、攻撃によって私たちの信仰はかえって強められる。しかしクリスチャンが間違った教えによって罪に妥協し、信仰の妥協によってこの世の流れに従っていくときに、教会は内側から腐敗していきます。私たちの信仰は内側から弱体化していきます。 そして私たちは塩気をなくし光を放たず、罪の中にあるクリスチャンたちの信仰すらも失われていく。ヤコブの手紙4章の4節にこういった御言葉があります。ヤコブの手紙4章4節。節操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。世を愛することは神に適することであり、世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。当時ペルガモのクリスチャンたちを惑わしていたニコライ派の教えというのは、偶像礼拝と不貧困の蔓延していた当時の社会にあって、その町にあって、社会の習わしに対して日常生活において信仰の妥協をさせ、そして罪に陥っていた。よく今でも聞く言葉ではありますよね。その社会的な慣習に、いろんなこう風習に、習わしに、クリスチャンだからといってわざわざ逆らう必要はないんじゃないか、かえってこの社会の人たちとうまく付き合っていった方が証になるんじゃないの、神様を信じているから私は大丈夫、それはただ形だけ周りの人に合わせているだけだから。そんな彼らは実は主の目の前にとっぷりと罪に使って信仰から離れてしまっていることを悟っていない、あるいは世の友となってしまって神の敵となってしまっている。まさにこのヨハネの黙示録の2章の16節に書いてあることですね。だから悔い改めなさい、世を愛し世の友となっているあなた方は悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう、神の敵となっているお前たちと戦おう、そのような警告が与えられているわけです。もう私たちも日々この信仰生活を歩む中で、この世にあってさまざまな誘惑にさらされています。つまずきの石が至るところに置かれています。そして私たちがそれにつまずいて一線を越えてしまうと、真っ逆さまに倒れてしまって、なし崩しに信仰すらもなくなっていくということがあるのではないでしょうか。この世はいつも私たちにあらゆる機会を通して、これくらいならいいだろうっていう、そういった誘惑を与えてきます。そういったプレッシャーを与えてきます。しかし、私たちがしっかりと神の教えに、神に従うことに踏みとどまらなければ、一度それを超えてしまって中に入ってしまうならば、あとは際限なくずるずる、ずるずるとその罪の中に引き込まれていって、この世で証を立てるどころか、気がついたら教会から離れ、神から離れてしまっていたということがある。仕事だからとか、あるいは部活だからとか、試合があるからとか、あるいは仕事の上の付き合いだからとか、そういったことで礼拝を休んでいくうちに、それが1回、2回、3回とこう続いていくうちに、いつの間にかそれが毎週のことになってしまう。あるいは自分がクリスチャンだなんて言うと変な目で見られてしまう。わざわざそういったことは自分から言うことではないんじゃないか、そのように自分がクリスチャンであるということを隠してしまって、すると他の人たちはその普通の人が普通にしているような神の御心に反する行いを一緒にするように求めてくるわけですね。それは職場において、学校において、近隣において、そうでしょう。そのように、もうクリスチャンとは向こうはわからないから、彼らが行っている普通のことを求めてくるわけです。 そしてその場に及んで自分はクリスチャンだからと言い出せなくなってしまって、ずるずるずるずるそれに巻き込まれていってしまうということがあります。心ならずもそれを行ううちにそれが当たり前になっていくわけですね。あるいは若い人たちの中では、今の世の中こう付き合い始めてセックスするなんていうのは当たり前のことだから、それ普通いいこと、別に構わないんじゃないのか、そのように周りの人たちが行っていることと同じような、そのような罪に陥ってしまっていて、しかしそのような中で信仰に対する確信が薄れていき、そしてその罪の苛む、そういった心ゆえに神様からも心が遠ざかっていく、いつの間にか教会から姿を消していくという、そういったことも実際にあるわけです。まあその他にも、葬儀のことであるとか、あるいは法要とか法事のこととか、いろんな場面において、その場面において私たちがクリスチャンとしてどのような態度を取るべきなのか、そのようなつまずきの石につまずいてしまうと、罪に対する認識が、自覚がだんだんと薄れていって、神様からも遠ざかっていく、そのような私たちをつまずかせ、罪に陥れていくつまずきの石というのがいつも私たちの周りにあるわけです。そのような中でクリスチャンとして私たちがこの世において働かせるべき塩としての役目が、塩気をなくし、光を放つべき光が消えてしまうことになりかねない。皆さんにとってのつまずきの石、今目の前に置かれているつまずきの石とは一体何でしょうか。私たちが知らないうちにですね、つまずいてしまうつまずきの石っていうのがあるわけです。誘惑やプレッシャーを与えて、私たちを主に従う歩みとは反対の方向に向かうように仕向けてくるもの、それがつまずきの石。信仰の妥協によってイエス様を主よ主よと呼びながら、主が言われることに聞き従わない、そのような罪に陥ってしまう。自らをイエス様のしもべとしない、主の言われること、望まれること、喜ばれることを行わず、かえって主が悲しまれる生活を歩んでしまう。ヨハネの3章36節にこういった御言葉があります。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者、その者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。この社会で生きていく中で、いつも私たちは様々な形を通してこの世からのプレッシャー、誘惑を受けるわけです。世を愛するように、世の友となるように、世の流れに従うように。しかし私たちがその流れに流されていくとき、誘惑に陥って罪に陥っていくとき、私たちは自分自身を神の敵としてしまう、御子に聞き従わないものになってしまう。そのような誘惑、プレッシャー、つまずきの石、そんなつまずきの石を前に、今日だけはいいだろう、これくらいならいいだろう、付き合いなんだから断れない、自分がこれをしなかったら他の人に迷惑がかかる、いろんな言い訳が頭の中をよぎっていくわけです。そういった中で私たちはしばしば、時に力なく、この世の要求に応じてしまい、主の教えに聞き従わない歩みをしてしまうことがある。そんな時にですね、主に聞き従う道とはどちらだろうかということをいつも自らに問いかける必要があります。私たちはこの人生において本当に主に聞き従い、その歩みを貫き通した時に、17節、ヨハネの黙示録の2章の17節、何と書いてあるでしょうか。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。 霊的な養いを与えるという意味でしょうか。勝利を得る者に隠れたマナを与える、また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書かれている。私たちはこの生涯を主に聞き従い、そして主を主として歩んでいく中で勝利が得られて、そして私たちは天の御国において白い石が与えられるというんですね。白い石が与えられる、私たちがこのペルガモの遺跡に行った時に、ちょうど日本人のこう観光バスでツアーの客が来ていまして、そしてちょうど出ていく時に一緒になったもんですから、いろいろこう話をする中で、エメリータがですね、なんとか証しをしようと思って、そのペルガモの遺跡で拾った白い石を持ってて、そしてですね、彼らに、天国行く人は白い石が与えられるのを知ってる？で、勝利を得る者、イエス様の十字架を信じて罪なしとされて、そしてその信仰を持って天に挙げられる者には、白い石が与えられるんだよっていうふうに、日本人の観光客に証ししてたんですけども、彼らはですね、白い石不思議そうに、見ていましたけれども、この白い石が与えられる、これは、どういった意味かというと、裁判で当時ですね、被告を有罪か無罪かを決めるのに、裁判員たちはその投票で決めたそうですけれども、有罪判決には黒い石を投じて、そして無罪判決には白い石を投じたそうです。白い石が神様から与えられる、それは私たちを神様が罪なしと宣言してくださり、罪なし、そして義なるものと宣言してくださって天の御国に入れてくださる、そのことを意味しているのではないでしょうか。義と宣言してくださる。あなたはどうでしょうか。皆さんはイエス様を信じ、イエス様があなたの罪のために、また再び罪の奴隷となることがないように、その罪の束縛の力から解放するために、イエス様はご自分の命を差し出して十字架で死んでくださった、その十字架の罪の許しを受け入れ信じ、ご自分の罪を悔い改めて、この神様から与えられる義なる宣言を自分のものとしておられるでしょうか。そして私たちは日々イエス様に聞き、イエス様を信じ、イエス様に聞き従って勝利を得る歩みをしておられるでしょうか。私たちが日々直面するつまずきの石にどのように対処しておられるでしょうか。つまずきの石につまずき、誘惑に負けて罪に対して信仰の妥協をしないように、どうかですね、あ、これが今つまずきの石だ、そのことをどうか認識して、私たちは本当にそのような誘惑に出会うときに神様から力をいただき、しかしその誘惑にとても勝つことができない、そのような誘惑であれば、それを避けることができるように、そのように私たちの前に置かれているつまずきの石につまずくことがないように、どうかそのような歩みを今週もまた歩んでいきたいと願わされます。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

誰かが自分の身代わりに死ぬ。時々ドラマや映画でそんなシーンを見ることがありますね。そんな時、どれほど大切な、また愛する存在だったのかなぁと思わされます。あなたもそれほど自分を大切にしてくれる人がいたらと願うことがあるでしょうか。実はあなたを愛するあまり、自分の命を身代わりに差し出してくださった方がいます。それがイエス・キリストです。キリストはあなたを愛し、あなたを失いたくないという思いで、あなたのために十字架にかかってくださったのでした。BBN ホームページの天国への道には、なぜキリストがあなたのために死なれたのか詳しく書かれています。どうぞお読みください。そしてキリストのあなたへの愛を知ってください。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心に

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 朝日新聞のティーンズメールというコーナーに高校3年の女性との相談が掲載されていました。題して人生に意味なんてない。こんな内容です。生きる意味なんてないと思う。人間は死ぬために生きてるんだと思う。そもそも生まれてこなければ死ぬこともないし、嬉しいこともないけど辛いこともない。明日死ぬかどうかもわからないのに生きることなんて意味ないと思う。私もどうせ死ぬならいろいろ楽しいことをやっておきたい。でもだからといってそのために生きていたいとは思わない。楽しいことがあっても嫌なことが同じぐらいあるだろうし、早く死んだ方が楽だと思う。こんなこと言うと怒られるけど、思ってしまうんだから仕方がない。私は自分のことが好きだし、特に大した悩みもない。ただ格別生きていたいとは思わないって言うんですね。それに対してカリスマ的人気を誇る某ミュージシャンがこのように回答してます。君の悩みは正しすぎる。少しでも考える人は誰もが君と同じ疑問を感じたはずです。答えはわかりません。生きてみなければ生きる意味なんかわからないと思います。まあ、他の問題なら大抵気の利いた答えを出す彼も、最も根本的な人間の目的、人生の目的について答えることができなかったんですね。なぜでしょう。人間の作り主である神を除外して人生を考えているからなんですね。以前息子が小学生だった頃、彼は夏休みの宿題として工作に取り組んだんです。できたという声に私も駆け寄って彼の作品を見たんですが、見れば見るほど何のために作られたのかわけのわからない作品だったんですね。カレー用スプーンが風車みたいにくるくる回転する装置なんですが、どう見ても何に使うのかわからないんです。それで子供に聞いてみました。これ何するものなん。すると彼は言ったんですね。手動式風呂かき回し器って言うんですね。まあ要するに風呂の水を攪拌するためのものなんですね。この装置はついに一度も使われることなく終わりましたが、私に一つ大きな教訓を残してくれました。それは、装置や作品の使い道は作者に聞けばすぐわかるということです。人間の目的は人間の作者の中にあるのです。人間の作者とは、この天地万物をお作りになった神です。人生の目的、人間の存在目的は、人間の作り主に聞けばわかります。しかし、人間の作者を初めから除外している限り、人生の目的を知ることはできないのです。そして人間は、目的や使命のないこと、意味がないことに耐えることはできないんですね。ティーンズメールの相談者の女の子は、自分のことが好きだし悩みもないし困った問題があるわけでもない。でも人生の目的や意味がわからないので、自分がただそこに物体のようにあるだけだというあり方に力が湧いてこないっていうんですね。では人間は何のために作られたのでしょう。聖書の中にこんな記事があります。悪魔はイエス・キリストにこの世のすべての国々とその栄光栄華を見せてこう言うんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。私はこの問答の中に人間の目的と使命が示されていると思うんです。第一に人間は、あなたの神である主を礼拝するために作られたということなんですね。あなたの神である主を拝するっていうのは、これは神と個人的な関係に入って親しく交わるということを意味するんですね。 昔コピーライターの糸井重里さんは、理想的人間像としてあなたが目指すのはどんな人ですかと聞かれて、こう答えています。友達が集まって楽しいことをするとき、おい、糸井くんがいないぞ、糸井くんも呼んでやろうよと思い出されるような人になりたい。要するに、自分が目の前にいるときだけではなく、自分がいないときに気づいてもらえるような人になりたい。もしそうなれないなら、自分がいないときに自分のことを思い出してくれる人が一人でもいたら、こんなに幸せな人生はないんじゃないかって言うんですね。私もそう思うんです。ああ、こんな時高原くんがいてくれたらどんなにいいだろうと思い出してくれる友人がいると仮定してみるだけで、何かウキウキしてくるんですよね。そして神様とは実にそんな方なんです。神様はあなたを何のために作られたのでしょう。第一に、この世界にあなたという存在がいたらどんなにいいだろうかと思ってあなたを作ってくださったんです。あなたの作者は、あなたがこの世にいたらどんなに楽しいだろう、どんなに幸せだろう、どんなにいいだろうと思ってあなたを作りました。すなわち、あなたは神に望まれて生まれてきたのです。あなたは神に愛されるために作られたのです。そしてこの神の愛に応えて躍動し賛美するために作られたんだって言うんですね。人間は関係の中で生きる存在なんですね。神という対話の相手を見失うがために、人生の意味も見失ってしまうって言うんですね。第二に、主にだけ使えよという言葉です。主の使命に使えるということなんですね。神様はあなたを作るとき、あなたに自由意志と能力と、その二つを使って成し遂げていくべき使命を与えられました。この世界は、あなたが神の使命に応えて生きるのを待っています。あなたの親切や、あなたの勇気、あなたのメッセージ、あなたの励ましを必要としている人が、この世のどこかに待ってるんです。あなたが立ち上がるのを待ちわびてる仕事がこの世にあるんです。あなたが歩き出し、会いに来てくれるのを待ちわびてる人がいるんですね。人間は神の作ったこの世界を神と共により良くしていくために作られたんです。あなたが生まれる前より、あなたが生まれてからの方が世界がより良くなるために、あなたは使命を持って作られたって言うんですね。この神様を愛し、神の使命に生きる人生を台無しにしようとしているのが悪魔という存在なんですね。人間に神様なんかいないと吹き込み、神がたとえいたとしても、その神はお前を憎んでると思い込ませ、人生にはやり直しは効かないと確信させ、人を失望から絶望、絶望から死へと引きずり込もうとする目に見えぬ力、これが悪魔です。では人はどうすればよいでしょう。人を迷わせる悪魔を撃退し、あらゆる罪を洗い清めるために十字架にかかり、三日目によみがえったイエス・キリストを信頼することです。キリストはあなたに命を与え、人生に目的と意味を与え、死後の世界に天国を与え、失敗した時には立ち直る力を与え、諦めそうになる時には望みを与える方です。あなたが必要としているすべてのものはキリストの中にあるんですね。どうぞイエス・キリストを信じ、永遠の命をあなたもいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
0: コルシャロームで死体祀るイエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言4章20節から27節と5章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言四章の学びをしていますが、四章の20節から22節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。詩編記者は、神の御言葉の大切さについて次のように述べています。詩編119編の11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。神様の言葉は命の言葉です。過去の偉大な人物の著作について、もし彼の言葉が途中で切られたなら、その言葉は血を流す。つまりその人の言葉には命が通っていると言われてきました。まさに神様の言葉については、そのように言うことができます。神様の言葉は生きた言葉です。もし神様の言葉を切ったなら、血が流れ出るのです。見出す者には、それは命となりとありますが、神様の御言葉は、あなたに命と光をもたらすことができるのです。そして神様の御言葉は、教育と指導と喜びをもたらすことができるのです。箴言四章の23節。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。この節は次のようにも訳すことができます。力の限りにあなたの心をすべての保管しているもの以上に保て。あなたの心は監督すべき最も大切なものなのです。命の泉はこれから湧くとありますが、肉の命は血液の中にあり、そして血液を送り出すのは心臓です。ウィリアム・ハービーは17世紀に血液の循環を発見しました。それは医療科学に革命をもたらしました。それでも、その時よりも2700年も前に書かれた箴言のここで、命を保つためには心臓または心が大切だということを認識しているのです。そして心は人の内的な存在の中心を象徴しています。主イエスは人間に外から入るものがその人を汚すのではなく、人間から出てくるものが汚すのだと言われました。マタイ15章の19節でイエス様はこのように述べています。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。世界中で最も意地の悪いことが人間の心から出てくるのです。心は総合的な人格を司るところです。心がどれほど大切であるかを知りたいなら、コンコルダンスを使って、すべて聖書の中で心に言及している箇所を調べてみてください。そうすれば、聖書がいかにあなたに自分の心を大切に、それを見張り、それを霊的な知識と知恵で満たさなければならないかを理解するはずです。私たちは力の限り見張って自分の心を見守るべきです。私たちが耳にすることは重要です。私たちが学ぶことも重要です。そして私たちが目にすることも重要です。しかしそれにも増して、私たちは自分の心から自分たちの人生のすべての大きな結果が出てくることを認める必要があります。ウィリアム・ハービーが血液の循環を発見したよりも、ずっと昔に書かれた箴言が心臓についていったことが、何世紀も後になって科学によって真実であることが論証されました。それは箴言の中には、そして聖書全体について言えることですが、非科学的なことや不的確な観察は一つもないということを証明しています。箴言四章に戻りますが、24節。
偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。人生の問題は心から出てきます。でも喋るのは口であり、唇です。次のように言った人がいます。心の井戸の中にあるものが口のバケツを通して出てくる。遅かれ早かれ口はあなたの心の中にあるものを明らかにするというのは真実です。口は私たちの正体を明らかにします。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時家内と私は、ある小さな町でお昼を食べながらお互いに話をしていました。私たちは、ウェイトレスが私たちにとても興味を持っていることに気づきました。そして間もなく彼女は私たちを遮りました。失礼ですが、あなたはマギー博士ではないですか？私は答えました。そうですよ。どうして私を知っているんですか？彼女は言いました。一度もあなたを見たことはないけれど、私はあなたのラジオ番組を聞いているんですよ。後になって家内は私にこんなことを言いました。ねえあなた、言うことには気をつけなくちゃいけないわね。あなたが思ってもいないときに、他の人があなただと気づいているんだから。全く家内の言う通りです。でも気をつけるのは、まず心の中から始めなければなりません。心の井戸の中にあるものが、口のバケツを通して出てくるのです。私たちの心の中に隠してあったものを、口は暴露してしまうのです。箴言四章の25節から27節。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。この世には、若者を悪の道へと導く誘惑が満ち溢れています。どれほど若者は自分の歩む道筋に気をつける必要があることでしょうか。先日ある人が自分は若者であった時に間違いを犯して警察に逮捕されて自分の全人生をダメにしてしまったと話してくれました。彼はその犯罪歴のために長い間苦しみ続けました。麻薬やお酒を使うことが特に若者たちの間に広く行き渡っている今の時代、若者はそのような誘惑にどれほど気をつけなければならないことでしょうか。自分たちの足の道筋に心を配っていないために自分自身を滅ぼしている数え切れないほどの若者たちがいるのは何という悲劇でしょうか。さて、箴言五章の学びに入りますが、この章を注意深く読んでください。そうすればあなたは、若者が純粋な人生を歩むように勧告されていることに気づくはずです。それは彼の家庭のためです。この章は、神様がお与えになる性教育の一つです。礼拝の中で今日私たちが耳にしているものよりも、時にはこの神様からの教育の方が好ましく感じられます。神様は後になって気づく家庭のために純粋な人生を歩まなければならないと言っておられるのです。今日家庭の中の多くの問題はそこから始まっているのではありません。そのような問題はずっと前に個人の結婚前の、あるいは結婚外のセックスから始まっているのです。箴言五章の1節から2節。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。この節も、
我が子よという呼びかけで始まっていますが、この箴言もまた若者に向けられて語られています。これは自分の学校に来て学ぶようにと、知恵が若者を招待しているのです。前の章での警告は邪悪な男に対するものでしたが、この章では警告は見知らぬ女に対してのものです。この女はイスラエルの外から来た外国人なのです。この女は一般的に異邦人で、しかも売春婦です。イスラエルの女たちは売春婦になってはなりませんでした。定めによれば、売春婦は石打ちの刑に処せられました。ところが、イスラエルが神様から離れるに従って、彼らは同時にもっと不道徳に陥りました。従ってイスラエル人のうちから売春婦になる者が出てきました。箴言二章の十七節には次のように書かれています。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。そのような場合も、その女は見知らぬ者、外国人とみなされました。なぜなら、神様との関係を考えると、その女は外国人のように神様から離れていたからです。箴言五章に戻りますが、五章の三節から六節。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦いよもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。アトランタの刑務所に悪名高いギャングがいました。そこの役人の一人から聞いた話ですが、この男は性病にかかり、その性病が治らずに全身麻痺となり、ついには発狂してしまいました。死ぬ前には彼は泣きじゃくるだけの廃人に過ぎませんでした。その役人は私にこう言いました。この男は大勢の女性たちを破滅させたんですよ。でも興味深いことに、彼はそのようなことをして、うまくやりようすることはありませんでした。女性たちの中の一人が彼に仕返しをしたんです。ここに書かれてある神様の御言葉はそのようなことに対する警告なのです。箴言五章の七節から十一節。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないとあなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍な者に渡すだろう。そうでないと他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。若者に対して何という警告が与えられていることでしょうか。この箇所は、性病の結果の現実的な最後の姿を示しています。肉と体が滅びるとき、そこには嘆きが起こります。アメリカに限らず、日本でも、性的な不道徳が当たり前のように行われ、性病が蔓延し、エイズ患者が爆発的に増大しています。箴言五章の十二節から十四節。その時あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、回収のただ中で、ほとんど最悪の状態であったと。神様は決して侮られるようなお方ではないことを思い出してください。あなたは自分が蒔いたものを必ず刈り取らなければならないのです。
神様はここで、そのような生活の最後の結果がどうなるかを説明しておられます。私たちの社会は、すでに自分の蒔いたものを刈り取っていると思います。国のひどい不道徳は、神様の御言葉による教育が欠けていることから起こっているのです。さて、神様は続いて、夫と妻の間に存在しなければならない関係について教えています。ここに私たちは、結婚がとても高い水準に引き上げられているのを見るのです。箴言五章の15節から17節。あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にして良いものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。言い換えれば、あなたの子孫は他国人からではなく、あなたの妻から生まれるべきであるということです。残念ながら、クリスチャンの間でも離婚率が非常な勢いで多くなっていますが、その理由の一つは浮気が原因です。ですから、すでに結婚しているあなたは、とにかくあなたの配偶者と絶えず親密な関係を築き、そのような誘惑に対抗できるように武装していなければなりません。箴言五章の18節から19節。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。この箇所は結婚関係の中での愛を説明しています。そして神様の御言葉は、結婚関係の中の肉体的な愛と性的な愛は聖化され、とても高いレベルに引き上げられるべきであるということをとてもはっきりとさせています。結婚は神様ご自身によって計画され、人類の幸福と善のために人間に与えられたのです。私たちの時代の不道徳の一部は、結婚をなくしてしまおうとしていることです。結婚は神様が定めた聖なる神様の法則であって、私たちがこれに従うとき、必ず神様はその人を祝福されますが、これに従わないとき、その人は神様の祝福を必ず失います。私たちは結婚の神聖さを改めて強調するために、同時にまた、その聖なる法則を破る者たちにもたらされる神様の裁きをも、強調すべきではないでしょうか。神様の子供にとって、クリスチャンホームは、キリストと教会の間の素晴らしい関係の姿です。それ以上に高い、あるいはそれ以上に聖なる関係を持つことはできません。だからこそ、教会のクリスチャンのカップルたちでさえもが離婚してしまうのを見ると、愕然とさせられます。残念ながら、アメリカでは、クリスチャンの離婚は、一般の人の離婚とほぼ同じ確率で起こっています。このことで、教会は何が間違っているのか、神様の御前にひざまずくべきです。これは神様の御言葉が人々に届いていない証拠です。神様の御言葉が、教会のこのようなメンバーたちに影響を与え、彼らを動揺させていないということです。結婚についてヘブル人への手紙13章の14節にはこのように書かれています。結婚がすべての人に尊ぶ

0: 私がある教会の牧師だったとき、会衆の中の一人の男性が私のところに来て、自分は妻と息子を捨てて他の女性と駆け落ちすると宣言しました。彼らはみんな教会のメンバーでした。彼らがクリスチャンであったかどうかは神様だけがご存知です。私はその時まだ若い説教者で、本当に彼にはっきりと、あなたは神様の祝福を失うと語りました。すると彼は憤慨して立ち上がり、こう言いました。あんた俺の救いを奪い取るつもりか。私は答えました。兄弟、もしあなたが救われているのなら、私はあなたからその救いを盗もうとしているのではありません。でもあなたに言っておきたいことがあります。ぜひ覚えていてください。もしあなたが神様の子供でないのなら、あなたは悪魔の子らのやり方によって行動しているんですよ。もしあなたが神様の子供であるのなら、いつか必ず神様があなたを巻き小屋に連れて行かれ、命のギリギリのところまで鞭打たれます。そこまでは私にははっきりわかりませんが、もしかしたら神様があなたの命を取られるかもしれません。その男はただ私を嘲笑し、そのまま別の女性と結婚してしまいました。何年も過ぎて、彼ら二人は私が知っている中で最も孤独で、惨めで、苛立っており、最も人に好かれない人たちになっていきました。ペテロは夫たちに自分の妻と共に生活をし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですと、第一ペテロ三章の七節で述べています。夫と妻が神様の御前に喜びと確信を持って祈るために共にひざまずき、お互いを愛することができる生活をしているとき、その家庭はキリストと教会との関係を代表しているのです。神様は必ずそのような家庭を祝福されます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は父の訓戒というテーマで、箴言4章20節から27節と5章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは嵐を鎮めるイエスと題して、マルコの福音書4章35節から41節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 彼らはこの危機の中で、嵐の中で自分中心の本性をさらけ出しました。物事がうまくいかないと、それをすぐに他人のせいにする。何か幸せでない思いがあると、あの人が私にこんなことをしたからだ。何か失敗をすると、あの人がイライライライラしていると、あの人が私をこうイライラさせている。自分は悲劇の主人公のように思う。そして、ひねくれ、ひがみ、すねて日々を過ごしてしまう。決して誰かがそうしているんじゃなくして、自分でそういう態度を選び取っているだけなのですが、さあ、そんな弟子たちの言葉にイエス様は起き上がって、39節、うるさい、もっと寝かしておけとは言わなかったんですね。風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。大きな自然をも支配する神の力をイエス様はこのところで表されたわけです。嵐に沈まれって言うと、叱りつけると静かになりました。全部会のイエス様は嵐に向かって叱った後で、次には弟子たちを叱るんです。どうしてそんなに怖がるので、信仰がないのはどうしたことです。嵐は叱りつけると静まりましたね。弟子たち叱りつけた後どうなってます？静まりました。大きな互いに来た風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのでしょう。イエス様は何のことを叱りましたか？信仰がないのはどうしたことです。あなた方には信仰が与えられていたでしょ。あなた方には小さいからし種の信仰かもしれないけども、信仰があったでしょ。なのに、この嵐の中で、どうしてその信仰を働かせなかったのです。信仰を少しも、この嵐の中で活かせなかったのは、どうしたことです。どこに信仰を置き忘れてきたのですか。皆さん、今日私たちもイエス様に、信仰がないのはどうしたことですと、弟子たちと共に叱られている、その中の一人は私だとですね、覚えながら聞いてほしいのです。信仰、それだけが神様とあなたとを結ぶパイプです。信仰だけが神様の恵み、神様の祝福、神様の力、それを受け取ることのできる腕なんです。一生懸命いい行いをすれば、その報いとして何かが来るんですか？いいえ、違います。たくさんの捧げ物をすれば、その報いとして神様何かしてくださるんですか？いいえ、違います。ただ一つの方法だけ。信仰です。ただ、信じるだけです。この信仰だけが、神様とあなたと結びつけるんです。聖書の中に私たちは、そういう例を、もうやってるのを見ることができます。一人の罪深い女がイエス様の足元にやってきて、イエス様の足を抱いて、イエス様の足に涙をボロボロ落としながら、涙で足を洗って自分の長い髪の毛で、足を拭って、高価な香油をその後に塗ってあげました。その女の姿を見ながら、その女の信仰を見てイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。十分の人が四人の人に担がれて入ることができなかったので、家の屋根を破って屋根の上から吊り下ろされてきたとき、イエス様は彼らの信仰を見て、来よ、あなたの罪は許されたと言いました。12年間、血が止まらなくって本当に悲しみ苦しんでいた一人の女性が、そーっとイエス様の後ろから近づいていって、イエス様の衣の裾のですね、ところに、房のところにこう、 触れてイエス様のお力をいただこうと思う。その時、信仰を持って近づいた女にイエス様は、娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イスラエルの北の方にイエス様が旅をした時、カナンの女っていう人がやってきて、この娘が悪い霊に取り憑かれて本当に悩んでいた。だから、お母さんはですね、イエス様に大声を上げて憐れんでください。そうだ、イエス様はですね、とっけなく、何も答えないで知らん顔をしてました。さらに大声で叫ぶと、私はイスラエルのものだけに使わされたので、外国人に私は今使わされていません。主人のパンを取って、子犬に投げてやるのはよろしくない。そうすると、自分を子犬だと言われたその女、それでも、不要。子犬でも、主人のテーブルから落ちるパンくずでも食べることはあるでしょ？イエス様は本当に信仰をテストされたんです。その時、イエス様はこう言いました。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように、盲人のバルテマイがですね、イエス様のところにやってきて、大声で憐れんでください、憐れんでください。うるさい、行けって言われても叫び続けて、ついに、さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのですと癒しを受けて。10人の来病人のうち1人だけが、10人全部癒されたのに、1人だけが癒されたことを感謝しにイエス様のところにやってきて、イエス様の足元にひざまずいて感謝を捧げて、本当にイエス様を礼拝したとき、イエス様は言います。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。このような例を私たちは、もう数え切ることはできないほど聖書の中で見ることはできない。一切は、鍵は信仰なんですね。自分の兄弟、ラザロが死んでしまったので悲しみに暮れているマルタに向かってイエス様はこう言いました。あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ます。信じるなら神の栄光を見る。皆さん、これが神様の順序だということを覚えてください。信じるなら神の栄光を見る。私たちはそれを逆にいつも考えてしまいます。見るなら信じましょう。何かしてくれるんだったら信じましょう。何かそういう兆候が現れたら信じましょう。これはいくら待っても見ることはできないんです。神様の順序は変わらないんです。信じるなら神様の素晴らしい祝福を、神様の御手の働きを、神様の救いを見るでしょう。もう一つの例を挙げて、イエス様からその信仰を立派だと褒められた人というのはそうたくさんいません。その褒められた一人がローマの百人隊長。この隊長のしもべが中部闇でひどく苦しんでいたので、イエス様のところに行って助けてくださいと言いました。イエス様が行って治してあげようと言いました。その時、この百人隊長はこう言うんです。主よ、あなたを私の家の屋根の下にお迎えする資格がありません。私も、権威の下にあるものですが、また私の下にも、私の権威のもとにある兵士がいて、兵隊に向かって、行けって言うと行きます。来いと言えば来ます。私のしもべにこれこれのことをせよと言ったらその通りします。言葉を出せば、権威あるものの言葉を出せば、その権威のもとにあるものはその言葉の通りに動きます。あなたも権威ある方ですから、わざわざここに私の汚れた家に来ていただく必要はありません。今ここで、あなたの権威あるお言葉をください。そうすればしもべは治ります。その時です。イエス様はその信仰を見て、私はイスラエルのうちの誰にも、このような信仰を見たことがありません。さあ、行きなさい。あなたの信じる通りになるように。イエス様の権威。この百人隊長は、あなたの権威。その権威ある言葉は全てのことをなしますと信じることができました。今日私たち、イエス・キリストのなんていう権威。ただ病気を治した、悪霊を追い出した、ではなく、風や湖を沈める、自然をも従える神の権威を持った方であるということを、私たちにぜひはっきりと見たいのです。そしてそれを見たとき彼らは驚きを通り越して大きな恐怖に包まれたとあります。 風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう。彼らは、この前には嵐を恐れていました。自分が死ぬかもしれないっていうその恐怖にとらわれていました。ところが今は嵐や死の恐怖ではなくして、イエス様ご自身への大きな恐れに変えられたんです。皆さん、このイエス様への恐れ、イエス・キリストはなんていう権威ある、なんていう力ある、恐るべき方も知っていると思っています。イエス様と一緒でしたし、イエス様の言葉を聞いてましたし、イエス様について私たちは他の誰よりも群衆よりも私たちは知っていると思っています。しかし今、この出来事の中で、私はイエス様のことを何も知らなかった。一体この方はどういう方なんだろう。皆さん、クリスチャンも、もう神様、イエス様のことを分かってると思い込んでいるなら、私たち危ないです。私たちは、クリスチャン生活の中で、何度も何度も、一体この方はどういう方なんだろう。私はイエス様のことが分からなくなってしまった。そんな驚きと恐れを持ってイエス様に対面する、そういう経験を通りながら、クリスチャンというのは成長していくんですね。そんなにも権威ある方として彼らは知らなかったことが、今回のあの無様な不信仰、イエス様に叱りつけられるその不信仰の原因であったのです。先日ある姉妹が教会の時に、私今まで神様に祈ってきたこと、恐ろしいばかりに聞かれていく、祈りが応えられるっていうことは喜びであると同時に、何だかゾクゾクっとするような怖さを感じるとおっしゃいました。私はすごくその証が印象に残って、本当に心からアーメンとですね、祈りが応えられるっていうことは嬉しいことですよね。ですけど、本当に皆さん、あなたが具体的に祈っていることが、偶然たまたまではなくして、本当に神様がそれを聞いてそのようにしてくださることを目撃するとき、私たちは、ただ嬉しい、ああよかったじゃなくして、なんと私の主は本当にいらっしゃる。クリスチャンって神様いるっていうことを信じてるからクリスチャンなんですが、ですけど、本当に神様がおられるっていうことを体験の中で実感として知るとき、それは喜びを通り越して恐れになるんです。皆さん、その続々というこの思いを、経験を、日々持ちたいと思います。ゾクゾクっとする。神様、本当にいるんだ。私の祈りを聞いておられるんだっていうことが、あなたの恐れになるような、そういう経験。実はその経験が、初代教会のうちにはあったのです。最初の教会、使徒の働き、二章を見ると、彼らは、一同の心に恐れが生じた。実は初代教会の中で神様の素晴らしい働きが進められていったその背後にはこの恐れがあったんです。なんて私たちの信仰っていうのはこの続々っていう恐れのない不安恐怖な信仰生活でしょうか。それがイエス・キリストはただ頭で分かってるっていうだけで本当にどういう方なんだろうと、改めてイエス様をまじまじと見つめる、そういう経験を積み重ねないと。さあ、私たちの人生も、ちょうど小舟によって、乗って、湖を渡っていくようなものです。イエス様が、私たち一人一人を、人生という小舟に乗せて、さあ、向こう岸へ渡ろうとですね、押し出してくださっています。皆さん、向こう岸へ渡りますか？こっちの岸辺にいる方が、途中に行くと嵐があるから私は嫌です。ここにいますと、安全な、無難な、こちら側にただ留まっていますか？主は、向こう岸へ渡ろう。また、教会は、まさに、向こう岸へ、みんなで乗り込んで、渡っていこうとする、小舟みたいなもの。今日の修法の表紙に、船の、イラストを、振り込んでおきます。マストが十字架になっています。これは、教会のですね、シンボルマークの一つです。 教会にいろんなシンボルマークがありますけれども、嵐を渡っていく船、それも教会を表すシンボルマークです。まさに、教会も、みんなで一緒に乗り込んで、向こう岸に向かって渡っていく航海のようです。そして、今日学んだように、そこには必ず嵐があります。私たちの思ってもみなかったような様々な嵐を通り過ぎていかねばならないでしょう。そして、弟子たちと同じように驚き、慌てふためくこともないように、私たちはその船に、私たちと一緒に乗り込んでおられる時にイエス様は眠っているんじゃないかと思うように感じることがあっても、そこには主が、あなたと一緒に、私たちと一緒に乗り込んでいらっしゃる。風も湖も沈める権威を持った方が共におられるということを覚える。私も向こう岸に渡っていきます。主はあなたと一緒に、私もあなたへの信仰をもう一回今日新たにして進んでいきます。私の尊敬する榎本康郎先生は、さあ向こう岸へ渡ろうというマルコによる福音書のこの御言葉によって、病気がちでいつもですね眠っておりがちな病弱だった先生が、もう私はこの病気のこと気にしない、私はこれからは一切を忘れて医者が止めるのも聞かないで、私はこれからもう全部自分の体主に任せて立ち上がります、この御言葉で立ち上がったんです。ですから先生はこの言葉が私の後半生の鍵の言葉だとおっしゃった。そしてこの御言葉によって立ち上がって向こう岸に行くんだ、もうここには留まっていない。本当にですね、医者は止めたんです。ですけど彼は聞かないです。私はいつ死んでもいいです、私の命の限り私は福音のために働きますと言って、本当に驚くべき生涯をその時から、最後は本当に医者が止めるのも聞かないです。アメリカに渡っていって、そして飛行機の中で死に入って、そして召されていったわけです。壮烈な死に方をしたのですけれども、向こう自身に渡ろう。私たち一人に、自己中心のこちら自身、自分自身を楽しませるこちら自身、不信仰のこちら自身に、とどまり続けない。死に言葉に励まされて、はい、私に行きます。そんな決断の時をお伝えしています
2: お祈りします。
1: さあ向こう岸へ渡ろう。愛する天のお父様、イエス様のその力強い言葉によって沖に漕ぎ出したものの、弟子たちは嵐の中で生き悩み恐れ不信仰のどん底に突き落とされてしまいました。弟子たちの姿はなんと私たちの姿そのままであることを覚えました。しかしそうであってもイエス様にすがりついていった弟子たちのうちに、私たちよりもマシじゃないかと教えられました。ですけど主はそんな不信仰な弟子たちを叱りつけたように、今日もどうぞ不信仰な私たちを許してください。風や湖までが言うことを聞く、そんな主の権威を少しも知らない、頭で知っていても現実の生活の中で嵐が吹くとき自分であれこれしてしまい、絶望してしまい、もうダメだと結論づけてしまい、あなたにつぶやき人を責める、神様どうぞ現実の中であなたはどんな人生の嵐をも沈める方であることを、大きな恐怖の中で恐れの中でどうぞ知らせてくださり、信じさせてくださり、このような信仰を日々生かしてくださるように、生かさせてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。いつも BBN をお聞きくださり本当にありがとうございます。私たちの周りにはまだイエス様を知らない方がたくさんいらっしゃいます。また聖書の言葉を聞きたい、賛美を聞きながら過ごしたいと御言葉や賛美を求めている方も少なくありません。そんな方にぜひ BBN をご紹介ください。あるリスナーの方からもこんな嬉しい言葉をいただきました。もっと早く BBN を知りたかったです。家事をしながら聞けるこのようなクリスチャン放送を探していました。もしかするとあなたの身近にも同じようにこんな放送を探していたという方がいらっしゃるかもしれません。そこでこれからの10月をイエス様を伝える月、そして BBN を紹介する月にしてみませんか。10月の30日間のうちにまずお一人に BBN を紹介してみてください。家族でも友人でも職場の方でも構いません。あなたのその小さな一歩がその方に福音が届くきっかけとなり、心の励ましにつながるかもしれません。 BBN を紹介するリスナーカードには QR コードがついています。お渡しした方はその場ですぐ BBN のサイトを開いて番組を聞くことができます。リスナーカードは BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みいただけます。カード代も送料も無料です。一人でも多くの方にイエス様の福音が届くように、ご一緒に福音の輪を広げる10月にしていきましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。神から出ているからこそと題してお届けします。
1: 使徒の働き5章33節から42節までお読みいたします。これを聞いて彼らは怒り狂い使徒たちを殺そうと考えた。ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先ごろテウダが立ち上がって自分が何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその行動、計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。議員たちは彼の意見に従い、使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した。使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかった。使徒の働きを順に読んで、今日は5章が終わろうとしています。これを聞いて彼らは怒り狂い、使徒たちを殺そうと考えた。33節、こう始まります。サンヘドリンの裁判があったわけです。使徒12人が逮捕されました。そこでペテロは、人に従うよりも神に従うべきですと答えた。さらに、このイエスが導き手であり、救い主であり、ご自分の右の座にと挙げられましたと、イエス・キリストは救い主・メシアであると語ったわけですね。31節、神はイスラエルを、とペテロは語り、イスラエルに含まれるこの大祭司もまた、あなた方も悔い改めとこの罪の許しを受けなさい、とペテロは語ったんです。サンヘドリンはこれを聞いて怒り狂い殺そうと考えたとあります。なぜでしょうか。なぜならば大祭司こそですよ。日々イスラエル全国民のために神殿で罪の許しの生贄を捧げていたのが彼らだったんです。ペテロのこの言葉は、あなた方がやってることはもう必要がないと言ってることなんです。イエス様があの十字架の上で流したあの血のゆえにもう神殿の儀式など必要がないと。この罪の許しと救いをあなた方も受けなさい。ペテロの言葉は、祭司として生きている自分の働きの意味を、価値を無にするような発言でもあった。ですから彼らは怒り狂って殺そうと考えた。せっかくイエス・キリストを殺したにもかかわらず、イエスと同じような存在が出てきてしまった。イエス様が十字架につけられてもなお、使徒たちの中にキリストははっきりと生きておられたんです。殺そうと考えたという考えたという言葉、これは計画したという意味の言葉です。もう一度彼らを殺さなければならない。殺意が燃えて、議場に殺せという怒号が上がったでしょう。すると、 その騒然となった議場に5章34節、ところが民全体に尊敬されている律法の教師で、ガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じたとあります。ガマリエルという人は、パリサイ人の大物指導者でした。で、使徒パウロ、やがて出てきます、使徒の働きの中心人物ですが、彼は使徒の働き22章3節で、自分のことをこう言います。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした、と言います。つまりガマリエルというのはパリサイ派の、そしてパウロの師匠だったんですね。パウロはこのガマリエルの薫陶を受けて、その律法の教育を受けたわけです。イエス様時代のパリサイ派にはですね、実はパリサイ派内に大きな二つの流れがありました。イエス様より一世代上にですね、有名な二人の律法の教師がいたんです。一人はラビ・シャンマイという人です。これはシャンマイ派と呼ばれて、この人たちは律法にガチガチの人だったんです。融通の効かない派閥でした。この人たちが基本的にイエス様に噛みつき戦いを挑んだんですね。もう一人はラビ・ヒルレルっていう人がいて、彼は律法の言葉を絶えず、本質から捉えようとして、いくつもいくつも増えてしまったこの教えをですね、聖書そのものの本質から従うようにと指導した人物でした。その意味ではイエス様の教えに近い人だったんですね。で、パリサイ派の中にもイエス様に好意を示して、イエス様を食卓に招いたパリサイ人が福音書にも出てきます。おそらくこれはヒルレル一門の人たちだと考えられるわけですね。で、このヒルレルの一番弟子がガマリエルだったんですね。で、このガマリエルはラビの中のラビと呼ばれる最上級のラビ指導者だった。このガマリエルがここで立ち上がりました。発言をしたんです。35節、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。殺気だった議場を収めました。そして二つの実例を語ります。36節、先頃でテウダが立ち上がって、自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて、跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の際にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。テウダの乱がありました。テウダ、これはヨセフスの古代史と呼ばれる歴史の本に、がありますが、ここにこのテウダもガリラヤのユダも出てくるんですね。歴史的な人物なんです。偽預言者の一人テウダ、ヨルダン川を二つに裂いてみせるとか言った怪しげな男でした。多くの支持者を集めたんですけれども、ローマ総督ファドスに首をはねられたという記録が残っています。またガリラヤ人ユダもイエス様の誕生の時に起こったあの住民登録の際にですね、人口調査があってですね、納税者たちが何人なのかを調べる、その反発をして立ち上がった民族主義者がこのガリラヤ人ユダだったんですね。この二人の実例を挙げながらガマリエルは38節、そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。もう放っておきなさいと言うんです。ラビー・ガマリエルの発言は確かに確信をついた言葉でした。まあ自分が何か偉いもののように言う人というのはですね、今でもいると思うんですね。いませんか？ 結構私すごいんですって言ってくる人って、まあ、大体すごくない自分で言う人は本当にすごい人は私すごいって言わないと思います。まあ、確か一瞬ですね、その人って本当すごいのかなってそそのかされちゃう人たちが周りから出てくるかもしれませんが、しかし放っておくとですね、大体そういう人はすごくないってバレます。で、何よりこの後ガマリエルは確信をついて発言をするんですね。その計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。歴史上ものすごい行動力のあるリーダーというのは何人も何人も出てきました。家康もですね、信長も秀吉もそうです。圧倒的な時代を作るリーダーたちっていうのが今までも出てきました。このリーダーの求心力によって、リーダーシップによってものすごく勢力を伸ばすということはあるわけですね。しかしイスラエルを滅ぼしたあのバビロン帝国もペルシャ帝国に滅ぼされました。ペルシャはギリシャ・マケドニアのアレキサンダー大王に滅ぼされていきます。すべての道はローマに続くとこの聖書の時代も言われたんです。圧倒的なローマ帝国の強さもまた今や古代遺跡に過ぎません。夏草や強者どもが夢の跡、松尾芭蕉が歌ったように、読んだように、岩田県平泉で圧倒的な力を持って治めた奥州藤原氏の栄光は今どこを見ても草原であると、ラビー・ガマリエルの言葉っていうのは真実です。人間から出たものは自滅する。そしてラビ・ガマリエルは議場に向かってこう言います。39節、しかしもしそれが神から出たものならば彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。神から出たものであるならば滅ぼすことはできないし自滅することもありません。もしキリスト教会の存在が神様から出たものでなかったとしたら、世界のこの長い歴史と時間に耐えることなどできなかったでしょう。中東のあの小さな地域から世界に広まって2000年以上も超えて、この日本の地にキリスト教会が立っている。これ誰かの思いつきや企画やイベントで始まったことならば、それでもよりよく考えて戦略的に練ったものであったとしても、この時間と歴史を超えてくることなど、人間から出たものであったら自滅するより他ありませんでした。もし、イエス・キリストが、父なる神様から生まれた神の一人子であることがなければですよ。2000年以上も経った今、どうして、2023年の8月のこの日にこれほどの人数がここに集まっているんでしょうか。鳩ヶ谷に百数十名の礼拝者たちが週ごとに集まっているのはイエス・キリストか神から出たお方であって人間から出たものではないこと、私たちは証をしているんです。そしてもし本当に神がおられないのであれば、まあ牧師という仕事ほど虚しい仕事はないと思います。神がいないのにいますとかって毎週汗かいて喋ってるわけですよ。まあ、もう詐欺師の極みみたいな。牧師の仕事って偽りを語って、あるいは人の気に入ることを語る、あるいは人の不安につけ込んで 人の死、死後どうなるのか、誰も見たことのない、経験したことのないことを世界に堂々と語る、まあ、詐欺的宗教家にしか過ぎないわけですよ。まあ、そもそも私はそこまでピュアな人間ではありませんから、人間から出た宗教に人生かけるなどやっぱりできません。また神がいないと分かっても牧師を続けることのできる腹黒さも持ち合わせてはいませんので、神を信じた若い日があったねと恥ずかしい人生の記憶を消し去ろうと、自分が牧師だったなど言わずに生きていくことになるでしょう。しかしクリスチャンになってから今に至るまで分かることは、聖書の語るメッセージは確かに人の人生を変え、救い、許しを与えるものだということです。それは私の人生を間違いなく変えてくれましたし、牧師になってから皆さんの人生を日々日々変えてくれる神の教えであり、神の言葉であるということを、私は確信し続けながら牧師を続けてきました。クリスチャンであり続けることができたのも、いや続けただけのことではない。この人生をこの計画とこの行動に惜しくはないと思えるほどのものが、この聖書のメッセージには、この教会の働きにはあると。短い私の人生だけで言ったとしても神はおられます。鳩ヶ谷福音自由教会の100名以上の教会員お一人お一人の人生を見ても、いや2000年を超えるこの働きを見続けても、これは神から出ている、神がおられ、神によって私たちがこの人生を生かされているということを明らかにしているわけですね。では今日私たちに問われていることは、今私たちがしているこのことは神から出ているものなのか、人間から出たものなのかをどうやったら見極めることができるかということです。ラビ・ガマリエルが言ったように、放っておけばわかる。確かにイエス様もマタイ福音書7章16節からこんなことをおっしゃいました。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。偽預言者かどうかを見分けるとき、その身によって見分けなさいとおっしゃいました。茨からブドウが実れるでしょうか、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は良い実を結びます、悪い木は悪い実を結びます。実によって見分けなさいとおっしゃったんです。実を見て判断する、それはある一定の歴史を乗り越えていく働きかどうかということです。まあ、時々教会を訪ねていらっしゃる方で、この働きは聖書で今まで誰も言っていない新しい聖書的な働きですとアピールしに来られる方がおられたり、そういうお手紙が教会に届いたりすることというのも、まあ、ちょくちょくあります。まあ、しかしそういう大きなことを言う働きは、まあ、必ずこの2000年のキリスト教会のどこかで誰かがやって失敗したやつです。失敗したので久々に出てきたっていうだけでしかありません。私たちはこういうキリスト教会の失敗の歴史をちゃんと学んでいなければいけません。歴史から学ばない限りまた同じことをやって、悪い木から出たら悪い実になるということが起こるわけですね。何が良い実なのかちゃんと学んでおかなければいけない。8月に入り平和を改めて強く覚えるこの時期、 私たちは教会のなした過ちの歴史を、人から出たものは必ず自滅するということを日本の教会は強く知らされる経験を、まさにこの8月戦争において経験したわけですね。私の神学校の恩師はよくおっしゃいました。歴史に耐えうる仕事をしなさいと。自分の生きている時代にだけ残る仕事をしてはいけないと。後の時代にも、子供たちの時代にも役に立つ働きをしなさい。今日本の学生伝道でそれをやっている人が誰がいるのか、厳しく問われました。若い世代の流行り廃りに振り回されることなく、変わっていく時代の中で変わることのない福音の真理を語り抜いていく、次の時代に役に立つ学生の伝道とは何か。ある時期花は咲くことはあるんです、勢いが乗ると。しかし実は実らないということだって起こりうるわけですね。怖いことは、神から出た働きであったとしても、人から出たものがその神からの働きを人から出たものにすり替えてしていってしまうということも起こることです。エルサレム神殿の礼拝だってそうだったんです。神様が教えてくださった礼拝のやり方でした。しかしどこかで神殿の儀式に神殿の儀式通りにやる礼拝に自分の頭が向いていき、立法主義によってその本質を損なっていくことが礼拝の中で起こりました。そこで今日、使徒の働き5章が私たちに教えてくれることは、この神から出たものか人から出たものかの見極めるポイントについてです。一つ目は何か。行って宮の中に行って命の言葉を語りなさいと言った主の使いの言葉です。この不思議な主の使いの言葉は、イエス様があなた方は地の果てにまで私の証人となるとすでにおっしゃった言葉と同じことでした。一つ目のこと、それは聖書の言葉が言っているかどうかということです。使徒たちは、ああこれが神様から出たものだと確信することができたのは、聖書が語っているかどうか、このことにおいて判断するということだったんです。聖書が語っていないことを語り始める。その時教会はほとんどの場合立法主義的になっていきます。聖書に書いてないんですよ。しかし従わなければならない決まりが教会内でいくつもいくつも増えていく。どんどんと息苦しくなっていきます。そして次世代たちはどんどんと離れていくんです。そして教会が自滅していくということが起こっていく。私たちはいつもですよ、いつも聖書の前で果たして聖書が言っていることなんだろうかと立ち止まらなければなりません。ある時代には影響力のあった人の言葉や教え、役に立ったかもしれません。しかしそれは人の言葉に過ぎない。もちろん良い伝統もあるでしょう。しかしその伝統や教えは今一度聖書の言葉なのかどうかを確認する必要があります。いつの間にか私たちはいろんな人の影響を受けています。良いものもありますが、聖書に書いていないことの影響だって受けているんです。そして聖書の言葉はいつだって私たちを良き知らせへと導いていきます。福音に生かされているかどうかです。先日もある方の相談を受けているときにこんなことをおっしゃったんですね。神様はいつも私の大切なものを取り上げられるんですと。まあよく聞くと、親からも牧師からも自分の自我を捨てなさい、 と言われ、広い門よりも狭い門にから入りなさいと言われ、やりたいことがいくつかあればやりたくない方を選びなさいと言われてきた。そして自分のやりたい趣味も恋愛も進路も捧げないと祝福されないと思ってきましたとおっしゃったんです。しかしそんな神様でしょうか。狭い門から入れという解釈は、やりたくない方からやりなさいという意味とは違いますよ。テストは難しい問題から解きなさいみたいな、そういうことじゃないんですよ。狭い門から入れということは、本当の門は、救いの門はいつだって狭く見つけにくいものなんだと。だからイエス様が開けてくださっているその間にちゃんと入りなさいと。イエス様ってあなたのやりたいことを全て取り去るような、そんな方ではありません。どこかであなたを言うことを聞かせようと思っている人の言葉が混ざっているんです。聖書の読み方も人の呪いがかかっているということがあり得るんですね。ですからもう一度、それが聖書の言葉なのかどうか、聖書から教わったことなのかどうかをきちんと学び直していかなければ、私たちはそれが神からのものなのか人からのものなのかわからなくなっていくということが起こります。第2番目に、神からか人からのものかを見極める。それは神様のお働きになる御業に敏感でいるということです。神様は使徒の働き5章においても主の使いを送るなど不思議な導きを示してくださいました。聖霊なる神様は私たちに日々語りかけてくださっています。もちろん主の使いが牢の戸を開けてくれるようなダイナミックなことから、草花が育っていくような主の日常の何気ない見業もあるでしょう。しかし神様は働き続けておられるんです。ここ最近は暑いので、神様は夏の間はちょっとお休みになっておられるっていうことはないんですね。そのことは聖書に書いてないんですよ。聖書に書いてあることは、神様はあなたの人生に今週も今日も今朝だって働きかけておられる、その御業の中に、ああ神様を見出していく信仰の眼差しを持っていくことです。教会は教会の不思議な神から出ている導きに敏感だったんですね。そしてその敏感さとは、祈りによって育てられていくものです。なぜならば、祈りとは神の御心と神の計画を絶えず想像することだからです。使徒たちはしもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいと祈りました。印と不思議を行わせてくださいと祈りました。すると祈った通りのことが起こったんです。神から出たものであるならば、その祈りは聞かれていきます。しかし人から出たものであるならば、その祈りの扉は開きませんし、閉ざされます。そこに敏感になっていくんです。私もですね、毎朝牧師室に来て、まず皆さんのことを、いろんなことを思いながらお祈りをします。そしてあの出来事はどんな意味があるんでしょうか。神様何を語りかけておられるんでしょうか。もちろん聖書を読みながら神の語りかけを聞きますけれども、起こった出来事一つ一つのところに働かれている神様の語りかけを祈りながら想像していくわけですね。 そこで気づかされることは、神様の働きが分かるまでには、その時間や環境にも神様の導きは続いているということです。ある日突然、突拍子もなく神から出ましたっていうことってほとんどないと思います。ある日突然ですよ、神様が私に K-POP アイドルになるようにという導きを与えることなんか、まあ、絶対ないと思うんですね。なぜならば私はそんなことを祈り願ったこともないからです。神様って大いなることをなさいますけれども、非常識なことをなさる方ではありません。しかしその大好きなこと、興味関心も神様はそれまでにちゃんと育てていってくださるんです。その導きの中で神様から出たもの、志もまた神から与えられるものです。そうであるならば、やりたいことをすべて神は取り去るようなお方ではなくって、やりたいことも祈りの中で導かれていきながら、育てられていきながら、中学生、高校生たちの進路が決まっていくように、私は祈って、みんなの人生のことを神様の導きが示されていくように、それまでの時代や環境やいろんな経験が一つになるように、神様は神から出た私たちの人生として導かれていく。その意味において神の働きを見極める第二のポイント、それは祈っていること、そして祈りによって神の働きに敏感であることです。そして使徒の働き五章が教える三つ目のポイント。それは主の使いは十二使徒全員に現れました。前回逮捕はペテロとヨハネだけだったんです。しかし神から出ているものであるならば、教会の交わり全体がその進んでいく方向を一緒に受け取っていくことができるように神様は働かれます。つまり、交わりが与えられていくんです。自分の与えられた導きや祈りを祈ってくれる交わりを私たちが持っていることが必要です。神様こうやって導かれましたと言うけれども、誰も、嘘、そんなことを導かれてませんけど、と、教会の中で言われるような導き方は神様なさいません。もしかしたらまだ準備不足なのかもしれません。まだ始めるのに未成熟なのかもしれません。すると教会の交わりはもうちょっと待ったらと助けてくれるでしょう。しかし神様から出たものであるならば、それを助けてくれる交わりが必ず必ず与えられていくはずなんです。この教会のホット会もそうやって始まりました。高齢者の方が家で一人ぼっちで座っている、テレビを見ている、それだったら教会に来てもらえる、そんな場所になりたい、そうやって居場所づくりで始めたいと思った一人の姉妹の思いが、大切だよね、わかると言って、その交わりが共に立ち上がってくださり、教会の役員会が受け止めながら、そしてその働きはもう何年も続いているわけです。メディカル会もまたそうです。牧師がこういうのをやりましょうって言って始まったものではないんです。お一人お一人の方々の中に思いが与えられ、導きが与えられ、御言葉によって強められていきながら、交わりによって神から出たものだと受け取っていく、そういう歩みによって教会はことを進めていったんですね。そしていつもそこには実を見分けなさいとあったように、御霊の実が実っているかどうか、愛があるのかどうか、 親切なのかどうか、自制もちゃんと働いているかどうか、そのことを顧みながら神からのものであると受け取っていったんです。それがもし自己実現であるならば必ず自滅していきます。しかし神から出たものであるならば御霊の実が豊かに実っていく。そして何もしないで良い実が実るかどうかを見極めることなどもできません。オンライン配信の礼拝が今も続いています。しかしオンライン礼拝の聖書的なやり方っていうのは聖書にはどこを見ても書いてないんですね。しかし癌を患っておられる兄弟姉妹が感染をすることがないように、そうやって初めはここにノートパソコンを開きながら行って宮の中に立って残らず命の言葉を語りなさい、うちの教会員の誰一人御言葉を聞くことができない人が怒らないようにと願ってこのオンラインの配信を始めていきました。もしかしたら間違っていることもあるかもしれない、でも間違いが分かったらすぐにやめようと、誰かに迷惑かけたらすぐに謝ろうと、でも御言葉を語りなさいという言葉に従ってとりあえず祈ってやってみよう、そうやってやり続けていく。イエス様が福音を、イエス様の福音を届けるためには、イエス様はあれほど十字架にかかるほど恥をかいてくださったであれば、私たちが少々の失敗で恥をかくことなどどうでもよいことです。人たちは裁判を終えて鞭打たれて釈放されました。そして再び宮に向かったんです。宮だけではありません。家々も訪ねて一人一人にイエスが救い主であるということを述べ伝えることをやめませんでした。注目するのはこの言葉です。5章41節、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるものに、恥ずかしめられるのに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。イエス様のために恥ずかしめられるのに値するものになったと喜んだというんです。恥ずかしめられること、恥を覚えること、かつてイエス様を捨てたことを恥じてきた彼らです。しかし今恥ずかしめられていて、イエス様もこの苦しみ味わったんだよな、イエス様の味わられたこの苦しみなんだよなと喜んでいる。もう彼らこの領域に入ればですよ、もう怖いものなどありません。無敵です。御言葉の後押しがあり、祈りの導きがあり、教会の交わりが支えてくれる、この状況があるならば神から出ていると確信を持って私たちも踏み出していきたいと思います。この国は歴史上類を見ないキリシタン迫害のあった国です。プロテスタント宣教からもまだたったの157年しか経っていないこの国です。戦中戦後国家総動員法、宗教団体法によって過ちを犯したこの国です。この国の教会です。しかし戦後まだまだ数十年しかなっていないこの国で、自滅するまでにやるべきことなどいくらでもあるんです。神から出たものであれば自滅しないんですよ。私たちは鳩ヶ谷の地でイエス様が再び来られるまで歴史に耐えうる教会を、歴史を超えていく宣教を一緒に忠実にコツコツと丁寧に成していきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ、

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は御箇所3章から7章、御箇所3章から7章です。聖書をご用意ください。
0: 御箇所第3章。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み悪を愛し、人々の皮を剥ぎその骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛む者があれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には聖戦を宣言する。それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口ひげを覆う。神の答えがないからだ。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないという。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。第四章。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた 強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分の葡萄の木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに、万軍の主の御口が告げられる。まことに、すべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし、私たちは、よよ限りなく、私たちの神、主の御名によって歩もう。その日、主の御告げ、私は足の苗たものを集め、追いやられたもの、また私が苦しめたものを寄せ集める。私は足苗を残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で、今より常しえまで彼らの王となる。羊の群れの櫓、シオンの娘の丘よ。あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの義官は滅び失せたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ。今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。今、多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う。シオンが侵されるのをこの目で見ようと。しかし、彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内場の麦束のように集められたことを。シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。第五章。今、軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つ。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神、主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。 今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。平和は次のようにしてくる。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。その時、ヤコブの残りの者は、多くの国々の民のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは、人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は、異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手を仇に向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。その日、主の御告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りをもって、私に聞き従わなかった国々に復讐する。第六章。さあ、主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えを。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。私の民よ、私はあなたに何をしたか。どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民よ、思い起こせ。モアブの王、バラクが何を企んだか。ベオルの子、バラムが彼に何と答えたか。シティムからギルガルまでに何があったか。それは、主の正しい見業を知るためであった。私は、何をもって、主の前に進み行き、 意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進みゆくべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者、まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことができない。あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。あなた方は国々の民のそしりを負わなければならない。第七章。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集める者のよう、ブドウの取り残しの実を取り入れる者のようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。敬虔な者はこの地から消え失せ、人の間に正しい者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生け垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今、彼らに混乱が起きる。友を信用するな。必 親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。しかし、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は、私の願いを聞いてくださる。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかし、それは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。それで私に向かい、あなたの神、主はどこにいるのか、と言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今、敵は道の泥のように踏みにじられる。あなたの石垣を立て直す日、その日、国境が広げられる。その日、アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。しかし、その地は荒れ果てる。そこに住んでいた者たちのゆえに。これが彼らの行いの結んだ実である。どうか、あなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは、林の中、果樹園の中に、一人離れて住んでいます。彼らが、昔の日のように、バシャンとギルアデで、草をはむようにしてください。あなたが、エジプトの国から出た日のように、私は、くすしい技を彼に見せよう。異邦の民も見て、自分たちのすべての力を恥じ、手を口に当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは、蛇のように、地を這う者のように塵を舐め、震えながら彼らの砦から私たちの神、主の身元に出てきて、わな泣いてあなたを恐れましょう。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは、咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。もう一度、私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔、私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。
1: 今日の聖書日課は三箇所三章から七章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りいたします。今日は戸井田義人が担当します。このひととき、ご一緒に神様の恵みに心を向ける時を持ちましょう。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。創世記4章3節から5節です。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。この箇所は、神様が最初に作られた男と女、アダムとエヴァの間に生まれた兄カインと弟アベルが神様に捧げ物をする場面です。弟アベルの捧げ物に神様は目を留められましたが、兄のカインの捧げ物には目を留められませんでした。その結果、カインはひどく怒ったのです。その後どうなったかというと、同じ創世記の4章の8節のところで、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺したと書かれています。なんと恐ろしいことでしょうか。カインは自分の捧げ物が受け入れられないことで、弟アベルを妬み、憎しみを抱き、その果てに自分の弟を殺してしまったというのです。神様が作られたアダムとエヴァが罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。私たちはこの話を聞いて、カインはやりすぎだと考えるでしょうか。しかし、私たちが今現在、凶悪事件を起こさずに済んでいるのは、ただただ神様が私たちの心を守っていてくれるからですね。時に誰かに殺意を抱くことはあるかもしれませんが、実際にそれを行動に起こさずに済んでいるのは、神様の恵み以外の何者でもありません。クリスチャンでなかったとしても、神様はその人の心を守ってくれているのです。もし神様が私たちの人に対する妬みや憎しみの心を守ってくださらなければ、私たちの憎悪は爆発し、人を殺めてしまう存在になってしまうでしょう。本当に私たちのうちに潜む罪という存在は恐ろしいものです。私たちが今大きな犯罪を犯していない。それは私たちの何かによらず、神様の守りがあるからであることを覚えたいですね。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。そして私たちの力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの恵みによって私たちを守ってくださっていることを感謝いたします。どうかこの時、いかに私たちの心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも私たちのうちに潜む罪から私たちをお守りください。サタンの働きから私たちをどうか守ってください。そしてあなたの恵みによってキリストのように人を憎むのではなく、愛するものへと作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様に祈りを捧げる時間が与えられ感謝いたします。あなたが
神様の守りの中で歩んでいくことができますようにお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

9月になってもまだ暑い日があります。季節が変わったからといって全てがすぐに変わるわけではありません。私たちの成長も同じです。神様は時間をかけて私たちを変えてくださいます。焦らず神様と共に歩むための聖書の御言葉を BBN 聖書放送と共にお過ごしください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストが十字架にかかる、まあ、目前といいましょうか、そういう時になっています。24章を皆さんちょっと見ていただきたいんですけども、今日の話のきっかけとなったエピソード、出来事が書かれています。24章の一節見ますと、イエスが宮を出て行かれる時、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指して示した。これヘロデがですね、建てたものすごい荘厳な宮だったんですけども、そのことを指しています。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないということを言っています。この宮が崩される時が来るという話をしているんです。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうか、ということで、4節からイエス・キリストはこの弟子たちの問いに対して答えていくんですね。ですからイエス・キリストの弟子たちも終末があるってことは知っていました。そしてメシアがこの世に介入して全ての悪を除去して完全な世界に神を信じる者を連れて行ってくださる、導いてくださるということは知っていたんですね。ですからこのヘロデが建てたものすごい荘厳な、今の時代だったらこう世界遺産に属するような建物を見て、イエス・キリストはこの建物の全ての石が崩壊してしまう。実際これが紀元70年に起こったんですね。ローマが侵略して、そしてこの宮は全て崩されてしまいました。非常に大きな建物だったんですけども、木っ端みじんにされました。しかしそれはイエス・キリストが語っていたその予言の未来を語ることの成就のほんの一部だったんですね。この大きな宮が崩されるということは、ある将来の出来事を示唆していました。聖書に書かれている予言というのはそういうものがいっぱいあります。一つの出来事を通して、その出来事を通して将来起こることを語ったりします。ですから部分的に成就していくんです。そして最終的に主イエスキリストの御言葉が示したことが全部実現していくということなんです。ですからイエス・キリストが弟子たちにこのことを伝えたのが、おそらく紀元30何年だったと思いますけども、その後の40年後ですね。実際ローマの侵略によってこの宮が全部木っ端みじんにされました。このことを言われた弟子たちは将来のことが心の中に浮かんできたんです。どうなるのか、いつ自分たちが知っている終末が来るのか、その時にどういう前兆があるのか、そういうことをイエス・キリストに問い始めているわけなんです。この24章の1節から25章の46節まで、いろんな例え話が出てきます。例えば5人の賢い乙女たちと、そうではない乙女たちの話が出てきますね、25章では。そしてまた、主人がしもべ3人たちに旅に出る前にタラントを託します。5タラント、そして2タラント、1タラントを託して、そしてこれを懸命に管理して、私が帰ってきた時にどのようにそれを使ったか報告しなさい、報告書を出しなさいということで、主人は旅に出ていきます。そして突然帰ってきます。そして最終的に私たちがその責任をどのようにこの地上生涯果たしたのか報告をしなさい、5つのタラント、2つのタラント、そして1つのタラントの者に話をします。最初の人と2人目忠実に責任を果たしました。最後の人はタラントを隠していた、全く使わなかったということで、最終的にイエス・キリストが言葉を投げかけるわけです。このようなことが書かれていますけども、これをオリベットディスコース、対話というふうに言われています。すなわちオリーブ山で弟子たちに大切なことを教えた、そのイエス・キリストの話をそのように私たちは表現するんです。イエス・キリストはこのオリーブ山で大切なことを多々なされました。十字架にかかる前にここで祈られました。この杯を取り除いてください。しかし、 あなたの御心がなるようにということで、イエス・キリストはもがくようにして祈って、汗が血のように滴ったという、そういうイエス・キリストの献身の場所でもありましたし、そして週末について弟子たちにも語りましたし、そして最終的にイエス・キリストは復活して、どこで弟子たちに出会って、そして最後の言葉を投げかけたかというと、この場所です。オリーブ山からです。皆さん、オリーブ山でもう一度イエス・キリストは弟子たちを集めて、そしてこのある話の延長線上にある話をしてまとめたんですね。そして聖霊様が下ってくる話をしました。聖霊が下るまであなた方はエルサレムから動いてはいけない。上から来る力によって着せられて、そしてエルサレム、そしてユダヤ、サマリア、全世界に行って、私がキリストであり、私が全世界を作り変えることができるものである証をしなさい、私のことを示すものとなっていきなさいと命じて、そしてイエス・キリストはオリーブ山からみんなが見ている前で天に登っていって、天の右の座に着いたと、そのように言っています。これが使徒の働きの第一章に書かれています。弟子たちは驚きました。あの復活した主が天に登っていって、そして目の前から雲の中に消えていくわけです。そして呆然としている中に天使が立って彼らに説明した。何を驚いているんだ、今あなた方がイエス・キリストを見たその目で、イエス・キリストがもう一度同じようにオリーブ山に帰ってくる時を見ますよ、その時には山が真っ二つに割れると書いてあります。聖書の中にはもう一度このイエス・キリストが帰ってきますよと、あなた方の主人が責任を託して、そしてもう一度私たちの目の前に現れると、そのように教えています。ものすごく大切なことを教えてませんか皆さん。今日はこういうイエス・キリストが語った枠組みの中で、いろんなことを、大切なことを見ていこうと思っています。聖書にはいろんな予言があります。旧約聖書にもイエス・キリストも予言を語りました。すなわち将来についてはっきりと語ったんです。私が小さい時に、最近あまり聞かなくなったんですけども、ノストラダムスの大予言って今あまり聞きませんよね。若者たち、ノストラダムスって聞いたことありますかね。私の小学校中学の時には、よくノストラダムスがなんかこういうこと言ったよとかですね、日本が沈没するよとかですね、そういう映画を見に行って、うわぁ、日本っていつか沈没するんだと私思ったことがあったんですけども、ちょっと質が違います。ちょっとというか、かなり違います。イエス・キリストが言っている予言と、ノストラダムスとかこの世が言っている予言とは全く質が違います。また特に目的が違います。イエス・キリストが将来のことを語るときに、単に私たちの好奇心を仰ぐために語ってるんじゃないんです。ああ、何か来るかなとかですね、そんな好奇心じゃないんです。またいつキリストが本当に来るのかっていうことを計算機を出して弾き出すことじゃないんです。そういう好奇心のためにイエス・キリストが将来のことを語っているんじゃないんです。目的が全然違います。なぜイエス・キリストが将来についてはっきりと特に教会に対して語っているかというと、それは今日も明日もこれからも神の前で懸命に責任を持って、時々襟を正していただきながら、どこで見てもどこで見つかっても神様からいい生き方をしていると言われるために、イエス・キリストはあえてこの時代に将来のことについて語っています。皆さん、すなわちなぜ将来のことについて語るのか、神学校に行くと終末論なんて語りますけども、終末論の目的はクリスチャンが、教会がこの殺伐とした時代において神の前で懸命に生きていくために私たちに与えられているんです。ですからイエス・キリストのその終末の言葉を聞くときに、結果として何が起こっていかなければいけないかというと、聞く私のうちに変革が確実に起こされていかなければ意味がないということなんです。すなわち死ぬまで私たちに対してイエス・キリストは、私たちがどこかで襟が立たされて、そしてまたどこかで軌道修正して、どこかで私たちの生活を修正していくことを、私にも皆様にも一人一人にも求めています。それはこの世を去るまでです。この世で最後の息を自分の中に入れて天に去るときまで、私たちは神様から何らかの形で軌道修正や何かが求められているわけなんです。今日のこの箇所でイエス・キリストは準備すること、準備っていう言葉がいっぱい出てきます。皆さん、例え話の中心は準備です。イエス・キリストが帰ってくるときに自分たちがどうあるべきなのかっていう準備です。そして目を覚ましていなさいっていうことを言っています。すなわち 神が喜ばれるように生きることを目指し続け、そして求めていく、そして自分自身が改善されていく、共に神によって整えられていくことを求めていくことだというふうに神様は教えています。イエス・キリストは将来のことを語ることによって、今の瞬間において神を意識し、将来神の前に立つことを意識しながら、周りにとっても自分にとっても本当に幸せな生き方を求めていきなさいということを教えています。神様はこの終末の話を通して、自分たちの心や自分たちの生き方を吟味するように神様は求めています。そしてまた軌道修正が必要ならばすること、また生活習慣の見直しなども神様は私たちに実は求めているんです。私自身も絶えずそういうことを神様と共にチェックしていかなければいけない存在だと深く感じるものであります。信仰生活が長くなっていけばいくほど、そういう部分に注意を払って生きていかなければいけないなっていうふうに思わされます。というのは、皆さんもそう思うと思いますけども、自分の中に、自分の生き方の中に、この間上沼先生が来られて改めて気づかされましたけども、取り除かれていかなければいけない闇の部分がただただ残っているという現実が、私たちのクリスチャンの中に、自分の中にあるという事実を否めないからなんですね。ですから本当に将来主の前に立つということを、私たち教会は意識的に思い出しながら、そして今の生き方を正していく必要性があるということを私は感じさせられています。イエス・キリストはまず弟子たちに対して、今の時代を読みなさいということを教えていると思います。今時代が急激に変わってませんか。経済もそうですよね。もう本当に今まで起こったことがないようなことが、世界経済、これ恐慌が起こるのではないかというような、その経済の部分でも分野でもそういうことが起こっています。それ以上に、私は経済のこと疎いのでわからないんですけども、それ以上に私は霊的な部分、道徳的な部分における世界的な堕落、それはこれは本当に目に見張るような現実だなと思っています。イエス様は時代を見なさいって言ってます。皆さん、今私たちがどのように時代に生きているのか、生かされているのか、よく知りなさい、そして読みなさいと言ってます。今日のこの24章の32節を見ますと、イエス・キリストはイチジクの木の例えから学びなさいということを教えています。イスラエルにはイチジクの木がいっぱいありました。枝が柔らかになって芽が出てくると、夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子、すなわちイエス・キリストが戸口まで近づいていると知りなさいと。気配を感じなさいということです。イチジクの木っていうのは冬に葉を落とします。そして春の兆しがこう出てくるとですね、枝に養分が行き渡って葉が出てきて、そして夏が近いっていうことを告げ知らせます。と同じように、私たちは今の時代を、聖書の言葉を見ながら、もう主の時が近いんだということを悟る必要性があるし、特に救われてすでにイエス・キリストという生ける箱舟に入っている私たちは、そういう時代の中で聖書の言葉を読みながら何かを感じて、そしてさらに準備して整えていかなければいけないということを、イエス様は一番今日のこのオリーブ山の説教を通して、実は私たちに語らんとしています。神様という方には大きな時計があります。また大きな暦を持っています。そしてその時計と暦を超える暦、時計はありません。私たちの家の中には時計があります。秒針を打っています。分針があります。長針と短針があります。そしてその時を見ながら私たちは計画の中で生きていきます。悪いことじゃないです。必要です。そしてカレンダーがあります。もう9月のカレンダーの部分は今年めくったと思います。10月になっています。そのようにして針は動きます。カレンダーもめくられていきます。私たちはそれに従って生きています。しかしそれ以上に、私たちは神様の時計と神様の暦の中で生かされているという意識を私たちは持たなければいけないんです。というのは、私たちの時計とカレンダー以上に、神様の時計とカレンダーの中で私たちは生かされています。 で、神様はいつでも今の時代の時計の中に、暦の中に介入することができます。そういう方なんです。ですから再臨に関して明日来るなんて誰も、正直寺さん、どっかで疑いますよね。私もそうです。皆さんどっかで頭では信じてるんだけど、もう実感がないっていうのが現実じゃないでしょうかね。私もそうです。皆さん責めてるんじゃないです。そういうもんですよ。でもイエス様は本当にわからないってことを言ってるんですよ。本当にわからない、あなた方が知らない時に来るって。ただ予告だけはしてるんです。こういう状態になってきた時に目を見張ってなさいね。でも2010年の11月の1日ってそういう言い方はしてないんです。ただこういう現象が起こってきたらいつあるか誰もわからないよと。泥棒もちゃんと予告してから来ないでしょうと、さっき書いてありましたよね。私たちが逆に安心してる時に来るって。そうでしょ、寝てる時に。イエス様の再臨も一緒だってことを皆さん教えています。すなわちイエス・キリストは歴史を変えることができます。 NHK もありますね。この時に時が動いたとか、歴史が動いたっていう NHK の番組ありますよね。と同じように万物を作られた神様はイエス・キリストを通して時代を変えることができます。今日と明日が全く変わるということはあり得るんです。おそらく日本でも第一次世界大戦、第二次世界大戦でそれを経験したでしょう。戦争によって半年前と今が全く違うってあり得るわけです。と同じように大きく変わります。イエス・キリストのご介入によってイエス・キリストは時を動かします。時を変えます。一旦停止させることもできます。大きく変えることもできます。それを私たちは旧約聖書の歴史を通しても見ることができます。皆さん本当にそういう緊迫感をどこかに持って生きるってことは非常に大切だってことを神様聖書を通して教えてくださってるんですね。あまり平安だと良くないんですね。それを私は神学校で聞きました。本当そうなんです。どっかに生活には緊迫感がない、緊迫だけだと困ります。皆さんでも安泰って良くないんです。どっかにこういう緊迫感が絶対必要だってことを私ずっと神学校でも教えられてきて、本当にそうだなと、そう思います。さっき神が歴史を変えると言いました。本当そうなんですね。例えばイエス・キリストが誕生したあのイスラエルのパレスチナの地域ですよ。あの地域に実はイエス・キリストが誕生する200年ちょっと前にローマが影響し始めて、ローマが最初に入ったんですよね。そしてローマが入って何をしたかというと、重税を課したりいろんな苦しみがあったんですけども、同時にローマっていうのは非常に知的にも技術的に発達した人々でありまして、公共施設が非常に発展したんです。当時水道とか水路とかですね。もう一つ重要だったのは道路だったんですね。いろんな道が開通したんです、ローマのおかげで。そして非常にいろんなものを整えられたとき、実はイエス・キリストがベツレヘムで誕生したんです。生まれたんですね。あれ何を意味してるかっていうと、福音が全世界に伝わっていくように神様ちゃんとローマを通して道を備えたんですね。不思議ですね、皆さん。何を言わんとしてるかっていうと、世界状況とかですね、いろんな動きっていうのは単に起こってるんじゃないっていうことです。単にローマが侵入して道ができたんじゃないんです。神様はご自身の計画の中で、重罪が目的だったんじゃなくて、しかしそれに苦しむことによって貧しさを覚えて、そして神様を求めるというその霊的な感覚を呼び起こすためにも苦しみが与えられると理解することができるし、また同時に道ができることになって、イエス・キリストの福音が全世界に広がる準備を神様はしていたということができると思います。今言わんとしていることは何かというと、神様は今の歴史の中にも時代に動いているということです。刻々と。そして私たちの目的を果たすためじゃなくて、ご自身の目的です。神様の目的とは何かっていうと、福音です。福音が全世界に広がって、一人でも多くの人々が生ける箱舟であるイエス・キリストに戸が閉ざされる前に入るためです。第二ペテロの手紙にも書かれています。一人として滅びることがないように神様は忍耐している。ある人は遅い遅いって言ってるって書いてあります。だから来ないんじゃないか、来ないんじゃないかっていうのは、その背後には怠惰があるんですね。福音に目覚めていない、福音に根ざして生きていない怠惰があるんです。そういう状況にあって、そうじゃないって。なぜ再臨が遅いのか、それは神様が待ってるって。 さらに多くの人々が箱舟に入ることができるように、一人として滅びることがないように待っている。この遅いっていうのは神の忍耐を示しているとペテロは言っています。しかしやがて突然、今私たちが住まいとして生きているこの地球は火によって滅ぼし尽くされるとペテロは第二の手紙で実は皆さん語っています。ですから私たちはこの世に永住するわけではない。義と愛が満ち溢れる世界に、新しい世界に移り渡っていくわけですから、だからどれだけ清い生活を今していかなければいけないかということを私たちクリスチャンは共に考えなければいけないし、実際そのように生きられるように私たちは工夫が必要だし、聖霊によってやっぱり努力しなければいけないということを言っています。安易に簡単に私たちの生活が聖なるものになるわけじゃないし、私たちの中にまだ宿っている闇がなくなるわけじゃないんです。これ上沼先生との対話本読んでもわかりますけども、これはそのままで落ちていくものじゃないんです。本当にいろんな作業が必要であって、そのようにして神の前に平安な心を持って出ることができるように今準備しなさいとペテロも勧めています。しかしそのペテロはイエス・キリストからその話を聞いて、獄中の中で自分が死ぬ前にこれだけはクリスチャンたちに思い出させていきたいということをペテロはあの短い手紙にまとめました。クリスチャンがこの時代どう生きていくべきかということについて語ったんです。私たちはどう生きていかなければ皆さんいけないでしょうかということを私は今回のメッセージを通して自分自身に自問自答したというかさせられたんですね。チャレンジですよね皆さん。これはで今の時代に生かされているものとして当然イエス・キリストが聞かなければいけないメッセージであって、一人一人が心からイエス様に答え続けていかなければいけない責任ではないかなと、そのように深く思わされます。今日のこの話の中でイエス・キリストは後半25章から続きますけども、10人の乙女ですね、花嫁なんですけども、5人5人と分けて語っています。イエス・キリストはこの時代にあって私たちが懸命に生きていくように、それはイエス・キリストが願われているようにという意味だと思いますけども、この25章のたとえ全部読みませんけども、簡単に言いますと、このやっぱり賢いと言われている5人の乙女は準備してた。この将来の夫になるものが来ることを準備してた。どのようにして火が消えないように、そして火が消えそうになった時に油がちゃんとあるように、油もちゃんと買って用意して火が消えないように準備していた。そういう話です。やっぱり準備です、皆さん。そして5人のその眠っていたその娘たちは準備していなかった、そういう話であります。最終的には後悔しきれない後悔をやはり味わってるんですね。でこの例え話の後にはさっき話したタラントの話が出てきます。主人がタラントを与えます。責任として5つ2つ1つそのタラントの話になってきます。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたはイエス様を信じていても自分って本当に天国に行けるのかなぁと時々不安になることがあるでしょうか。自分の信仰生活を振り返れば振り返るほどだんだん自信がなくなってくるかもしれません。でもあなたや私が救われているかどうかを私たちのクリスチャンとしての生き方や感情に振り回される必要は全くありません。神様の言葉である聖書が何と言っているかです。ヨハネの福音書6章47節。信じる者は永遠の命を持ちます。イエス様を自分の罪からの救い主として信じる者は救われ、天国へ導かれます。

0: 愛する神よ、あなたが私にそうしてくださったように、気前よく人に与えられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。箴言11章25節。
1: 引っ越しの前日、友人が4歳の娘キンズリーとやってきました。私は、行かないでという幼い子をハグし、手書きの布扇子を渡して、あなたが大好きだってこれを見て思い出してねと言いました。すると私の使い古した紙の扇子がいいというので、それは壊れているわ、私は一番良い扇子をあげたいのと言いました。もちろん本心でした。彼女の喜ぶ顔を見てますます嬉しくなりました。後日二人は私に紫色の素敵な扇子を送ってくれました。私が壊れた扇子を使うのは悲しいとキンズリーが言ったのだそうです。キンズリーは贈り物ができて喜びました。私もさらに嬉しくなりました。自分を喜ばせどんな犠牲も払わないようにという世の風潮に流されて、与える心を育まず溜め込んでしまう誘惑は常にあります。しかし聖書は、気前よく施して名を富む人がありと語ります。豊かになるとはもっと持つことと定義されがちですが、聖書は、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤されると語ります。限りない愛、無償の愛、おおらかな気前の良さ、神はそれらで私たちを繰り返し満たされます。私たちはすべての良いものの与え主なる神を知っています。ですから、受け与え、受け与えというサイクルを作れるはずです。今日の黙想のヒント、誰かの気前の良さのおかげでイエスをより深く知ったという経験はありますか？今週どういう形で自分より人のニーズを優先できるでしょう？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。平日毎日放送している横山幹雄牧師の御言葉に生きるの番組をお聞きいただいていますか？番組のタイトル通り御言葉に生きる、その恵みを知る機会となります。あなたの日々の歩みに大きな励まし、慰めを与えてくれる番組です。どうぞお聞きください。日本時間の午前3時、午前11時、午後11時放送です。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 朝日新聞のティーンズメールというコーナーに高校3年の女性との相談が掲載されていました。題して人生に意味なんてない。こんな内容です。生きる意味なんてないと思う。人間は死ぬために生きてるんだと思う。そもそも生まれてこなければ死ぬこともないし、嬉しいこともないけど辛いこともない。明日死ぬかどうかもわからないのに生きることなんて意味ないと思う。私もどうせ死ぬならいろいろ楽しいことをやっておきたい。でもだからといってそのために生きていたいとは思わない。楽しいことがあっても嫌なことが同じぐらいあるだろうし、早く死んだ方が楽だと思う。こんなこと言うと怒られるけど、思ってしまうんだから仕方がない。私は自分のことが好きだし、特に大した悩みもない。ただ、格別生きていたいとは思わない。って言うんですね。それに対して、カリスマ的人気を誇る某ミュージシャンがこのように回答しています。君の悩みは正しすぎる。少しでも考える人は誰もが君と同じ疑問を感じたはずです。答えは、わかりません。生きてみなければ生きる意味なんかわからないと思います。まあ、他の問題なら大抵気の利いた答えを出す彼も、最も根本的な人間の目的、人生の目的について、答えることができなかったんですね。なぜでしょう。人間の作り主である神を除外して人生を考えているからなんですね。以前息子が小学生だった頃、彼は夏休みの宿題として工作に取り組んだんです。できた!という声に私も駆け寄って彼の作品を見たんですが、見れば見るほど何のために作られたのかわけのわからない作品だったんですね。カレー用スプーンが風車みたいにくるくる回転する装置なんですが、どう見ても何に使うのかわからないんです。それで子供に聞いてみました。これ何するものなん?すると彼は言ったんですね。手動式風呂かき回し器って言うんですね。まあ、要するに風呂の水を攪拌するためのものなんですね。この装置はついに一度も使われることなく終わりましたが、私に一つ大きな教訓を残してくれました。それは、装置や作品の使い道は作者に聞けばすぐわかるということです。人間の目的は人間の作者の中にあるのです。人間の作者とは、この天地万物をお作りになった神です。人生の目的、人間の存在目的は、人間の作り主に聞けばわかります。しかし、人間の作者を初めから除外している限り、人生の目的を知ることはできないのです。そして人間は、目的や使命のないこと、意味がないことに耐えることはできないんですね。ティーンズメールの相談者の女の子は、自分のことが好きだし、悩みもないし、困った問題があるわけでもない。でも、人生の目的や意味がわからないので、自分がただそこに物体のようにあるだけだというあり方に力が湧いてこないっていうんですね。では、人間は何のために作られたのでしょう。聖書の中にこんな記事があります。悪魔はイエス・キリストにこの世のすべての国々とその栄光栄華を見せてこう言うんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ。と書いてある。私はこの問答の中に人間の目的と使命が示されていると思うんです。第一に人間は、あなたの神である主を礼拝するために作られたということなんですね。あなたの神である主を拝するっていうのは、これは神と個人的な関係に入って親しく交わるということを意味するんですね。 昔コピーライターの糸井重里さんは、理想的人間像としてあなたが目指すのはどんな人ですかと聞かれて、こう答えています。友達が集まって楽しいことをするとき、おい、糸井くんがいないぞ、糸井くんも呼んでやろうよと思い出されるような人になりたい。まあ、要するに、自分が目の前にいるときだけではなく、自分がいないときに気づいてもらえるような人になりたい。もしそうなれないなら、自分がいないときに自分のことを思い出してくれる人が一人でもいたら、こんなに幸せな人生はないんじゃないかって言うんですね。私もそう思うんです。ああ、こんな時高原くんがいてくれたらどんなにいいだろうと思い出してくれる友人がいると仮定してみるだけで、何かウキウキしてくるんですよね。そして神様とは実にそんな方なんです。神様はあなたを何のために作られたのでしょう。第一に、この世界にあなたという存在がいたらどんなにいいだろうかと思ってあなたを作ってくださったんです。あなたの作者は、あなたがこの世にいたらどんなに楽しいだろう、どんなに幸せだろう、どんなにいいだろうと思ってあなたを作りました。すなわち、あなたは神に望まれて生まれてきたのです。あなたは神に愛されるために作られたのです。そしてこの神の愛に応えて躍動し賛美するために作られたんだって言うんですね。人間は関係の中で生きる存在なんですね。神という対話の相手を見失うがために人生の意味も見失ってしまうって言うんですね。第二に、主にだけ使えよという言葉です。主の使命に使えるということなんですね。神様はあなたを作るとき、あなたに自由意志と能力と、その二つを使って成し遂げていくべき使命を与えられました。この世界は、あなたが神の使命に応えて生きるのを待っています。あなたの親切や、あなたの勇気、あなたのメッセージ、あなたの励ましを必要としている人が、この世のどこかに待ってるんです。あなたが立ち上がるのを待ちわびている仕事が、この世にあるんです。あなたが歩き出し、会いに来てくれるのを待ちわびてる人がいるんですね。人間は神の作ったこの世界を神と共により良くしていくために作られたんです。あなたが生まれる前より、あなたが生まれてからの方が世界がより良くなるために、あなたは使命を持って作られたって言うんですね。この神様を愛し、神の使命に生きる人生を台無しにしようとしているのが悪魔という存在なんですね。人間に神様なんかいないと吹き込み、神がたとえいたとしても、その神はお前を憎んでると思い込ませ、人生にはやり直しは効かないと確信させ、人を失望から絶望、絶望から死へと引きずり込もうとする目に見えぬ力、これが悪魔です。では人はどうすればよいでしょう。人を迷わせる悪魔を撃退し、あらゆる罪を洗い清めるために十字架にかかり、三日目によみがえったイエス・キリストを信頼することです。キリストはあなたに命を与え、人生に目的と意味を与え、死後の世界に天国を与え、失敗した時には立ち直る力を与え、諦めそうになる時には望みを与える方です。あなたが必要としているすべてのものはキリストの中にあるんですね。どうぞイエス・キリストを信じ、永遠の命をあなたもいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
0: コルシャロームで死体祭るイエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩編139編13節、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられた方です。アダムとイブになって、自分は神様ご自身の個人的な手作りの作品だと実感できたら、なんと素晴らしいでしょうか。ダーウィンよりも前の時代、人々は当たり前のように子供の誕生はすべて神様の御手の奇跡であると信じていました。そして現在、もう一度医療科学の進歩によって胎児の成長の過程が明らかになるにつれ、多くの医師を含むたくさんの人々が胎児の成長の過程に見られる神様の個人的な御業を目にしています。人の卵子は受精した時点ではたった一つの細胞です。ですがその細胞は髪の毛の色から背の高さまで詳細な情報をすべて含んだ設計図を持つ独特で完全な人間です。受精からほんの10日後には胎児はホルモンを生成します。このホルモンは胎児が母体の中で成長できるように母体を変化させてください。母親に指示を出す役目をします。そのちょうど10日後には脳の元胃を含む神経組織が完成されます。そして次の日には心臓が鼓動を始めます。それからわずか1週間後には胎児の背骨や腕、足、目、そして耳が形成され始めます。それから2日後、胎児は30日前の1万倍もの大きさに成長しています。もうあと10日もすれば、その胎児固有の脳波を検知し、記録できるようになります。これらすべてのことが、受精からわずか1ヶ月の間に見られるのです。現代科学は、人間がどのように新しく形成されるのか、その過程をほとんど解明していません。しかし、たとえ科学がその過程を一つずつ詳細に理解できたとしても、私たち一人一人が神様ご自身の御手によって、個人的に素晴らしく作られたことに何ら変わりはありません。愛するお父様、あなたが個人的に私を形作ってくださり、私を愛し、そしてあなたの御子、イエス・キリストのゆえに、私を許し、私とより近く親しい関係を持ちたいと願ってくださっていることを改めて理解させてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

エペソ人への手紙2章8節。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。私たちはもっとちゃんとした人間になってから神様のもとへ行こう、信じようと考えてしまうことがあるんですよね。でも救いは私たちの頑張りによるものでは全くありません。神様の恵みによるんです。十字架で私たちの罪を背負って死んでくださり、蘇ってくださったイエス様を信じるとき、私たちは救われます。だからこそ誰でも救われることができるんです。どうぞあなたもイエス様のこの素晴らしい恵みを受け取ってください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言4章20節から27節と5章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言4章の学びをしていますが、4章の20節から22節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。詩編記者は神の御言葉の大切さについて次のように述べています。詩編119編の11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。神様の言葉は命の言葉です。過去の偉大な人物の著作について、もし彼の言葉が途中で切られたなら、その言葉は血を流す。つまりその人の言葉には命が通っていると言われてきました。まさに神様の言葉については、そのように言うことができます。神様の言葉は生きた言葉です。もし神様の言葉を切ったなら、血が流れ出るのです。見出す者にはそれは命となりとありますが、神様の御言葉はあなたに命と光をもたらすことができるのです。そして神様の御言葉は教育と指導と喜びをもたらすことができるのです。箴言4章の23節。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。この節は次のようにも訳すことができます。力の限りにあなたの心をすべての保管しているもの以上に保て。あなたの心は監督すべき最も大切なものなのです。命の泉はこれから湧くとありますが、肉の命は血液の中にあり、そして血液を送り出すのは心臓です。ウィリアム・ハービーは17世紀に血液の循環を発見しました。それは医療科学に革命をもたらしました。それでも、その時よりも2700年も前に書かれた箴言のここで、命を保つためには心臓または心が大切だということを認識しているのです。そして心は人の内的な存在の中心を象徴しています。主イエスは人間に外から入るものがその人を汚すのではなく、人間から出てくるものが汚すのだと言われました。マタイ15章の19節でイエス様はこのように述べています。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。世界中で最も意地の悪いことが人間の心から出てくるのです。心は総合的な人格を司るところです。心がどれほど大切であるかを知りたいなら、コンコルダンスを使って、すべて聖書の中で心に言及している箇所を調べてみてください。そうすれば、聖書がいかにあなたに自分の心を大切に、それを見張り、それを霊的な知識と知恵で満たさなければならないかを理解するはずです。私たちは力の限り見張って自分の心を見守るべきです。私たちが耳にすることは重要です。私たちが学ぶことも重要です。そして私たちが目にすることも重要です。しかしそれにも増して、私たちは自分の心から自分たちの人生のすべての大きな結果が出てくることを認める必要があります。ウィリアム・ハービーが血液の循環を発見したよりも、ずっと昔に書かれた箴言が心臓についていったことが、何世紀も後になって科学によって真実であることが論証されました。それは箴言の中には、そして聖書全体について言えることですが、非科学的なことや不的確な観察は一つもないということを証明しています。箴言4章に戻りますが、24節。 偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。人生の問題は心から出てきます。でも喋るのは口であり、唇です。次のように言った人がいます。心の井戸の中にあるものが口のバケツを通して出てくる。遅かれ早かれ口はあなたの心の中にあるものを明らかにするというのは真実です。口は私たちの正体を明らかにします。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時家内と私は、ある小さな町でお昼を食べながらお互いに話をしていました。私たちは、ウェイトレスが私たちにとても興味を持っていることに気づきました。そして間もなく彼女は私たちを遮りました。失礼ですが、あなたはマギー博士ではないですか？私は答えました。そうですよ。どうして私を知っているんですか？彼女は言いました。一度もあなたを見たことはないけれど、私はあなたのラジオ番組を聞いているんですよ。後になって家内は私にこんなことを言いました。ねえあなた、言うことには気をつけなくちゃいけないわね。あなたが思ってもいないときに、他の人があなただと気づいているんだから。全く家内の言う通りです。でも気をつけるのは、まず心の中から始めなければなりません。心の井戸の中にあるものが、口のバケツを通して出てくるのです。私たちの心の中に隠してあったものを、口は暴露してしまうのです。箴言四章の25節から27節。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。この世には、若者を悪の道へと導く誘惑が満ち溢れています。どれほど若者は自分の歩む道筋に気をつける必要があることでしょうか。先日ある人が自分は若者であった時に間違いを犯して警察に逮捕されて自分の全人生をダメにしてしまったと話してくれました。彼はその犯罪歴のために長い間苦しみ続けました。麻薬やお酒を使うことが特に若者たちの間に広く行き渡っている今の時代、若者はそのような誘惑にどれほど気をつけなければならないことでしょうか。自分たちの足の道筋に心を配っていないために自分自身を滅ぼしている数え切れないほどの若者たちがいるのは何という悲劇でしょうか。さて、箴言五章の学びに入りますが、この章を注意深く読んでください。そうすればあなたは、若者が純粋な人生を歩むように勧告されていることに気づくはずです。それは彼の家庭のためです。この章は、神様がお与えになる性教育の一つです。礼拝の中で今日私たちが耳にしているものよりも、時にはこの神様からの教育の方が好ましく感じられます。神様は後になって気づく家庭のために純粋な人生を歩まなければならないと言っておられるのです。今日家庭の中の多くの問題はそこから始まっているのではありません。そのような問題はずっと前に個人の結婚前の、あるいは結婚外のセックスから始まっているのです。箴言五章の一節から二節。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。この節も、 我が子よという呼びかけで始まっていますが、この箴言もまた若者に向けられて語られています。これは自分の学校に来て学ぶようにと、知恵が若者を招待しているのです。前の章での警告は邪悪な男に対するものでしたが、この章では警告は見知らぬ女に対してのものです。この女はイスラエルの外から来た外国人なのです。この女は一般的に異邦人で、しかも売春婦です。イスラエルの女たちは売春婦になってはなりませんでした。定めによれば、売春婦は石打ちの刑に処せられました。ところが、イスラエルが神様から離れるに従って、彼らは同時にもっと不道徳に陥りました。従ってイスラエル人のうちから売春婦になる者が出てきました。箴言二章の十七節には次のように書かれています。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。そのような場合も、その女は見知らぬ者、外国人とみなされました。なぜなら、神様との関係を考えると、その女は外国人のように神様から離れていたからです。箴言五章に戻りますが、五章の三節から六節。他国の女の唇は、蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦いよもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。アトランタの刑務所に悪名高いギャングがいました。そこの役人の一人から聞いた話ですが、この男は性病にかかり、その性病が治らずに全身麻痺となり、ついには発狂してしまいました。死ぬ前には彼は泣きじゃくるだけの廃人に過ぎませんでした。その役人は私にこう言いました。この男は大勢の女性たちを破滅させたんですよ。でも興味深いことに、彼はそのようなことをして、うまくやりようせることはありませんでした。女性たちの中の一人が彼に仕返しをしたんです。ここに書かれてある神様の御言葉はそのようなことに対する警告なのです。箴言五章の七節から十一節。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないとあなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。若者に対して何という警告が与えられていることでしょうか。この箇所は、性病の結果の現実的な最後の姿を示しています。肉と体が滅びるとき、そこには嘆きが起こります。アメリカに限らず、日本でも、性的な不道徳が当たり前のように行われ、性病が蔓延し、エイズ患者が爆発的に増大しています。箴言五章の十二節から十四節。その時あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、回収のただ中で、ほとんど最悪の状態であったと。神様は決して侮られるようなお方ではないことを思い出してください。あなたは自分が蒔いたものを必ず刈り取らなければならないのです。 神様はここでそのような生活の最後の結果がどうなるかを説明しておられます。私たちの社会はすでに自分の蒔いたものを刈り取っていると思います。国のひどい不道徳は神様の御言葉による教育が欠けていることから起こっているのです。さて神様は続いて、夫と妻の間に存在しなければならない関係について教えています。ここに私たちは結婚がとても高い水準に引き上げられているのを見るのです。箴言五章の15節から17節。あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にして良いものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。言い換えれば、あなたの子孫は他国人からではなく、あなたの妻から生まれるべきであるということです。残念ながら、クリスチャンの間でも離婚率が非常な勢いで多くなっていますが、その理由の一つは浮気が原因です。ですからすでに結婚しているあなたは、とにかくあなたの配偶者と絶えず親密な関係を築き、そのような誘惑に対抗できるように武装していなければなりません。箴言五章の18節から19節。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。この箇所は結婚関係の中での愛を説明しています。そして神様の御言葉は、結婚関係の中の肉体的な愛と、性的な愛は聖化され、とても高いレベルに引き上げられるべきであるということをとてもはっきりとさせています。結婚は神様ご自身によって計画され、人類の幸福と善のために人間に与えられたのです。私たちの時代の不道徳の一部は、結婚をなくしてしまおうとしていることです。結婚は神様が定めた聖なる神様の法則であって、私たちがこれに従うとき、必ず神様はその人を祝福されますが、これに従わないとき、その人は神様の祝福を必ず失います。私たちは結婚の神聖さを改めて強調するために、同時にまた、その聖なる法則を破る者たちにもたらされる神様の裁きをも、強調すべきではないでしょうか。神様の子供にとって、クリスチャンホームは、キリストと教会の間の素晴らしい関係の姿です。それ以上に高い、あるいはそれ以上に聖なる関係を持つことはできません。だからこそ、教会のクリスチャンのカップルたちでさえもが離婚してしまうのを見ると、愕然とさせられます。残念ながら、アメリカでは、クリスチャンの離婚は、一般の人の離婚とほぼ同じ確率で起こっています。このことで、教会は何が間違っているのか、神様の御前にひざまずくべきです。これは神様の御言葉が人々に届いていない証拠です。神様の御言葉が、教会のこのようなメンバーたちに影響を与え、彼らを動揺させていないということです。結婚についてヘブル人への手紙13章の14節にはこのように書かれています。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困な者と姦淫を行う者とを裁かれるからです。神様は結婚を素晴らしい関係と呼ばれます。結婚は高く聖なるものですが、その裏側を見てください。ここには、神は不貧困な者と姦淫を行う者とを裁かれるからですと書かれています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がある教会の牧師だった時、会衆の中の一人の男性が私のところに来て、 自分は妻と息子を捨てて他の女性と駆け落ちすると宣言しました。彼らはみんな教会のメンバーでした。彼らがクリスチャンであったかどうかは神様だけがご存知です。私はその時まだ若い説教者で、本当に彼にはっきりと、あなたは神様の祝福を失うと語りました。すると彼は憤慨して立ち上がり、こう言いました。あんた俺の救いを奪い取るつもりか。私は答えました。兄弟、もしあなたが救われているのなら、私はあなたからその救いを盗もうとしているのではありません。でもあなたに言っておきたいことがあります。ぜひ覚えていてください。もしあなたが神様の子供でないのなら、あなたは悪魔の子らのやり方によって行動しているんですよ。もしあなたが神様の子供であるのなら、いつか必ず神様があなたを巻き小屋に連れて行かれ、命のギリギリのところまで鞭打たれます。そこまでは私にははっきりわかりませんが、もしかしたら神様があなたの命を取られるかもしれません。その男はただ私を嘲笑し、そのまま別の女性と結婚してしまいました。何年も過ぎて、彼ら二人は私が知っている中で最も孤独で、惨めで、苛立っており、最も人に好かれない人たちになっていきました。ペテロは夫たちに自分の妻と共に生活をし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですと、第一ペテロ三章の七節で述べています。夫と妻が神様の御前に喜びと確信を持って祈るために共にひざまずき、お互いを愛することができる生活をしているとき、その家庭はキリストと教会との関係を代表しているのです。神様は必ずそのような家庭を祝福されます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は父の訓戒というテーマで、箴言4章20節から27節と5章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタリアは自分が王になるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後王となりました。それでは何歳でヨアシは王となったでしょうか、という問題でしたね。答えは7歳です。列王記第211章21節に記されています。ヨアシは7歳で王様になりました。若い頃はまだ一見神様に喜ばれるような政策をしましたが、老年になると国を偶像礼拝に陥れ、彼を守り助けてきた祭司エホヤダの子を殺すというとんでもないことまでしました。老年になり、ヨアシは本当の自分の姿をさらけ出したんですね。このヨアシの話は私たちに大きな教訓を与えますね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロといえば、新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。では、ここで問題です。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか？もう一度言います。使徒パウロといえば、新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。では、ここで問題です。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか？もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。